0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, inutil să mai spun după decor că sunt la Sinaia. Printre altele am venit de astăzi, de-aia am și avut marți la Mare Stucă, pentru că aici aveam un Wi-Fi pe un router de la Vodafone și acum l-am, nu e suficient de puternic și am aflat și am făcut un contract că Orange are fibră. Teoretic trebuie să vină mâine de aici, unde om să-mi instaleze fibră pe la 8:40 și am venit mai devreme, puteam să la 8 și trebuie să fiu mâine dimineață în picioare. Până acum am conversat cu robotul. Robotul chiar m-a sunat și a zis: aveți mâine cu tare întrebare, ziceți da sau nu? Da! Dar nu asta e problema. Problema este că acum nu mai este coșmar la Comarnic, acum în Dumnezeu, dar este ieșirea Dumnezeu. Eu tot nu mi-e spic toate acestea prin București. Știți, uneori m-am întrebat cum dracu fac unii dintr-o parte într-alta cu mașina? Acolo la unii, la parcul Chirăstrău, unii de la aviator au stat jumătate de oră. Păi te nebunești, mă, ce dracu mare orașul ăsta? Și mi s-a explicat acest, cum îi zice, mă, Ciucu, care a fost ales, este omul lui Ilie Bolojan și Ilie Bolojan, bâra-bâra, cu USR-ul, l-au sacrificat pe Drulă de la Basculă și l-a pus pe ăsta, a deschis tot București, este plin de interdicții, pentru că el ce a făcut? Are foarte multe fonduri europene, nebunesc, de s-ar termina o dată, că nu mai aud fonduri europene. România este fonduri europene. Eu nu n-am auzit în ultimii 10 ani, sau mai ales o chestie, bă, și a crescut, nu, România construiește, nu știu, 100 de fabrici de pâine și din ea vor scoate. Nu. România are de la bani de la fonduri europene. Deci rezultă că în România totul se construiește pe fonduri europene. Păi, bome, bun, ce trebuie mare să mai avem industrie cu agricultură dacă noi... Adică noi suntem în postura ăluia care stă la ușa bisericii sau mai nu am văzut și pe la ăla, la sanador când ieși, cerșești. Mi-am gândit că chiar e bine. Stai acolo, mă rog. De ce lume vezi spectacolul, nu ieșești din coace. Fonduri europene, și a dat, pentru că aveau iar București și ăla, bărbierul din Sevilla de la Cotroceni, fostul primar, zice Micușor, dar nu le-a deschis șantierele, riscau să pierde. Și când a venit Ciucuba, a deschis tot ce e posibil, totul, nu le închide. N-a venit nicio important și în felul ăsta au venit fondurile. Acum vorbesc serios, este ceva groaznic. Deci s-au mutat cozile de la Comane, că am înțeles, fii de nere. Fac ăștia un drum ocolitor acolo pe care ocolește Comane. Dar e o intersecție aproape de acolo, de unde sunt alea și benzinării, unde sunt Kaufland, unde sunt complexele comerciale, complex comercial de lângă Ploiești, o nebunie. Este jumătate de oră și acolo. De ce m-au făcut? Deci au făcut acum un drum. Nu i-a dat încă drumul, da? Ce mă tot caută, mă nebunesc. Bun. Deci, gata. Da. Azi nu mai era la Comandă și probabil că nu o să mai fie, dar e acolo. Bă, încă o dată, numai asta, eu nu înțeleg. Ai, eu am crezut că turbesc, deși, mă rog, știam că Dar gândiți-vă la un om care, nu știu, lucrează în militar sau în drumul taberei și trebuie să se întoarcă acasă în Băneasa. Oh, Doamne! Bă, stai 2 ore în trafic și faci 1 kilometru. Bă, când o să avem și noi un primar? Bă, unul... Să nu se... Ăsta, Ciucu se ocupă de politică. Eu nu l-am auzit pe Ciucu până acum vorbind de București. Bă, de București, de... Vom face, vom drege, nu știu, vom pune pomi, vom... Nu. L-am auzit, nu mă fac în politică. Păi dacă voia să facă politică, de ce dracu mai candidat? Haideți să facem, să trecem în, nu, dar în Constituție, eu, și să facem o lege. Și să punem pila ce cere să nu le spune. Bă, primarul Bucureștiului nu are voie să candideze decât după ce își termină mandatele la, nu știu, după 10 ani. Toți candidează, câștigă, de la Băsescu începând și după asta candidează, o să candideze și ăsta la președinție. Bun, bun. Am zis și eu, mi-am vărsat focul, că nu folosește la nimic. Stimați telespectatori, la un moment dat am citit mai multe volume din stenogramele Consiliului de Ministri de pe vremea generalului Ion Antonescu, devenit apoi mareșalul Ion Antonescu. Vă reamintesc că generalul Ion Antonescu nu a fost, în principiu, după părerea mea, nu a fost cel mai mare conducător de oști din istoria României, a fost unul dintre cei mai mari premieri din istoria României. Dacă n-ar fi fost războiul și probabil că dacă ar fi stat mai mult, cred că România arăta altfel, cel puțin dacă mă uit la ședințele acestea. Și în premieră el a decis, este primul premier din, sau președinte al Consiliului de Ministri, el se numea conducător, care a decis să se stenografieze. Stenodactilografieze și în felul acesta, grație domnului unor mari istorici de-ai noștri, deci Marcel Dumitru Ciucă și Maria Ignat au fost scoase, luate din arhivă și s-au făcut vreo 12 sau, nu mai țin minte, 13 volume și le-am citit cu creionul în mână. La un moment dat, într-o stenă, și am scris, am scos, am vocalizat și am scos mai multe citate. Păi de-aia fac, scot citatul și după asta îl comentez. Important era să-l scot. Și cu vreun an în urmă am găsit acest citat. Dintr-o stenogramă a ședinței Consiliului Ministri 2 septembrie 1941, unde era condusă de Mihai Antonescu, vicepremier, de câte ori mareșalul era plecat pe front, făcea Mihai Antonescu, da? Și iată ce spunea Mihai Antonescu. Domnul ministru al Justiției a făcut la cererea domnului mareșal Antonescu, era mareșal, o cercetare a unei chestiuni mai vechi în legătură cu proprietatea fostului rege Carol al II-lea, pe care guvernul maghiar se declară dispus să o cumpere. De altfel, guvernul maghiar are intenția să o dea mareșalului Göring, ăla al lui Hitler, Hermann Göring, pentru ca pe calea aceasta să pună guvernul român într-o situație grea. Ați văzut aici, dracului? Fiți atenți! Deci el o luat de la noi și o dădea lui Göring. Da, fiți atenți! Oferirea spre folosința mareșalului Göring ar părea ca un act de oportunism, spune cu drept cuvânt în raportul său domnul ministru Stoicescu. Natural ar salva proprietatea și posesiunea în cazul în când oferta ar fi acceptată. Totuși, față de insistența pe care o pun ungurii, zice Mihai Andreescu, cred că trebuie să luăm măsură. Zice că așa spune, așa a zis ministrul Justiției. E bine să păstrăm această proprietate și v-aș ruga, domnule ministru de Justiție, să studiați dumneavoastră și celălalt aspect al consecințelor care, față de regimul juridic de astăzi din Ungaria, le-ar putea avea păstrarea. Așa și zice, dacă ungurii vor să ofere acest castel mareșalului Göring, eu prefer să facem noi această oferire mareșalului Göring. Ungurii, bă, să-i dea lui ăla. Eu dăm noi, da. Adică cum e dat lui ăla, Costa, e unul, nu, lui Caias, dai mamițica, mă, după asta eu dădeai lui Molotov, după asta dădeai lui Cupru, lui ăsta, lui Rubio, că, na, asta e, depinde cine e mareșal, cine e stăpânul nostru, da. Te mai telespectatori? Și oricât m-am chinuit, toată spunea, bă, am căutat prin dicție, mă, care proprietate? Care era problema? Că era numai atâta. Bun. Și azi dimineață zic, bă, m-am gândit, ia să comentez, m-am dus la bibliotecă, mă scot dimineața la bibliotecă și primul lucru pe care îl fac, dactilografiez un eseu și ăsta, pentru că cu ocazia asta chiar mă trezesc, că mă trezesc foarte de dimineață, mai nou, ca să ajung la bibliotecă, să plec la ora 2 când închide. Și asta poveste, pentru că aventură intelectuală și zic, băi, să apelez eu la cumnata ChatGPT, la inteligența artificială. Dar mi-a zis așa, bă, zic, n-are cum, trebuie să știe, băi, oameni, bă. Și a știut. Eu, sigur, sunt mulți din oamenii pe care îi cunosc, care n-au încredere. Încă o dată, vă spun în calitate de om care scrie, care studiază, care citește. Dacă aș fi... în viața mea au fost două mari descoperiri. Erau înainte de 89, când am descoperit procesorul de texte. Nu știu, avea unul, nu știu, nu mai țin minte, eram pe la, cred că la revista Teatru și nu știu, mi-a arătat unul ceva, un fel de un diamantan, așa. Și bă, mi-am zis, știți că eu făceam, scriam, păca, păca, păca. După asta trimiteam dactilografie, aia făcea taca, taca, taca, îmi trimitea ăla, eu începeam să stilizez. Iar trimite ei, iar mi bătea, iar stilizez. Oh, de 4-5 ore nebună. Și bă, zic, să am un procesor de texte cum acum urc. Păi, gata, șterg, pac, nu mai nevoie. Da, Eminescu. Nu, era, nu mai aveam caietele, că toți mari scriitori, ați văzut, cu mici excepții, au lucrat pe texte. Camil avea o pagină și când îi venea de la tipar la corectură, la corectură mai scria 5. Asta era Camil și eu fac cam tot așa. Bun. Și bă, dacă avea Eminescu, procesul ordu de azi, ați văzut, pac, tăiet, ștergi, adaugi, bagi, nicio problemă. Și a venit au venit internetul, astea, variante electronice, laptopul și ăla și am găsit. Intermediar a fost descoperirea ocerizării. Oh. Toate telespectatorii, înainte de 89, mă ceam la bibliotecă, da? Citeam, să zicem, aveam nevoie de un articol din Scânteia, să dau citat din el în istoria nenorocită a literaturii române prăjcutiste. Plăteam, era un Xerox, e și acum. Plăteam să-mi tragă la Xerox. După ce îmi trăgea la Xerox, luam foarte că tacă, tacă, tacă, scoteam citatul și lipiciu și lipeam în manuscris și, oh, că n-am descoperit o cerisare. Și, pac, pac, ai ucerizat aplicații. Acum e inteligent artificial, eu folosesc cloud pentru nu ChatGPT, că e cel mai bine la traducere și la ocerizare. Și a venit inteligența artificială. Hai să vedeți ce mi-a zis încă o dată. V-am citit textul. Bă, să fiu al dracului și istoric, să fiu, nu știu despre ce e vorba. Și inteligența artificială mi-a adus următoarele indicații. Eu am prelucrat ce a zis, dar zice, e vorba despre castelul de vânătoare de la Lăpușna, din Munții Gurghiului, județul de azi Mureș. Lăpușna era în septembrie 1941 un teritoriu controlat.

Michela Horte, care era șeful Ungariei pe vremea aia, a intervenit la Mareșalul Antonescu pentru vânzarea castelului. Partea română a invocat decretul prin care bunurile lui Carol al II-lea, după abdicare, fuseseră sechestrate. Lăpușna fusese domeniul de vânătoare pentru Ferdinand, îl dăduse prințului Nicolae și Nicolae l-a dat în 39 lui fratesul, lui Carol al II-lea. Și el era proprietatea și domeniul și castelul al lui Carol al II-lea. După dictatul de la Viena, acesta a trecut în... a fost dincolo, Mureș, da? Și ungurii, da? Deci, ungurii l-au înscris în cartea funciară ca fiind al lor la 24 martie 1941. Dar castelul era revendicat de noi, că spunea că e proprietatea a lui Carol al II-lea. A rămas până în 44, după eliberarea Ardealului și după tratatul de la Paris, știți că partea Ardealul de Nord ne-a revenit nouă. Și a revenit și castelul ăsta și iată ce spune inteligența artificială. După război, Lăpușna a devenit un domeniu de vânătoare de protocol. Aici au fost invitați să tragă cu pușca, zic eu, Nichita Hrușciov, Brotito, Jivkov și Ceaușescu se făcea vânători. Nu știu. Încă o dată. Puteam să caut. Unde să caut? Cât trebuia? Deci, încă o dată, eu sunt un mare căutător prin arhive. Păi, e foarte greu. Este foarte greu. Delia Vrânceanu nu crede. E una ce nu crede. Și ieri, după emisiune, i-am arătat, mă, zic, uite, că eu sunt din ăsta fan. Zic, uite, păi zic, și eu mă întreb, inteligența artificială, cine este Mareșal Napoleon Durot, scriu. Și răspunde imediat, ați greșit, nu e vorba de Durot, e vorba de Duroc. Mareșal și două file. Tot. M-am uitat la filmul ăsta Conchest, v-am spus, și voiam să știu, nu la Conchest, la Sacha Guitry a făcut un film în 55, coproducție franco-italiană, mă rog, care începe, sunt pe la jumătate, un sfert din el, și are un pretext în felul următor, Talleyrand în 1821, e într-un cer din ăla, cu conetă asta. El fusese trecut, trădase pe Napoleon și era omul lui Bourbon. Și ieșise însă din politică, dar avea mari influențe și în timp ce ședea el și trâncănea cu gagicele, cu conetul ăla acolo, eu spun cum se deschide filmul, vine un fecior cu o depeșă în care și el o citește și zice, uf, a murit împăratul. Și zice, a, zice una de acolo, care era pe Napoleon, zice, a, și bine, și a făcut că a murit. Și un film Talleyrand, zice, bă, sta, bă, n-aveți dreptul vorbi pe Napoleon. Eventual eu. Și zice, în sfârșit, putem vorbi despre el. Și tot filmul, care se termină chiar cu aducerea cenușii lui, aducerea osemintelor, în 1000, dacă nu mă șel, reînhumarea lui la Domn de Zembalid, neapărat când vă duceți să vedeți asta, și alături în Muzeul Armatei, unde se vede celebra lui Manta. Eu cred că am văzut, dar am uitat să mă duc o dată. Deci, în momentul în care a făcut asta, și poveste, din când în când Talleyrand și zice și Napoleon era așa, așa. Și din când în când mai sunt și din aia care l-au cunoscut. De ce am povestit asta? Că, păi zic, știam, păi da, zic, cu ce ocazie în deschiderea filmului vorbește Talleyrand? Și am întrebat. Cum nata cea gibite mi-a zis. E vorba de Talleyrand care în 1821 era ieșit din politică, dar avea influență și îmi dă și cine era oia din jur. Doamne, mai! Și cu amănunte, cine era contesa și zice, vrei să vă povestesc filmul

0: scenă cu scenă. Nu știu. Bun. Și mai ales pe teatru. Deci, să ajungem la România. Înainte de aceasta, există un moment, un eveniment, și anume primirea, nu, vizita de stat al președintelui Xi la Washington, care este și șeful Partidului Comunist Chinez, nu contează, numai noi, cu Tsoiu, cu Bărbierul din Sevilla, cu Bolojan, noi, noi. Deci l-a primit după, nu știu, amintesc că în acest mileniu e primul președinte care primește un șef de stat acolo la bază, cu covor roșu de 30 de metri, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Prilej pentru mine, o să comentez pe la mine seară, să spun, bă, dar cât de proști putem fi noi, mă? Mă, noi am avut niște relații cu China senzaționale. Vorba cărții lui Dan Tomozei, că am și prefațat-o, cel mai mare prieten al României, China. Mă, ce ne costa? Ursul ăla se duce, bă, îl primește, bă, Trump, șeful capitaliștilor mondiali. Noi, când s-a dus să iasă Dăncilă, a fost invitat la o aniversare, a fost premier și cu Năstase, vai, da mine, a venit Țoica și Țuica, că e așa zic eu, Țoica decât și Țuica. Țuica, Țuica, da, aia, analfabeta aia funcțional în materie de politică externă. Oana Țoi, a protestat, useriști, cum sunteți? Bă, oameni, bă, sunteți proști. Nimeni, mă, nu spune să ieși din Uniune. Nimeni nu spune să devii istic. Bă, dar încearcă și tu, tu de la ursul ăla și spune ăsta, cum îi zice, mă, Nicușor, dar du-te, mă, la ursul, bă, mă, supărat. Noi avem relații tradiționale, ne ducem, trimite ministrul nostru, de, nu pe Țoi, că ea nu știe. Nu. Deci l-a prins. Eu să vă spun, e un entuziasm în toată lumea, ce prietenie mare. Stimați telespectatori, eu nu cred cum să zic, în spectacolele mediatice pusele care le de Trump. Vă anunț că și în Alaska a fost la fel și a ieșit un, ca să nu zic ce, nu iese. În cazul de față, așa, noi trebuie să plecăm de la ora prim. Cel care e primit așa e chinez. Păi dacă voi crede, dacă crede cineva că, sigur că Trump a fost primit de Macron acolo la Versailles și Ghiorțanu, că Ghiorțanu, plebeu, o fi el miliar. Aoleu! Așa, cine mi-a zis la urechi? Ce a zis, mă, la urechi, fără să-ți dai seama? Mie, mă, Ana Maria, nebunit. Cine a zis, mă, la urechi, da? Tata așa, da? Ia, să vedem. Cine a zis și ce, da? Așa. Nu știu. Aici, în grădină, s-au pupat, așa. Nu știu. Știri pe surse. Sicri Mureșan îi momește pe alegători de aur, nu... Mă rog, prost, bine. Deci, stimați telespectatori, păi ăștia au 3.000 de ani. Păi dacă voi credeți că păxi, sigur e frumos așa, dar nu. China este o superputere și nu e genul vine Xi și zice, aoleu, m-a primit, hai să fac concesie. Bun, o să vorbim mâine seară. Deci, stimați telespectatori, domnul Nicușor Dan aseară, cred că v-am prezentat pe larg și am pus și într-un titlu ca secvență istorică cumplită pentru istoria României, cea în care Nicușor Dan o sărută pasional, cum zic aia cu prudență și eu zic o mozolea, pe tovarășa lui de viață, pe pista de la Otopeni. Și am arătat că această filmare a apărut într-un clip consacrat vizitei de stat al lui Nicușor Dan. Și, stimați telespectatori, Nu știu, eu nu sunt învechit, sunt chiar un om modern, se vede după cât de bine mă pricep la inteligență. Mă, dar e, merge 56 de ani, nici ea nu-i tinerică și merge să o pupă obraz, să o dai un pupic, bă, dar m-o apucase de ceafă, am crezut că gata. Gata, bă, zic, o fi dracu, poate că pista aia de la otopeni e un fel de, cum să zic, e afrodisiacă. Poți să știi, Doamne ferește, să nu cumva, am băs prea bătrân, da. Bă, nu vă duceți pe pista aia, că dacă știi ceva, apucă, bă, repeziți după asta la stewardess. Da, bun. Și am și am spus că mai mult ca sigur că cineva din anturajul lui, din consilierii lui, aia cu pantaloni roz sau aia cu pisica, că sunt niște cotofene acolo, au avut ideea așa, șeful, dăm asta, facem viral. Când era la New York, a dat interviuri la toate televiziunile prezente acolo, a dat așa, la TVR Info, am înțeles. La Euronews, am înțeles. La Antena 3, am înțeles. La România TV, da, două posturi prezente. Bă, da, și te interviu la Realitatea. Bă, Realitatea era lui Călin Georgescu. Televiziunea poporului, cu P mare, scrie și pe mașini. Bă, a dat interviu, bă, a trimis Realitatea Plus pe cineva să ia interviu lunii cu Șordan, cel care de dimineață până seara spune că alegeri, că aur n-are ce căuta în viața publică și în Parlament. Deci dușmanul suveran nici. Băi, eu nu mai înțeleg nimic. Bă, până mai ieri, Realitatea Plus și colaborez la ei și ne-a zis și prietenește la noi, că așa se întâmplă. Păi, când erau ei, cu aoleu, era când Călin Georgescu se ducea undeva, era, nu știu, una din tinerile pe curaj. Pac, cu reportul făcut ăla, pac! Când apărea seara Anca Alexandrescu, mai țineți minte, sau era anunțată, era ea și acolo era alături poza lui Călin Georgescu. Băi, le-am zis, băi, am înțeles, dar mai piano. Acum sunt tot așa, dar din partea lui ăla. Da, mă rog. Să mă înțeles. Asta nu-i presă. Iertați-mă, da, mă rog. Și a dat interviuri și nu mai țin minte cui, cred că Ana Maria Romanu, nu, și cineva l-a întrebat pe cea de la România TV, deci s-au stabilit televiziunile prezidențiale. A fost și Euronews. Este Antena 3, România TV, Realitatea Plus. Prezidențial scrie pe ele. Acum, eu n-aș face. Bă, am fost, nu știu, cu Corneliu Popescu, dar avea, nu știu, când am făcea rating, era ca și cum apucam eu 90 de fiu cu Iliescu. Chiar dacă mi-ar fi fost frate, eram cu opinia publică, cu poporul, care începuse să se bombăne împotriva lui Dan Gonea. Și l-a întrebat de această secvență, da? Și domnia sa a spus, nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție cu consilierii. Păi cum adică? Nicușor Dan confirmă ce spuneam eu și nu numai eu. Bă, că nu merge, nu merge, nu prinde, nu. Și iată, recunoaște că cineva a pus fără acordul lui, nu i-a dat afară pe toți de la Cotroceni. Stimați telespectatori, hai să vă explic când devii președinte. Claus Iohannis a devenit președinte când, mai țineți minte momentul ăla când a dus el nu știu unde, la Strasbourg sau la Bruxelles și a aruncat treciu sau paltonul pe capota mașinii că nu venise nimeni să-l ia. În acel moment, sistemul a zis, opa, bă, fii atent că nebelește asta. Nicușor de an a trecut și un an și ceva. Domnul președinte, nu vă mai spun nici bărbie, cu toată stima, că mai bătrân și ne știm din tinerețe. Bă, bateți, bă, dacă în România de azi, da? România de azi, în România de azi, consilieri, miniștri, subordonați, instituții de forță, sunt fanarioși, sunt români. Bă, dacă nu te impui, nu neapărat cu băta, bă, dacă nu te... Aici nu merge, stimate, ești băiat de treabă, îți vorbești, bă, aici o idee afară. N-a dat pe nimeni afară. Ce m-a convins asta? Eu am insistat foarte mult pe acest, că el nu a fost, n-a fost o secvență surprinsă. Au venit niște paparate și în timp ce făcea el pe acolo, nu știu, o iubea pe el, i-a apucat pasiunea pentru... Da, plecau după asta împreună, mă rog, am zis, l-au filmat. Nu, el a fost un clip filmat. Și v-am spus, deci cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este o problemă care ține de chiar de nu cum să spun, de integritatea României. Este faptul că nu are, nu cum să zic, nu știu cum ce n-are, nu știu, la, în momentul, domnule, la mine, da? Eu sunt deja personalitate. Să zicem că la un moment dat mă duc eu la, nu știu, am luat Tucășou și trăznește, deși e greu de presupus că Radu Budeanu, că Radu Budeanu e gazetar, păi s-au gândit aia pe acolo, domnul Cristo, domnule, ce ar fi ca dumneavoastră să veniți și în chiloți? Băi, sunteți nebuni, sau cum așa. Să zice, băi, ce ar fi ca dumneavoastră să-i dați în interviu lui ăia de la Realitatea, lui Delia la discotecă? Imediat, zice, băi, merge. Și la el. Lui se propun, deci el trece printr-un filtru al lui. Deci în momentul în care s-a pus această problemă, imediat spui, băi, sunteți nebuni? Nu știu ce, cum să îți pună fără aprobarea ta? Păi și tu nu vezi clipul despre prezentă ta înainte? Păi a dat pe cineva afară? N-a dat. Păi mâine, pui mine, păi o să deschidă ușa în timp ce el e la WC-ul. Nu există, stimați telespectatori. Nu e vorba, el e președintele României. Până, bă, dacă așa de mălăieț este, dacă așa de mămăligos este față de ai lui, cum dracu o fi față de Bruxelles cel ăsta, da? Și are această chestie, am spus, marea problemă a Nicușor Dan este, bă, când faci, cum am zis, deci s-a dus la, mai țineți minte, v-am spus că de un an și ceva, în prostia mea incomensurabilă, încerc să găsesc, că eu v-am spus, un președinte, un premier, un conducător, de la Cezar încoace, tot ceea ce face public e mesaj, adică se interpretează. Nicușor Dan nu face nimic potrivit. Adică, el trebuie să vină să spună. Uite, dacă am de gând, vreau să fac, am stabilit că vreau să mă apropii de electoratul acesta tradițional. Și atunci te apropii, dar poate nu. S-a dus la ea, la tinerii ăia credincioși, creștini, le-a vorbit de farisei. După asta s-a dus la mănăstire. După asta a vorbit de dezinformare. La discursul de la ONU, eu am leșinat. Domnul Lazur, că a dat un interviu Anei Maria Roman și a spus că președintele nu a ținut cont de textul lor. Stimați telespectatori, nu știu. Păi eu mă ofer eu. Nu știu. Păi nu știu. Pătăinuit. Păi nu știu. Bă. Jur încă o dată. Trec prin oricât ai fi eu de adversar al cumva. Dar ați văzut că totuși sunt un om lucid. Deci în cazul de față Bă, te-ai dus la ONU, da? ONU, Organizația Națiunilor Unite. Când ții discursul de la ONU, primul lucru fundamental este să aibă o idee. Și tot ceea ce faci, introducerea, cuprinsul, finalul, datul din mână, plânsul, râsul, fac parte din idee. M-am chinuit cu discursul ăsta, n-am găsit nicio idee. Ba chiar mi s-a părut că e scris de mai multe mâini. Adică am avut impresia unei colaționări și din câte am înțeles, așa a fost. Unul a fost scris de la Zurc, o parte, alta de aia cu pantalonii roșii, alta de la Năumescu. O parte a fost, după asta, a făcut un lobby pentru Cioloș. Bă, când te duc pe Națiunile Unite, eu mă duceam, dacă îți mergeam, domn președinte, Națiunile Unite încep să fie, nu mai au putere de loc. Consiliul de Securitate este ioc, nu mai are, America nu mai ține cont, Rusia nu mai ține cont, s-a terminat. Și atunci eu, România, care sunt o țară mică, am mare interes ca aceste instituții de ordine internațională, împreună cu națională, să nu se clintească. Noi, așa se și explică într-un fel faptul că n-am recunoscut Kosovo, pentru că ar însemna că ne lua și nouă Ardealul, și nici am condamnat intervenția rusă în Ucraina, pentru că ăla era, prin tratatul de pace, teritoriul ucrainean. Așa a fost. Deci noi românii, domnul Nicușor Dan, trebuie să știe lucrul. Noi avem un lucru sfânt și sunt ordine, legea. Noi suntem ca ăla dintr-un cartier, ești în Ferentari, și ești intelectual, tu la bibliotecă, cu nevastă, păi și tu nu ai mușchi, n-ai bâtă și cel care te apără e legea. Adică nu spargă aia geamurile, nu-ți violează nevastă sau fica pentru că se tem de lege. Deci noi, România, țară mică, avem un interes să se respecte legislația internațională, chiar de marile puteri, și să funcționeze aceste instituții, ONU, Consiliul de Securitate, Curtea Penală Internațională, că este... Și atunci eu spuneam, păi, făceam un discurs, că era la ONU, nu era la... Un discurs despre nevoia, bă, de a reabilita aceste instituții care sunt deja în cădere fără să se înființeze altceva. Cam cum era Liga Națiunilor, da? Sau puneam, noi românii, mai țineți minte cum e scrisoarea întâia când vine sorul. Îl întreabă asta, ce vrei tu? Noi bună pace! Noi românii avem această caracteristică că nu suntem considerați un popor agresiv, cuceritor, militaros, nu suntem prusaci sau nemți sau... Suntem și atunci făceam un discurs pe ideea de pace. Bă, trebuie neapărat, noi avem români. Bă, te rămână. Deci, contradicție. A vorbit la început de dezinformare. Păi ce treabă are unul cu dezinformare? El a atacat rețelele sociale care sunt, într-un fel, protejate de Trump și 2 minute mai târziu a început să-l lingă pe Trump, de nu mai avea la fund. Păi nu merge, mai oameni, fiți mă logici. Da, după asta a vorbit de România. Și tu treabă la ONU că România e stabilă, n-are nicio treabă. Și cred încă o dată, eu încă o dată, totuși îl știu pe Nicușor Dan dinainte de a ajunge chiar primar. Bă, am avut interviu, bă, nu-l mai recunosc. Dă-o încolo, oricât ai fi de inadecvat ca președinte. Cupida la asta, dădeam afară, cum să mă surprindă pe mine într-un clip privind vizita de stat, vizita la ONU, în care eu mă mozolesc cu tovarășa mea de viață. Bun, așa, da. Așa, ia să mai vedem. Așa, da, așa, da. Bun. De stimați telespectatori. Râd așa. Deci. Așa. Ce se întâmplă? De ce eu urmăresc? V-am spus, m-am arătat aseară când m-am dus la Realitatea Plus și a paralizat toată televiziunea, când a venit Delia Frânceanu, jurnalistă foarte bună, domnul Cristoiu, și ce părere aveți de programul de guvernare? Și i-am zis, nu mă interesează, cum vă interesează? Păi nu mă interesează, că se mai interesează, băi, își bat joc de noi. Păi de acest guvern nu trece. N-are cum. Bă, dar noi toți, o țară întreagă, ne purtăm ipocriți ca și cum ar trece. Discutăm, bă, la Sicri Mureșani în fiecare zi la, la radio și la televiziune. Se întâlnește, s-a întâlnit cu PNL-ul de mere și a discutat. Are un program și a făcut un program. Zice că după asta vine și spune, Grindeanu spune, domnule, nu m-a căutat. Vine Sorin, vine Sigfrid Mureșan, spune, bă, Balan, nu te să... Păi dacă vă uitați aici, e ceva n-am văzut în viața mea. În aceste zile, noi toți, jurnaliști, Nicușor Dan, Sigfrid Mureșan, Borujan, Grindeanu, știm că nu trece. Nu cred, n-are cum. Și cu toate acestea, noi ne comportăm ca și cum guvernul ar trece. Vreau să vă fac o comparativă. Deci, eu am avut emisiune marți seara la Mare Stucă. Imaginați-vă, vă imaginați așa, că începând de miercuri dimineața, eu, Mare Stucă și producătoarea lui și a mea, Ana Maria, am fi discutat contradictorul, ba chiar ar fi venit și Radu Budeanu, despre emisiune. Tu că ar fi zis, bă, eu vreau ca emisiunea asta să discutăm cu tare, cu tare. Eu i-am răspuns, nu sunt de acord cu tare, dar m-ar fi sunat de la acolo, de la mașinăria lor administrativă, domnul Cristoiu, vă trimitem un bold să vă ia. Și eu ziceam, nu, Uber. Și, bă, și scandal, și controverse, și intervine și Radu Budeanu, intervine. Dar noi știam, știm toți că nu avem emisiune. Nu se poate așa ceva, bă. Eu mă întreb de cum de lui povestește râsul. Stimatele, m-am pierdut, pierdem 10 zile din viața noastră în care se discută de superinteligență, de inteligență artificială, din XI, nu va mai fi carburant. Și noi jucăm teatru, bă, dar avem un teatru de cămin cultural de pe vremuri, da? Un teatru prost pe care toată țara îl joacă ca și cum așa ar fi. Nu are cum să treacă. Sigur, într-un fel e bine. Eu nu sunt de acord cu ce spune Sorin Grindeanu să dea, cum să zic, mandatul înapoi, pentru că trebuie acest guvern să cadă ca să se îndeplinească a doua condiție privind alegerile anticipate, și anume să cadă un al doilea guvern, trebuie să fie cel puțin două guverne. Așa, da. Sebastiele spectate. În această deci, principalul responsabil pentru criză este Nicușor Dan. Scurt. Deci, are, după moțiunea de cenzură, noastră, după cea căzut 5 mai, am pierdut, deci să vedeți cât timp a pierdut România din cauza lui Nicușor Dan, a irresponsabilității. A căzut pe 5 mai, în loc să facă a doua zi, a frecat-o cu ălea, cu nu știu care, și a făcut numai pe 21, dacă nu mai știu, mai. Pe 21 mai le-a făcut consultări absolut inutile, pentru că partidele au venit fără nicio ofertă, și după asta am pierdut o grămadă de vreme și energie cu două lovituri, două ratări. Tomac, guvernul Tomac și guvernul Vestea. După ce s-a jucat el de desemnarea premierilor, i-a convocat din nou la Cotroceni pe 23 iunie. Și acolo a venit unul cu Siegfried Mureșan o parte și celălalt cu Grindeanu, da? După ce s-au consultat, Nicușor Dan a ieșit și a zis textual: nu desemnez niciun premier acum, deoarece niciunul din ei nu mi-a garantat că are majoritate, voi desemna când, cu două condiții, să aibă majoritate înainte de a desemna eu și să nu fie cu aur. Și bă, am zis noi, opa, și a trecut o lună, două, deci a trecut iunie, iulie, iulie, august, august, septembrie. 3 luni, am zis, bă, gata. Și a anunțat consultări. Păi șapte, și atunci mi-am zis eu, păi zic, între timp Nicușor Dan a lucrat așa și gata, gata, are deja majoritatea. Și vine cu o zi înainte de asta și spune că el desemnează acum după cel care are cel mai mari șanse. Și îl desemnează pe Siegfried Mureșan. Bă, Siegfried Mureșan avea același număr de voturi în 23 iunie. Mă, nu putea să-l desemneze atunci. Cum s-am pierdut, cum să spun, mai iunie, iunie, iulie, iulie, august, august. Și mă, avem un pic, am pierdut 4 luni din viața României. Nimic, nimic, nimic, nimic. Dacă făcea a doua zi alea consultări pe șase și punea repede premier, noi aveam, mă rog, de pe 22 august se putea deja convoca anticipat. În acest timp, în tot acest timp, în România s-au petrecut o chestie, din cauza acestei bulibășeni, o chestie unică în post decembrie și în istoria României. În primul rând, am avut o funcție nouă, ministru desemnat. Tomac. Interviuri, program de guvernare, liste de miniștri. Dar n-a avut un ministru. Veștea. Desemnat, interviuri cu tare. Așa. Siegfried Mureșan acum. Băi, oameni buni, noi avem în acest mandat al lui Nicușor Dan o funcție. Premier desemnat care nu devine premier. Și el nu trece protocol, dă interviuri, discută, dar nu trece. Pe lângă asta s-au uivit premierii presupuși de presă. Alexandru Nazare. Oh, imediat discuții și Alexandru, dar nici măcar nu era desemnat. Luca Niculescu, Iulian Stanciu, ăla de la IMAG, da? Daniel Dăianu, Anca Dragu, Leonardo Badea. Toți ăștia s-au trezit, deci am avut așa, premier desemnat care nu a ajuns premier și premier pus de, propus, nu, gândit de presă care n-a ajuns niciodată desemnat. Eu așa ceva n-am mai pomenit așa, da? Bun. Deci, stimați telespectatori, na, e târziu și nu pot să vă vorbesc despre inteligența artificială, o să vă vorbesc. Trebuia să încep cu acest lucru. Statele Unite ale Americii au anunțe, sunt pregătite să anunțe că nu vor mai exporta carburant. Cu ceva timp în urmă, eu, Ion Cristoiu, pentru prima dată, zic, în Europa, ca să fie, am atras atenția asupra crimei împotriva omenirii pe care o fac ce Zelenski atacând rafinăriile și depozitele de petrol ale Rusiei. Crimele comise. Crimă. O să vă spun și de ce. V-am mai spus și repet. Pentru că urmarea acestor lucruri, pe fondul războiului din Golf, Europa va rămâne fără carburant. Nu va crește, va rămâne fără. Și vă spun și de ce. Carburantul, petrolul are, repet, două ipostaze. În pământ, zăcăminte uriașe, dar în pământ, ca să-l scoți, trebuie să pui sonde noi cu tare. Bun. Și mai este un petrol în la suprafață, care a fost extras și e la ora actuală, în depozite, în rafinării, în vapoare, cu tare, cu tare, cu tare. Bun. Acest carburant, care e al omenirii, nu e nici al Iranului, nici al Americii și nici al Rusiei, acest carburant care există, așa, acest carburant este prețios, pentru că în momentul în care tu, Zelenski, trimiți și arde o rafinărie, arde un depozit de petrol rusesc, nu e petrol rusesc, este petrolul care arde și care nu va mai putea, care în felul ăsta se mai îngustează un pic, cum să zic, din rezerva planetei. Ca să facă o comparație, este ca cu apa. Deci imaginați-vă că, cum să zic, că la un moment dat pornește o țară, un război și avem, nu, uite, o țară în război, pornește împotriva Egiptului și zice, bă, eu sec Nilul. Băi, zic, dar Nilul nu e numai al Egiptului. N-ai cum să nu... Uite, zic unii, bă, pornim un război împotriva României și secăm Dunărea. Da, o secăm. Românii nu vor mai avea cum să da, dar sec. Lovim o întreagă Europa. Simă-te, telespectator. Încă o dată. Și americanii au anunțat că nu mai exportă carburant. De ce? Nu mai e. Se termină. Bă, nu poate nimeni să-l oprească pe Zelenski. Bă, sunt nebuni ăștia din Europa. Pentru că, repet, petrolul ăla al Rusiei, al Rusiei nu e al Rusiei, e al omenirii. E rezerva omenirii. Se duce dracului. Și dacă se duce dracului, o să dai pe aur, pe petrol, pe carburant, că nu se va mai găsi, nu va mai fi, că ăla îl arde Zelenski. Suții ăia, tuti, nu îl distrug, Iranul distruge, îl scufundă. Păi, mă, tu că treci un petrolier prin Ormuz și este distrus, omorât, ca de petrolul. În momentul în care e un vas rusesc, cum vreți, fantomă, cu petrol, el și el este scufundat de către o dronă a lui Zelenski, petrolul ăla nu mai e, nu mai e ăla. Rușii nu mai au cum să mai scoată acum așa de repede și la un moment dat, danci, Europa nu va mai avea carburant. Gata. Și vă spun, nu va mai avea cu toții carburant. Puteți să, nu e vorba că va crește prețul petrolului. Va mai fi carburant. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Enee și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Yo. On Gold FM. Solid Radio.
0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
4: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, în regim de urgență, de breaking news, cum vreți să îi spuneți, alături de astrolog Sanda Ionescu. Știu că ne-am întâlnit cu Sanda și săptămâna trecută, dar astăzi o să avem un subiect diferit, un subiect actual, pentru că discutam duminică seara, așa cum discut cu invitații mei la telefon, pe care mai sun, cu mulți dintre ei sunt și prietenă, ca și cum este și cazul Sandei Ionescu. Iar duminică seara, Sanda îmi spune că urmează ceva. Se fac niște pregătiri, sunt niște aspecte foarte tensionate și urmează să se întâmple ceva în România. Iată că a avut dreptate Sanda. Luni dimineață am văzut ridicarea din trafic a liderului opoziției, Călin Georgescu. Chiar din mașină au fost făcute percheziții de către DIICOT la locuința lui. Știți foarte bine, sunt convinsă că ați urmărit și dumneavoastră știrile. Și tocmai de aceea am invitat-o astăzi pe Sanda ca să ne dea mai multe informații despre ce vede ea în legătură și cu acest caz al lui Călin Georgescu și al aspectelor astrale foarte tensionate pe care ea spune că le vede. A stat duminică toată ziua, din câte mi-a spus la telefon, să facă astrocartografiere, dar o las chiar acum pe ea să ne povestească, să fiți alături de noi, să luați chiar notițe, pentru că urmează o ediție bombă. Bună seara, Sanda, bine te-am găsit. Ce faci? Cum ești?
5: Bună, Jessica, nu mă întreba cum sunt, știi cum sunt, și am zis, Jessica, gata, uite, e prima oară în 5-6 ani când ne știm noi, când zic trebuie să facem o emisiune pentru că ce am văzut nu prea arată bine. Și am început, bineînțeles, de la domnișoara Venus, care va retrograda pe data de 3 octombrie, dar ce am văzut eu acolo? Am văzut acel care are un T pe care îl face Venus cu Pluto și cu Marte. Și stând eu așa de vorbă cu tine și cu alți prieteni legat de tot ceea ce reprezintă acest careunte care poate să ducă la izbucniri de războaie, nu război, războaie, am conștientizat că se repetă același aspect care a fost pe data de 6 decembrie 2024, despre care am vorbit înainte de el, în luna octombrie. Eu știi că nu știam cine candidează, ce se întâmplă, habar la cine e Călin Georgescu, chiar îi spuneam George Călinescu. Adică nu știam absolut nimic. Nici acum nu sunt foarte așa pasionată de zona asta politică, însă sunt pasionată de astrologie, mai ales de astrologia mundană, care reprezintă astrologia sociopolitică și mișcările sociale ale lumii, în special ale României. Și m-am speriat când am văzut aspectul ăsta, așa cum ți-am zis și ție, pentru că legătura este foarte puternică, are legătură cu anularea alegerilor. Și de ce este foarte puternică? Pentru că acest aspect a mai fost, ține-te bine, acum 235 de ani, adică în 1789, Da? Când s-au întâlnit cele două octave, octava inferioară cu octava superioară, pentru că Marte este octava superioară a lui Pluto, iar Marte este leu, Pluto este învărsător. Deci a adus vărsare de sânge, adică libertatea, da? Dacă ne gândim, ne ducem către energia vărsătorului care înseamnă libertate și ne ducem către Marte, care înseamnă sânge, da? În astrologia medicală, Marte guvernează sângele, sau mergem acum, nu știu, sacrificii nu prea există acum pe cer, decât Lilith în Capricorn. Și am spus la tine, cred că acum două ediții, când a intrat Lilith în Capricorn, că vom vedea niște arestări de sacrificiu, de exemplu, da? Adică să nu îți mai permiți să spui tot ceea ce gândești sau tot ceea ce simți tu. Da? Și se vede acest aspect prin ceea ce s-a întâmplat pe data de 20, 21, pardon, noi am vorbit pe data de 20.
4: Iată
5: Da?
4: că Călin Georgescu a fost și reținut 24 de ore. Deci, da, aceste arestări despre care îmi ziceai și mie la telefon. Arestări de sacrificiu, zici tu.
5: Arestări, da, de sacrificiu pe care le-am spus și la tine în emisiune. Cred că acum două ediții, nu mai știu când am vorbit despre Lilith în Capricorn și am spus că au loc și bineînțeles că se va vorbi despre ele pentru că vorbim de persoane cunoscute. Am spus și în alte emisiuni asta, adică oamenii mi-au atras atenția că am spus acum două, trei emisiuni același lucru, da? Ce înseamnă acest aspect? Păi a adus Revoluția franceză, ca să ne înțelegem, această opoziție între Marte și Pluto. Revoluția franceză, o să spuneți, păi da, dar a folosit pentru că Napoleon i-a tăiat capul lui Maria Antoanet, era să zic eu, mereu le confund, lui Maria Antoanet, pentru că i s-a spus, păi da, dar oamenii n-au pâine și s-a să mănânce cozonac dacă n-au pâine. Nu. Acea perioadă a venit cu oarecare libertate, după câte știm noi, însă a venit cu foarte multă vărsare de sânge, ținând cont de tot ceea ce a făcut Napoleon după ce au scăpat de feudalism și Franța a devenit imperiu, el a devenit împărat. Ce a mai adus acest aspect? A adus într-adevăr și drepturile umane și ale cetățeanului. Da? Ele au fost prima dată implementate în 1215, Magna Carta se numește. Inițiatorul a fost Robert Fitzwalker, însă regele Petru de atunci nu a fost de acord cu aceste drepturi umane, adică cetățenul era doar sclav, atâta tot, dar el nu avea niciun drept. Însă aceste drepturi au fost puse în practică în 1805 de către Napoleon Bonaparte și le găsim frumos acolo unde el a fost pus înscăunat ca împărat al Franței, la Notre-Dame. Deci acolo există un perete unde avem această Magna Carta. Vorbim de război de independență al Americii, da? Unde și acolo s-a lăsat cu foarte multe vieți pierdute și foarte multă vărsare de sânge. Vorbim de Marea Schismă din 1054. Marea Schismă între Biserica Apuseană și Cea Răsăritană, din care a rezultat și Ortodoxia. Da? Și nu vreau să mă mai duc foarte mult în istorie, dar ce vreau să spun? Este o axă fixă și fiind o axă fixă, vedem că după 200 40 de ani, aproximativ, noi încă suntem acolo. Deci ceea ce se întâmplă acum, această axă scrie istoria. Noi acum trăim istoria și o dăm mai departe viitorului acestei planete. Iar până în 2044, da? Noi suntem în modificare, adică planeta și umanitatea este în schimbare. Vrem, nu vrem, s-a întâmplat asta și se întâmplă. Însă, ce vedem? Vedem lupta dintre vechi și nou. Adică sistemele vechi, da, de conducere acceptă foarte greu sau nu vor să cedeze efectiv puterea. De ce? Pentru că avem acea Lilith în Capricorn, care Lilith în Capricorn, să știi că nu se va opri aici. Vor fi și mai multe arestări. Aici arată frica celor care au înșelat până acum, care au abuzat de putere. Da? Și le este frică să-și piardă scaunul, le este frică să se afle ce au făcut și așa mai departe. Da? Și bineînțeles le este frică de îngrădirea libertății. Deci se vede foarte clar. Pe 29 septembrie o să aibă loc din nou acest aspect al lui Marte în opoziție cu Pluto, da? Tot axa leu-vărsător. Și să nu uităm că acum avem și nodurile lunare de data asta acolo. Da? Iar nodul nord este învărsător, adică este clar că mergem către schimbare. Deci nu mai există cale de întoarcere și dacă suntem atenți la ce se întâmplă și dincolo de România, vedem cum AFD a dat startul. Vedem ce a ales cetățeanul german, da, în momentul actual. A ales naționalismul, a ales suveranitatea, a ales nu se mai dorește absolut deloc Jesse ca vechile sisteme să rămână la putere. Deci oamenii, efectiv conștiința umană, că spun de fiecare dată, își dorește schimbarea. Însă, pe 6 decembrie, aveam două planete sociale, respectiv Saturn și Neptun, Neptun este și planetă transaturniană, care era în semnul peștilor. În semnul peștilor înseamnă că perioada asta s-a mai încercat să se rezolve niște minciunele, să nu se află, să se ascundă niște secrete, încă să mai existe manipulare. Și au fost manipulări, dacă să nu uităm de luna mai. Da? Ce manipulări au fost alegerile din luna mai. Da? Însă acum și Saturn și Neptun au ieșit de sub semnul manipulator al peștilor și al minciunilor și a intrat în semnul berbecului pe lângă faptul că și-au început o nouă ciclicitate. Adică și aceste două planete ne spun vrem, nu vrem, lumea se schimbă, sistemul de conducere se schimbă. Din păcate, era de așteptat, și eu cred că am mai spus la tine sau am vorbit cu tine separat, era de așteptat această arestare. Pentru că e vorba de free change, nu este vorba de altceva, iar Lilith în Capricorn ne arată această frică foarte, foarte clar.
4: Uite, ca să fac și eu o completare la ce ai spus tu până acum, Sanda, s-a discutat aici la Gold FM în emisiunea de ieri, de luni, al domnului Gușă, despre faptul că această arestare a lui Călin Georgescu și abuziv făcută, da, ridicare din trafic, omul n-a omorât pe nimeni, nu reprezintă un pericol public, iertați-mă, oricine, orice părere are despre el, dar este un exemplu pentru restul, cum să zic, persoanelor influente din această țară, care, de exemplu, nu ar vrea să treacă guvernul lui Siegfried Mureșan. Pentru că, Sanda, este un moment foarte interesant când se întâmplă această arestare. Exact luni, când a fost depusă această candidatură și publicată în Monitorul Oficial, ni se mută atenția dinspre Siegfried Mureșan și toată treaba asta cu premierul, către această arestare, cumva, mi se pare mie și se potrivește cu ce zici tu, ca o sperietoare. Nu votați un guvern cu Siegfried Mureșan? Păi uite, așa o să pățiți, ca și Călin Georgescu.
5: Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit la asta, dar astrologic, da, ai dreptate. Aici intervine Lilith în Capricorn, dar e foarte bună observația de asta lui Cosmin. Cosmin presupun că a făcut observația asta. Da. Da, se începe, eu ți-am zis de când am vorbit despre Lilith în Capricorn la tine, că începe să ni se pună pumnul în gură, adică s-ar putea, nici pe social media să nu mai putem spune orice, nici aici la tine să nu mai putem spune orice, cu Lilith în Capricorn, deci s-ar putea să avem și aceste interdicții. Dacă nu faci ca mine, dacă nu ești ca mine, ți se pune pumnul în gură, adică vei fi pus la zid. Dar nu, n-am făcut analogia asta. N-am avut timp să ascult zilele astea, spun sincer. Însă Lilith în Capricorn mai aduce ceva. Mai scoate de la naftalină niște documente. Acum văd că a scos un document de-a lui Călin Georgescu, ceva din 2021, am înțeles. Deci am văzut totul așa pe diagonală, am ascultat totul pe diagonală. Fugitiv, cum s-ar zice, dar eu le prind repede, adică am această capacitate de a face discernământul. Un document din 2021, deci e ceva vechi, ceva ce poate nu are neapărat legătură cu ceea ce face astăzi, da? Vor ieși să știi că și documentele care au legătură cu anularea alegerilor din 6 decembrie, adică, atenție, vedeți ce s-a întâmplat din 6 decembrie 2024 până în momentul actual, adică bulgărele tot crește. Și ceea ce s-a întâmplat, și îi dau dreptate aici lui Călin Georgescu, Bine că s-a întâmplat așa, pentru că dacă nu se anulau alegerile, noi nu știam, marea majoritate, cred că de fapt 99% din populația României, nu știam ce se întâmplă în spatele scenei politice. Deci este foarte bine că s-a întâmplat lucrul ăsta, iar faptul că l-au arestat, eu văd altfel lucrurile. Lor ne este frică. Au văzut fenomenul din Germania și Germania, nu te supăra, Jessie, dar cam dă tonul, dacă mă întreb pe mine. Și eu cred că le este frică. Adică dacă în Germania s-au întâmplat lucruri și acolo n-au curaj să anuleze ceva, da? Atunci au găsit soluția să fie arestat Călin Georgescu. Însă, eu am mai vorbit cu tine separat, cred că la începutul anului, că există posibilitatea ca el să fie arestat în acest an. Nu m-am mai uitat pe harta lui, recunosc, de curând, dar uite că a venit acel moment. A venit acel moment, are Jupiter.

0: foarte clar care se trage în acest moment pentru partidele politice.
1: Deci, în momentul de față, el a avut aspectul de arest mai mult în luna februarie-martie. Da, februarie-martie și a avut și șansa să se ridice ca lider atunci, așa cum își dorește dumnealui. În momentul actual, cred că încerc să-i văd harta pe din afară, că nu am în față. Da, încă are aspectul de poate să fie arestat. Încă are acest aspect, domnul Călin Georgescu, și s-ar putea să se prelungească arestarea de la 24, nu știu care ar să zic cât, dar are aspectul să fie arestat, mai mult de atât. Ori arest la domiciliu, ori în arest-arest. Că nu știu ce înseamnă arest-arest, dar ceva pe acolo. Adică să-i se îngrădească libertatea, asta este clar. Libertatea de exprimare, libertatea de mișcare, da, există acest potențial. Dar acest aspect, Pluto, opoziție, Marte, este aspect de luptă. Și e foarte important noi să ne gândim la ciclicități. Și aspectul ăsta niciodată în istorie n-a adus pace, n-a adus energie pașnică. Și știi ce e regretabil? Că spunem că am evoluat, că nu mai suntem, în fine, cu bățul în mână și vorbim nearticulat. Suntem totuși în 2026, anno Domine, da? Ca să nu zic anno mundi, din ce an suntem. Adică se presupune că omenirea a mai evoluat, dar n-am învățat din greșelile trecutului. Adică, din păcate, schimbarea are loc tot prin agresivitate și nu știu dacă chiar suferința sacrificiului unui om, indiferent cine este, pentru că eu nu l-am votat, eu nu votez și tu știi chestia asta. Am eu pe ale mele și mi s-a dovedit cu anularea din 6 decembrie că principiile mele sunt cele mai sănătoase și chiar mi-a zis cineva, bă, tu ești oamenii, unul din oamenii periculoși ai țării pentru că tu ești analitică. Cei care nu votează sunt foarte analitici și văd. Nu știu dacă sunt foarte analitică, că n-am timp, dar văd ce se întâmplă foarte rapid în spatele fiecărui candidat. Și tocmai de-aia, deci nu e vorba de domnul Călin Georgescu aici, este vorba de Constituție. Cetățeanul, da, român, prin Constituție și cetățenii de pe toată planeta asta, da, au acest drept de a-și alege conducătorul. Deci mie mi se pare o nedreptate faptul că s-au anulat acele alegeri, indiferent de cine era. Putea să fie atunci și Nicu Șordan, da? Care, în fine, el e foarte bine, el își ridică ciorăpeii la summituri. Asta e treaba lui și ne duce pe noi în război cu Rusia. Da? Deci putea să fie absolut oricine. Nu asta este ideea. S-a încălcat un drept, apropo de Magna Carta, da? Al cetățeanului român conform Constituției. Despre asta este vorba. Indiferent de cine era această persoană. Dar, repet, însă, ce vedem? Că vechiul, și ne uităm chiar și în legendele Olimpului, da? Dacă nu știm legendele Olimpului, pentru că sunt foarte multe persoane care spun, nu înțeleg ce spui, puneți mâna și citiți. Băgați-vă nasul în istorie să vedeți că totul este ciclic, totul se repetă în lume. Schimbarea vine de la noi toți de pe planeta asta și se întâmplă, din păcate, să aibă aceeași temă, agresivitatea, lupta. Da? Dacă mergem în legendele Olimpului, vedem Cronos, care în astrologie este Saturn. Cronos, care înseamnă și timpul, nu era de acord ca viitorul să preia conducerea, adică unul din fiii lui, Zeus. Adică timpul vrea să stea în loc, nu vrea să lase viitorul să meargă mai departe. Iar lupta, să știi că o să fie foarte intensă. Adică schimbările au loc la nivel planetar, însă nu fără luptă. Îmi pare foarte rău să spun asta, pentru că nimeni nu-și dorește asta. Este care pe care în momentul ăsta. S-ar putea să fim, nu știu, spectatorii și sper că nu și foarte implicați, să nu fim victime colaterale, dar într-un război, noi cetățenii suntem victimele colaterale, unei lupte fără precedent, o luptă a tehnologiei, ba chiar a armelor invizibile pe care le simțim acum. Adică dacă cumva vă simțiți devitalizați, că n-aveți

0: Pierde nimic, sunteți depresivi, că sunteți sensibili și plângeți din orice și vă emoționează orice, empatie maximă. Asta nu este rea empatia, pentru că este energie mesianică. Dar dacă vă simțiți cumva devitalizați, fiți siguri că vorbim de arme psihotronice care efectiv ne moleșesc pe toți. Și cu toată lumea cu care vorbesc, toată lumea este puțin la pământ din punct de vedere energetic. Iar dacă până acum, Jesse, din 2024, până în momentul în care vorbim noi, am gustat și ne-am dat seama că începe schimbarea, e acum o vom trăi. Ea se va manifesta. Și avem zile tensionate pe 29 septembrie, când intră Marte în Leu. Avem pe 3 octombrie, când pe 3 octombrie, avem Marte, opoziție Pluto la orb perfect de 0 grade, adică la 4 grade se formează această opoziție. Și avem ziua de 24 octombrie, atenție, când intră și Mercur retrograd în Scorpion și va intra în acest careunte și va face parte din apexul acestui careunte. Când acolo vom afla mai multe și acolo s-ar putea chiar să, s-ar putea ca din luna octombrie să nu mai avem voie să vorbim orice. Adică o să vin și eu la tine și o să facem astrologie comercială, horoscop și vai ce minunat este totul, o să fim plini de bani în luna noiembrie, o să fie totul frumos, o să avem norișor roz și, bineînțeles, unicorni în camere. Deci s-ar putea să vorbim despre toate astea în luna noiembrie, Jessie.
1: Asta cumva, această îngrădire a dreptului de liberă exprimare, zici că vine tot mai puternic din cauza schimbării care se anunță, schimbări de regim. Știi ce s-a întâmplat în acest weekend? Duminică AfD-ul a mai câștigat într-o parte a Germaniei, însă se știe că se discută și acolo chiar de interzicerea acestui partid. Da, o să te miri, pentru că, într-adevăr, cum ai zis și tu, Germania dă tonul. Da, Germania este încă o mare putere sau cea mai mare putere a Uniunii Europene. Eu vreau să te întreb, după acest eveniment care a avut loc luni dimineața, crezi că se poate crea, nu știu, o răzmeriță foarte mare? Văd oameni care stau în fața casei lui Călin Georgescu, o mică revoluție, dar poate că e
0: Da.
1: cuvânt cam mare și nici nu vreau să ne amendeze CNA-ul, dar poate să fie
0: Revolte, revolte, da, revolte.
1: revolte, da. Poate să fie acest lucru, tot ce am văzut, un declanșator pentru schimbarea lucrurilor în România? Pentru că la noi pare că totul stagnează. Noi suntem așa, ultimii.
0: Nu suntem chiar ultimii, dar Călin Georgescu este un declanșator. Și tu știi părerea mea despre el, da? Sunt imparțială. Sunt imparțială, însă apreciez curajul lui și el este un declanșator. Este cel care a scos la lumină și a trezit o Românie întreagă. Pentru mine, asta este cel mai minunat. Este omul care a trezit o întreagă Românie. Atât. Atât e pentru mine și este, da. S-ar putea tot el. Bine, nu el direct, ci ceea ce se întâmplă cu el acum să declanșeze, să scoată oamenii din casă. Să scoată oamenii de pe canapea și de la seriale. Înțelegi? S-ar
1: Da.
0: putea să întâmple asta. Deci.
1: O să vedem, într-adevăr, o să urmărim, că este o săptămână importantă, pentru că săptămâna asta ar trebui să se voteze și guvernul, da? Și să fie investit premierul. Nu știu dacă ai apucat să te uiți pe aceste aspecte pentru România. Dacă n-ai apucat, atunci aș vrea să mergem spre discuția mai
0: Venus.
1: largă. Da, și către acest Venus care ai zis că vine, pe să zic așa, direct pe românește, cu război și vărsare de sânge.
0: Da, poate să vină. De ce? Dar o să vorbim mai întâi dacă îmi dai voie și cred că îmi dai voie, sigur. O să vorbim la nivel personal ce aduce Venus și vreau să fie atente, foarte atente, doamnele. O să. Prima parte a lui Venus este frumușică. Este drăguț, așa cum este Venus, și Venus retrogradă ne dă anumite indicații și este important să ținem cont de ele. Da? Pentru că ea este marea vedetă a lunii octombrie și retrogradează mai întâi în Scorpion, și am spus că asta retrogradarea începe pe 3 octombrie, în semnul Scorpionului, apoi începând cu data de 25 octombrie, se întoarce în semnul Balanței și stă în mers apare retrograd până pe 14 noiembrie, Jessie. Însă, vreau să vă dau niște detalii foarte importante astrologice. Puțin matematică, dar nu trebuie să le rețineți. Atâta vreau să reținem. Că retrogradează la 8 grade în Scorpion și se termină la 22 de grade în Balanță. Și dau aceste date pentru că sunt foarte importante pentru a vedea penumbra, adică când au început provocările, și postumbra, când se termină cu totul. Și aici putem observa când au început provocările relaționale și când se vor termina, da? Penumbra lui Venus retrograd a fost simțită încă de pe 31 august. Și am avut consultații săptămâna trecută în care s-a văzut pe penumbra lui Venus, destul de puternic, a ajuns la scandalul cu poliție, da? Relație de cuplu de 20 și ceva de ani. Da? Deci atunci cam așa au început problemele relaționale și mai ales relațiile de lungă durată și relațiile de căsnicie. Acolo au fost foarte multe probleme. De ce? Pentru că vorbim de totuși de energia scorpionului, vorbim de o energie profundă, nu vorbim de relații fictive, da? Se poate intensifica, da, energia lui Venus retrogradă în relații în luna decembrie, iar problemele se vor rezolva după data de 7 ianuarie. Deci avem penumbra, da, din 14 noiembrie, bine, mai punem și cele două zile de staționare, 16 noiembrie, da, până pe data de 7 ianuarie vom simți provocări relaționale. Bun, acum partea simpatică. Ce indicat să nu facem în general atunci când Venus este retrogradă? Păi, vă zic din experiența mea și ca consultant în astrologie, chiar mi-a scris zilele trecute pe, în private o doamnă pe Facebook că n-a ținut cont de acest sfat și că chiar s-a întâmplat asta, adică după 2 ani când Venus s-a mai retrogradat, a avut loc divorțul. Deci în această perioadă e bine, dacă se poate, să evităm perioada, în perioada asta, da, să evităm căsătorile. Da? Și vă zic asta din experiență, căsătorile pe Venus retrogradă, de obicei la 18 luni, adică următoarea perioadă în care va retrograda, 18 luni, 2 ani, da, e posibil să aibă loc divorțul. Deci, după 7 ianuarie, chiar acum am avut, înainte să intru la tine, am avut o consultație pe tema asta și chiar vroia în octombrie să căsătorească și a zis, băi, noroc am vorbit cu tine și am zis, după 7 ianuarie, căsătorește-te liniștită, da? Deci, atenție! Ar fi indicat să nu ne implicăm în relații, dar nu în orice relații, ci mai degrabă relații fictive, relații care nu au profunzime, relații de scurtă durată. Da, deci dacă ne dorim o relație stabilă, e bine să nu, pentru că va aduce foarte multă suferință Venus retrogradă în Scorpion. Venus retrogradă în Scorpion ne spune totodată să o luăm mai ușor, adică dacă nu ne simțim noi pregătiți profund, da? Dacă nu suntem deschiși către o relație și nu conștientizăm asta, sunt dorința de a împărți viața cu cineva, pentru că asta înseamnă Scorpion, învață să împarți bani și tot ceea ce ai tu, bunurile tale, împarte-le și cu celălalt, e bine să nu o facem acum. Da? Pentru că s-ar putea ori să dăm de persoane oportuniste, ori noi să suferim foarte tare. E, pentru dragile noastre care se uită la noi, e bine să nu facem schimbări de look. Asta nu înseamnă că nu mergem la mani, pedi, nu ne vopsim, nu ne machiem, nu ne aranjăm. Însă, nu, de exemplu, nu știu, Jessie, tu ești brunetă, da? Nu te faci din brunetă blondă, brusc, sau îți faci șuvițe. Nu acum. Avem răbdare până luna ianuarie, însă mergem frumos să ne tundem, da? Tot ce facem noi, da? Deci, tot ce facem noi, dar nu schimbări de lucru. Foarte important. Iar, indicat în perioada asta, să nu apelăm la operații estetice sau alte tehnici, da, de reînfrumusețare. Adică botox, acid, ce se mai poartă acum, da? Nu acum. Așteptăm, repet, până în luna ianuarie. Ar fi bine, dacă se poate, să nu deschidem o afacere ce ține de zona de beauty. Adică, nu știu, salon de frumusețare, salon de pușgene, nu știu, orice ține de zona de beauty. La fel, vă spun din experiența mea ca astrolog și cred că tu ai și văzut la un moment dat asta pe grupul nostru de WhatsApp, Jessy, pe grupul de cursuri, să nu încercăm să achiziționăm haine, accesorii de înfrumusețare, chiar și încălțăminte, online. Da? Deci facem tot posibilul, ne aranjăm, ne facem frumoase și mergem și ne cumpărăm fizic. Da? Cum ne ajută Venus retrogradă în această perioadă? Păi în primul rând, ar fi bine, pentru că e destul de frustrată Venus în Scorpion, aici se simte exilată, cumva se simte dată la o parte, astfel încât e bine să ne acceptăm deciziile relaționale. Adică, de exemplu, e bine să discutăm, pentru că o să intre și în balanță, cu partenerul nostru, da? E bine, balanța înseamnă aer, înseamnă comunicare, înseamnă colaborare. E bine să învățăm să gestionăm provocările care apar în relație. Că știți cum se zice, dacă mergi la preot, și la bine și la rău. Bine, acum știți cum e, nu se mai sacrifică nimeni și nimeni nu mai rezistă foarte mult în relații pe mulți ani, așa că îi felicit pe cei care sunt rezistenți în relațiile de cuplu, pentru că nu este ușor să accepți și defectele celuilalt, da? Pentru că frumusețea o vedem la început. Să nu rămânem ancorați într-un trecut negativ și toxic, da? Pentru că vorbim de energia scorpionului. Adică îți aduce aminte ce mi-ai făcut, îți aduce aminte când ai fost cu aia, ok, s-a depășit momentul ăla, îl depășim și acum. Bun, pentru că vorbim de Venus, vorbim și de probleme financiare în relațiile de cuplu. Astfel încât este indicat, ne spune Venus, să învățăm să ne gestionăm finanțele și energia banilor. Și totodată Venus retrogradă ne impulsionează să căutăm iubirea. Da? Deci nu o relație pur și simplu, ci o relație pură și simplă. Da? Bun, în Scorpion, ce aduce această Venus? În primul rând, așa cum am zis mai devreme, Venus se simte exilată. În general, o planetă exilată se comportă ca o persoană care ea greșește și totodată ea se simte dată la o parte. Ea are tendința de a da vina pe celălalt. Da? Are tendința Venus în Scorpion să controleze totul. Este aspectul femeii detectiv, pentru că vorbim de Venus. Are tendința de a judeca pe sistemul cât îți dau eu și ce-mi dai tu, da? Adică eu ce primesc de la tine, la cât îți dau eu, ce sacrificii fac eu pentru familie și câte fac eu în familie și tu nu faci. Astfel încât pot ieși la suprafață, atenție, și secrete relaționale, adică dacă vorbim de relații extraconjugale sau pot ieși la suprafață banii care se scurg din casă, nu știu, poate domnul joacă la noroc, dau un exemplu. Poate doamna investește în ceva, într-o afacere de beauty, alt exemplu, da? Deci poate și la suprafață și aceste secrete financiare. Scoate la lumină și provocările de natură erotică din cuplu, adică dacă sunt probleme, nu știu, cuplu nu s-a mai conectat erotic de foarte mult timp, intervin și aici frustrări foarte mari. Și de aici putem deduce că domnii se duc pe la alte floricele, ca să zic așa, și de aici, de fel, din nou foarte multe scandaluri. Aduce frica de a pierde, de a pierde relația sau de a pierde ceea ce s-a construit în relație, plus frică financiară, plus aduce un control a resurselor comune, da? Gelozile cresc, nevoia de control poate crește și ea, Mai ales că domnișoara Venus în Scorpion mai este recunoscută ca și iubirea sufocantă. Noi chiar la Oxford vorbeam despre asta, când vorbeam noi despre Venus în Scorpion, că este o iubire sufocantă, efectiv simți că te strânge de gât, da? Astfel încât e bine să dăm mâna jos de la gât și să lăsăm partenerii să respire, să îi lăsăm și pe ei să-și facă libertatea, să-și facă viață, da? Pentru că suntem împreună, dar fiecare avem și noi țeluri diferite. Lecția lui Venus retrogradă în Scorpion este una destul de adâncă, pentru că avem de-a face cu o iubire intensă, profundă, grijulie chiar, ci nu una toxică pentru celălalt. Mai degrabă ne cere să fim ceva mai detașați în relație și să învățăm să oferim o relație, Jessie, fără să avem așteptări. Și ne îndeamnă să ne întrebăm, mă ține frica de a pierde tot ce am construit sau iubirea reală în această relație? E foarte important să ne punem această întrebare. Pentru că vedem anul ăsta, apropo, că e anul lui Venus retrogradă, anul viitor va fi anul lui Marte retrograd, vedem am văzut că au avut loc foarte multe divorțuri. Și da, vor avea loc foarte multe divorțuri în următoarea perioadă și foarte multe despărțiri. Adică vor fi foarte, foarte multe. Bun, ce o să facă Venus că intră în balanță, da? Păi aici ne impulsionează să învățăm să ne bazăm unii pe ceilalți, da? Sau unul pe celălalt. Pentru că în astrologie 1 plus 1 egal cu 3. Și aici se numește tema compusă, cei care știu astrologie. Să fim iubiți de partener este foarte important în această călătorie a vieții, însă să învățăm și noi să ne iubim partenerul. Ce mi s-a părut interesant și de aici a pornit și ceea ce am discutat noi duminică pe 20 Jesi, de la acest care un tip pe care eu nu l-am conștientizat până să-mi bag nasul cu Venus retrogradă, care un tip dintre Venus retrogradă în Scorpion, Pluto în Vărsător și Marte leu. Adică Venus trimite către Pluto și către Marte o quadratură, ceea ce rezultă că Marte cu Pluto fac o opoziție. Da? Acest căreunte vine cu un adevărat test relațional și pune sub lupă puterea, da, prin manipulare. Adică unul din cei doi manipulează crezându-se mai puternic. Scoate la suprafață orgoliile, pentru că toți suntem egotici. Apropo de chestia asta, am în consultațiile mele cupluri, băi, care se iubesc enorm. Deci eu nu înțeleg oamenii care se iubesc și din orgoliu că nu și-a făcut el sau ea, gata, nu mai stau cu el. Când este iubire, învățați să iertați. Asta spune și Isus. Învățați să iertați. Iubirea înseamnă iertare. Înseamnă a depăși obstacolele. Obstacolele relaționale sunt bune pentru că ele maturizează relația de cuplu, dacă există iubire, atenție, da? Maturizează relația de cuplu și o întărește. Deci trebuie să învățăm și asta cu Venus retrogradă în balanță, mai ales că în opoziție îl avem pe Saturn în berbec. Ies la suprafață rănile nespuse, rănile ascunse, dar poate că, nu știu, cineva a ascuns o problemă. Nu vreau să dau exemplu, bine, acum niște chestii în cap cu Venus retrogradă în Scorpion și, sau mai bine o zic, poate ieși la lumină, să zicem, un viol sau ceva de genul acesta. Cu acest aspect care îl avem pe Marte în Leu, da? În acest căreunte, bărbații caută recunoaștere, admirație, validare, ei vor să fie în centrul atenției. În schimb, femeile cu Venus retrogradă în Scorpion, după care în balanță, ele nu se mai mulțumesc cu ceea ce este la suprafață. Ele vor loialitate, vor fuziune emoțională. Atenție că pot deveni foarte suspicioase, dorindu-și ele de data asta controlul absolut în relație, dar și controlul financiar. Multe femei l-au în casă, adică banul stă la femei. Ceea ce mi se pare oarecum normal, dar nu e peste tot așa. Dar mie, în fine, nu e cazul la noi, stați liniștiți. Nu e indicat femeile să domine și nici bărbatul, da, în relația de cuplu, ci să se vadă pe picior de egalitate, apropo, că tot am vorbit noi de Lilith acum două ediții, ni să devenim din iubiți detectivi sau răzbunători. Da? Pentru că, repet, Venus în Scorpion înseamnă iubirea detectivului. Avem energia vărsătorului, da? Pentru că îl avem pe Pluton vărsător, astfel încât vor simți multe cupluri nevoia de spațiu. Da? Dar aici vorbim de iubiri care nu sunt autentice, ci iubiri oportuniste, pentru că se întâmplă și asta. Da? Dacă este o relație bazată pe control și angoasă, atunci celălalt își va dori clar spațiu, va dori să iasă din colivie, ca să spun așa. Pot apărea și parteneri din trecut, în special cei cu care avem conturi neîncheiate sau lecții neînvățate. Da? Parteneri care ne-au făcut chiar să simțim frustrări, relație toxică, relație tumultoasă. Da? Poate că ne va fi greu să comunicăm, însă e indicat să o facem, da? Măcar să comunicăm, pentru că l-avem și pe Mercur acolo pe lângă Venus, măcar să comunicăm și să încercăm să facem pace și în zona asta. În a doua parte a retrogradului Venus în balanță, avem de-a face și cu Chiron, care și el este retrograd, atenție, în semnul berbecului, adică vorbim de aspect de opoziție. Aici ce observăm? Noi observăm oglindirea rănilor. Da? Aduce un sentiment chiar că nu sunt suficient pentru relația în care sunt. Poate aduce exagerări și mai ales exagerări sentimentale de identificare în relație. Cine sunt eu în această ecuație? Care mai este rolul meu în această relație? Însă, Chiron înseamnă rană, dar în același timp, dacă vorbim de un cuplu matur și pregătit să meargă mai departe, acest aspect, Venus, opoziție, Chiron, vine cu vindecarea rănilor, atât la nivel individual, pentru că vorbim de berbec, cât și la nivel relațional. Dacă, atenție, în astrologia relațională, cea mai importantă planetă personală este Mercur. Mercur reprezintă comunicarea, care este baza unei relații solide. Deci partenerii, e indicat, mai ales că Mercur este în Scorpion, da? E indicat că partenerii să comunice deschis, fără să se acuze, pentru că aduce această tendință Mercur în Scorpion, da? Pentru că numai așa partenerii, da? Și relația ajunge la maturitate și la echilibru. Bun, deci am terminat cu partea de Venus la nivel personal. O să avem și un horoscop, am făcut și un mic horoscop, însă la nivel mondial, și aici ne cam sâcâie, pentru că observăm foarte multe mișcări ce țin de datoriile internaționale. Atenție, repet, Venus înseamnă și partea financiară. Puterea. Cine are putere la nivel internațional? Ies la lumină secrete de stat. Ies la lumină sau vor fi puse în practică crizele financiare deja planificate, pentru că să nu uităm. Tot timpul, da, tot timpul s-au creat războaie, da? Nu așa pur și simplu, ci motivele au fost tot timpul unele financiare. Să nu uităm 1912, când s-a creat Fed-ul, după care s-a creat primul război mondial, după care nu ne-a ieșit prea bine cu Fed-ul, a fost crash-ul de pe Wall Street, da, 1929, Joia Neagră, da, marea criză financiară a lumii și s-a creat după asta al doilea război mondial. Vor fi acorduri comerciale între țările puternice, da? Bineînțeles că astea vor fi bune și pentru țările mai mici, și alianțe financiare globale. Și deja știm despre aceste alianțe financiare globale. Ce vom mai observa? Turbulențe foarte mari pe piețele financiare și piețele bursiere. Adică, oricum, din câte am înțeles, nu mă pricep foarte bine, dar mai am așa prieteni în jur. Bursa oscilează în momentul actual. Da? Se renegociază datoriile, da? Și aici mă duc către datoriile globale ale țărilor, da? Datoriile externe. Inflația o să crească, astfel încât inflația asta, normal, de ce crește? Pentru că vorbim de măsuri fiscale drastice. relațiile diplomatice dintre țări. Nu că sunt în tensiune, tensiunea crește din ce în ce mai mult. Negocierile, da, diplomatice pot eșua din cauza orgolilor, adică nu stai că eu sunt mai tare, bă, eu sunt mai tare, bă, am armament mai tare, bă, eu nu știu ce, da? Vom avea parte de revolte publice din cauza restricțiilor ce vor fi puse în practică la nivel mondial. Vom vedea tensiuni legate de controlul informației, exact ce am vorbit mai devreme, Jesse, că nu o să se mai poată vorbi orice. Da? Adică, în curând o să facem astrologie comercială, aia care îmi place mie foarte tare. Vom vedea control și mai mare din punct de vedere al resurselor naturale și financiare. Și apropo de asta, am spus la tine, cred că data trecută, chiar s-a uitat Robert, nativul care apelează la mine, că a fost blackout în Libia. Și am spus în consultație, păi zic că s-ar putea ca la voi să implementeze sistemul de monedă virtuală. Că nu știa de ce a fost blackout, e fix asta s-a întâmplat. Deci încep așa, pe teritorii mici, să se implementeze moneda virtuală, apropo de control financiar. Și iar vă zic, uitați-vă la filmul In Time, ca să vedeți unde putem ajunge. Pot izbucni noi lupte din cauza rigidității și ego-ului ce țin de resurse și finanțe, pentru că de la bani se strică prietenile, cum s-ar zice. Vedem utilizarea unor tehnologii militare noi, război cibernetic, da? Deja am simțit vara asta câteva atacuri cibernetice chiar în România, care să creeze un precedent, atenție, aceste războaie noi, da, sub o formă nouă, modernă, ce vor duce la rupturi de tratate internaționale. Se pot crea alianțe secrete, dar s-ar putea ca ele deja să fie aceste alianțe secrete. Și asta va duce la ostilități, da? Deschise. În studiul astrologiei sumeriene, care este cea mai veche astrologie, 15.000 de ani, domnișoara Venus este supranumită Lahamu, sora lui Marte, care este Lahmu. Adică, ce înseamnă Lahamu? Lahamu înseamnă cea pregătitoare de război. Adică, păi, haine, armamente, da, tot ce înseamnă pregătirea de război, nu știu, strategii militare, unde intră aici și Marte, da? Iar în Scorpion și retrogradă ne arată că ceva deja este pregătit. Însă, în quadratură, quadratura reprezintă în astrologie, poziția înseamnă, băi, hai să ne întâlnim la masă ca să vedem, să negociem, să încerci să înțelegi și poziția ta. Quadratura înseamnă deja câmpul de luptă, da? În quadratură cu Marte, care este fratele său Lahamu, Lahamu, care înseamnă ce? Războiul în sine, ne arată că poate izbucni un nou război. Unul atipic, repet, bazat pe tehnologie și arme psihotronice, ținând cont, da, de ce zic arme psihotronice și tehnologie? Pentru că le avem pe Pluton vărsător la dispoziția lui Uranus în Gemeni. Aspectul ăsta, ele au mai fost aspectele, dar nu împreună. Ei, ce să vezi, în 2026, anno Dominele, sunt împreună. Și găsim tensiuni. Unde am văzut eu pe astrocartografiere de ți-am zis că aveam, că nu văd pe programul de astrologie, nu văd foarte bine, că mă vedeți că port ochelari, da? Se vede foarte mic, se văd foarte mic țările. Și atunci, ca să văd, am întins în toată casa cărțile, pentru că am copii la școală și normal că avem harta lumii și harta României. Și am văzut țările unde pot apărea tensiuni foarte mari în următoarea perioadă. Deci avem Finlanda, o iau așa ușor, Suedia, da? Unde avem aceste aspecte despre care am vorbit, Polonia, Germania, Chile, Peru, Columbia, apoi avem în Asia China, Thailanda, Indonezia, avem Australia, Sudan, Ciad sau Siad, da? Republica Centrafricană, Congo. Iar în România vedem partea de est, adică mai precis Marea Neagră. Da? Deci cam asta este domnișoara Venus și din punct de vedere personal.
1: Deci aici pot să izbucnească conflicte cumva până la finalul anului, Sanda, și să includă și România, ziceai, partea de est, da?
0: Da. Da.
1: Dar
0: Deci
1: nu
0: pot.
1: ele acelea clasice, ci atacuri cu drone, parcă ziceai mai devreme, nu?
0: Da, adică nu clasice, bazate pe tehnologie. Păi și acum ai văzut că au fost nu știu câte drone, nu știu care țară, că nu vreau să zic aici, că na, așa. Deci lupta sau războiul este unul atipic. Deci nu are nicio legătură cu ce a fost până acum. Adică resursa umană mai degrabă manipulează tehnologia, dacă vrei să spun eu așa, știi?
1: Da, dar totuși vor exista victime, nu pe terenul de război, să zic așa, ci probabil printre civili, nu?
0: Păi, da, tot timpul sunt victime. Când au băgat în 1914, au băgat avioanele, na, și-au băgat chiar în orașe. N-au existat victime.
1: Da.
0: Înțelegi? Adică nu neapărat lupta la sol creează victime și te duci acolo doar către cei implicați direct, dar sunt și victimele colaterale care sunt cetățeni, adică noi cetățeni, de rând.
1: Da, probabil dacă se creează astfel de focare de război, și aici, ai zis, și de Germania, și în Finlanda, vor reuși să implementeze unele lucruri, cum ziceai de Libia, că au implementat moneda digitală și așa mai departe. Sau poate chiar să se creeze aceste focare de război pentru, sau poate chiar un război, nu știu, Rusia cu Europa, nu? Că ăștia tot asta vor să facă. Cel puțin asta e concluzia pe care o trag eu când citesc aceste știri, ca să mai facă niște bani prin cumpărare de armament și să creeze și un coridor din ăsta sanitar, un cordon sanitar, pardon, pentru aceste partide naționaliste, suveraniste, care încet încet își fac loc la putere. Și cum altfel mai bine decât cu o stare de război, vedem pe modelul Ucraina și Zelenski să reușește aceste lucruri, nu? Zic și eu.
0: Nu, ai dreptate. Adică sunt niște tensiuni acum destul de mari și nu doar în România, în toată lumea, crede-mă. Știi care este norocul meu? Eu am foarte, foarte mulți nativi care vin la mine din toată lumea. Adică numai în Libia n-aveam, vorba lui Robert, că numai în Libia n-aveai. Deci am în toată lumea. Și crede-mă că nu e... Nu, adică oamenii o duc foarte greu afară. Și românii o duc foarte greu afară. Adică toată lumea are impresia asta, români și sunt, o duc mai bine ca noi. Nu, sunt români care o duc mai rău ca noi. În afara țării.
1: Da, ca atare au și venit înapoi în țară, mulți, să știi, nu știu dacă sunt niște cifre oficiale, dar citeam niște știri că s-au întors foarte mulți români, de exemplu, din Spania,
0: În
1: care nu
0: Spania
1: pot.
0: nu o duc bine, da. În Anglia o mai duc bine pentru că există acel ajutor social care e destul de mare și cât de cât nu cred că în Anglia nu cred că renunță românii la tot ce le oferă Anglia, dar în Spania și nici în Germania. Da, și în Germania o duc foarte, foarte greu, mai ales că le e frică să iasă pe stradă când se întunecă. Și știu asta pentru că am foarte multe native care vin la mine la consultație.
1: Da.
0: Și în școli, adică și rasismul, să știi că sunt, adică ei vorbesc așa că nu, dar să știi că rasismul e foarte mare.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Hai să vedem în continuare cu această analiză pe care ai făcut-o tu despre țări și ce urmează să se mai întâmple.
0: Păi, la nivel personal, am văzut că această perioadă ne așteaptă să fim mai profunzi, să învățăm că iubirea este soluția, da, pentru a rezolva toate problemele, și să învățăm să iubim fără frică, pentru că sunt persoane cărora le e teamă acum să se implice în relații, mai ales că e destul de dificil. Însă, dacă vrei, vorbim și despre că am pregătit și un microscop despre această Venus retrogradă. Și începem cu Berbecul, da? Berbecul știm și noi că este mai orgolios, așa, mai ales acum că l-au berbecii, mai ales și care sunt în berbec L-au pe Jupiter în casa 5-a, care e Apollo, casa iubirii, astfel încât e posibil să o vedem berbești ceva mai orgolioși. Astfel, și vă zic, nu eu, Lilith, Venus, vă spune să lăsați orgoliile deoparte, pentru că acum este momentul să vă lămuriți neînțelegerile de cuplu printr-o discuție foarte deschisă și fără să reproșați, da? Fără să reproșați. Deci doar vorbiți deschis, ce vă place, ce nu vă place și atât. Taurii. Pentru ei, perioada asta cu Venus retrogradă este indicat să evite deciziile financiare majore și schimbările de loc. Da? Deci, taurii, cu atât mai mult aveți grijă. Deci, nu vă schimbați lucrul și nu spuneți nu operațiilor estetice. E bine să vă analizați obiceiurile din relație și să aduceți mai multă blândețe în viața de zi cu zi. Pentru gemeni, nu lăsați frica de a pierde, da? Să vă controleze, da? Adică frica de a pierde relația, frica de a pierde tot ceea ce ați construit. E indicat să încercați voi să redefiniți iubirea, da? Și să fiți autentici în iubire pentru a învăța să vă conectați mult mai profund la relația cu partenerul. Racilor, Venus retrogradă le spune să lasă în urmă resentimentele legate de trecut, pentru că aveți această tendință. Și cel mai important este să vă concentrați pe momentul prezent care creează viitorul, pe armonia din casă și pe clădirea unei siguranțe reale, da? Mai ales una emoțională. Leilor, Venus retrogradă le spune să se ferească de luptele de putere, mai ales cu Jupiter acolo, cu nodul sud acolo și nevoia de a fi voi mereu în centrul atenției, chiar și în familie. Cel mai important este să învățați să vă ascultați partenerul și să evitați discuțiile aprinse în perioada asta, da? Pentru fecioare, aveți mare grijă la bani și evitați cheltuielile impulsive. Foarte important, da? Venus guvernează și partea financiară. Învățați să vă valorificați, în primul rând să aveți voi foarte mare încredere în voi, fără să căutați perfecțiunea sau validarea constantă în alții, da? Pentru balanțe, nu faceți nici voi schimbări drastice de imagine sau de stil, da? Pentru că Venus vă guvernează și pe voi și pe Tauri. Puneți însă granițe sănătoase și vedeți unde ați făcut compromisuri în relație care în momentul actual nu vă mai reprezintă. Da? Scorpioni, e indicat ca voi să transformați gelozia, mai ales că Venus retrogradează fix în semnul vostru, sau nevoia de control într-o lecție de maturizare. Mai bine oferiți spațiu celuilalt și curățați relația de orice formă toxică, da? Adică scandaluri, control maxim, da? Săgetătorii, și voi, e bine să stați departe de complicațiile sau relațiile ascunse, atenție, care nu au viitor, da? Și folosiți această perioadă mai bine pentru voi, pentru liniștea voastră interioară și pentru a înțelege în ce tipare sunteți acum și ce tipare repetați. Da? Deci nu mai repetați aceeași greșeală. A greși omenește, a învăța din greșeli este divin, însă în momentul în care repetăm greșeala deja este conștientizare și asta înseamnă energie malefică. Da? Pentru Capricorn, e bine ca voi să lăsați deoparte rigiditatea, da? Pentru că dacă nu lăsați deoparte, s-ar putea să strice relațiile, mai ales relațiile și de iubire, dar și cele de prietenie. Și dacă vă strică relațiile de prietenie, s-ar putea viitorul vostru să nu mai fie atât de așa cum îi doriți voi, da? Adică planurile de viitor să nu se mai pună în practică așa cum îi doriți voi. Construiți-vă legături bazate pe maturitate, respect și pe o direcție comună. Da? Cu cei din jurul vostru. Pentru vărsători, e indicat voi să vă păstrați echilibrul sănătos între carieră și viața intimă de acasă, cea personală, da? Astfel încât încercați să evitați deciziile impulsive legate de statutul vostru, da? Uitați cine sunt eu, ce am făcut eu, și nu lăsați orgoliul să intervină, da? Acasă nu mai sunteți domnul șef, acasă sunteți domnul iubit. Și pentru pești, Venus retrogradă îi duce către lecția pragmatismului, adică încercați să vă feriți de iluzii și de tendințe de a idealiza excesiv oameni, da? Conectați-vă mai degrabă cu o iubire matură și voi și acceptați și adevărul celui de-al fără să încercați să-l schimbați. Pentru că adevărul absolut, vă spun eu, nu-l deține nimeni. Și atunci când credem că îl deținem, e, atunci să vedeți, șoc, aflăm că adevărul nu era ăla, ci că era o mare minciună. Da? Deci cam asta aduce Venus retrogradă. Dacă v-am sufocat, că sunt deja a treia oară în septembrie la voi. De data asta chiar am vrut eu să fiu aici. Nu că tot timpul vreau să fiu la tine de 5-6 ani, de 5-6 ani, dar nu știu cât sunt de mult, așa? Dar de data asta am vrut pentru că pe mine m-a șocat duminică când am făcut analiza această revenire a opoziției Pluto-Marte. Deci e prima oară când îmi în 5 ani și zic, Jessie, vreau să fac emisiune cu tine, eu acum cât mai repede, nu-i așa? Da.
1: Da, așa este. Și uite, ți-ai rupt din timpul tău și dintre consultații, ca să fii astăzi alături de noi. Să punem totuși o concluzie, pentru că este subiectul momentului, te rog, Sanda. Arestarea lui Călin Georgescu, 24 de ore, a petrecut noaptea în arestul preventiv. Ce urmează să se întâmple cu el și ce urmează să mai vedem în România? O concluzie, te rog.
0: Deci, ca o concluzie, România urmează să avem parte de abuzuri, adică nu o să mai avem voie să spunem orice, repet, se instaurează frica de a fi liberi, ceea ce nu este ok, adică știi, s-a încercat, hai să zic ceva, știi că am zis o greșeală, că AfD-ul sau Germania a dat startul, nu e adevărat, România a dat startul. Pe 6 decembrie 2024, România a dat startul. Și se pare că și de data asta România dă startul unor revolte care duc către schimbare. Și gândește-te cu ce s-a întâmplat și în 1989. Nu a fost un aspect lin, adică trecerea de la comunism la social-democrat a venit cum a venit. Și să nu uităm că avem aceleași noduri lunare ca în 1989. Adică suntem pe axa leu vărsător. Apropo, unde avem Marte și Pluto.
1: Bun.
0: Acum.
1: Iar Călin Georgescu, spui despre el că urmează poate chiar să-i se prelungească arestul și da, nu vezi lucruri bune. Adică, știi, sunt convinsă că o să fie prin comentarii oameni care o să întrebe, da, se răstoarnă ceva în acest moment în România, așa cum zici tu, adică vom putea să.
0: În primăvară o să vedem lucrurile așezate. Deci, că am mai zis în emisiune, nu? Că în primăvară, că m-am uitat exact când este revoluția exactă pe noduri, pentru că România, pe harta de 89, este fix pe aceste noduri lunare.
1: Dar ce vreau să te întreb, pe Călin Georgescu o să-l vedem în fruntea țării la un moment dat?
0: Da.
1: Da.
0: Da, pentru că el este cel pregătit pentru noua formă de conducere europeană.
1: Conducere care este mai bună, vine cu ceva mai bun pentru lume.
0: Și că asta am vorbit și eu cu tine, că eu nu știu dacă, conform astrologiei, nu știu dacă noua conducere, noul sistem de conducere mondial, ținând cont de inteligență artificială, de robotizare, adică gândește că vor prelua munca noastră, știi? Și atunci nu știu cât de benefică va fi schimbarea. În
1: Da.
0: momentul actual, nu, eu nu. Și că am vorbit cu tine.
1: Da.
0: Exact asta am vorbit noi două. Bă, dar nu simt. Dar chiar dacă poate să numească, nu știu, sistemul suveranist, sistem, nu știu, trebuie făcut în așa fel încât să se creeze locuri de muncă pe care roboții și tehnologia să nu poată să înlocuiască omul. Deci dacă omul nu este pus în valoare în următoarea perioadă, Eu nu văd nimic bun, Jesse. Nici în schimbarea care vine de conducere. Dar ți-am spus și cred că am zis la începutul anului cu Neptun în berbec. Va fi un singur conducător planetar. Atenție! Iar fiecare țară va avea ca un fel de guvernator. Dar deciziile vor fi globale. De ce? Pentru că s-ar putea ca această monedă care se creează acum virtuală să fie o monedă globală.
1: Da, vom vedea asta, da, vom mai fi aici, vom mai comenta dacă ajută bunul Dumnezeu să, nu știu, rămânem întregi, să nu ne atace nimeni. Îți mulțumesc pentru astăzi și da, sper că luna viitoare să ne vedem mai puțin, în sensul în care să nu mai vii cu astfel de noutăți care să ne șocheze. Dar uite că a trebuit să facem această emisiune, chiar dacă ne-am văzut și săptămâna trecută. Mă bucur că le-am făcut acum, pentru că știi că eu spusesem că hai totuși să le amânăm până peste vreo 2-3 săptămâni. Lucrurile s-au întâmplat mult prea repede și atunci am simțit nevoia să venim cu această emisiune. Te pupăm, Sanda, te îmbrățișăm și ne vedem.
0: Și eu vă mulțumesc. Și să aveți o lună frumoasă, așa cum putem fiecare, da? Măcar la nivel individual.
1: Da. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă, liniștită și să vedem ce urmează să se mai întâmple aici în acest stat securistic. Zic eu, e părerea mea, numit România, securistan, așa cum zice domnul Gușă. La revedere!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Bun găsit, prieteni, pe frecvența Gold FM. Pe 23 septembrie 2026 mă prezint singur de această dată. O suplinesc și pe Iuliana. Are probleme de voce. Vrea să-și mențină... are un concert în weekend, glumeți, bineînțeles. A răgușit o firăcit, se întâmplă. Nu dorim nimănui, îi dorim ei să se însănătoșească grav. E chiar bolnavă, deci nu trebuie să începeți cu mesajele de susținere, deci niciodată nu strică. Dar, da, fiecăruia îi se întâmplă și sigur că, așa cum v-am obișnuit, vă ținem la curent conform adevărului obiectiv. Poate vă spun eu ceva despre calendarul zilei de astăzi, ca să o suplinesc și deschid. Uite aici că sunt oameni care sunt foarte curioși, le place rubrica asta, atunci merită niște... De, hai chiar să încep. Uite, încep cu calendarul zilei de astăzi. Ce mi-a atras mie atenția în această zi, în anul 490, înainte erei noastre, are loc celebra bătălie de la Maraton. Da? Cunoașteți istoria, să nu mă lungesc prea tare, că după aia dăm în altceva. Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, la 1386, un domn al Țării Românești, a cărui amintire istorică este una extrem de pozitivă, și filmul realizat de Sergiu Nicolaescu, ultimului film, l-a filmat înainte de 89 și l-a dat imediat după 90, a avut mare succes, din câte țin minte, din vremurile alea, am fost la proiecție. În 2002, acum 24 de ani, în această zi, în Belgia, a intrat în vigoare legea care aprobă eutanasia, adică să ni se ia viața conform voinței personale sau a celor de care depindem. Belgia a fost a doua țară din lume după Olanda care a legalizat această posibilitate. Cine s-a născut în această zi de-a lungul anilor? Să vedem. Walter Lippmann, mare jurnalist american, în 1889, Ion Gheorghe Maurer, un tip pe care mi-aș fi dorit să-l cunosc, în 1902, a murit în anul 2000. Am citit cărțile Laviniei Betea de interviuri cu Ion Gheorghe Maurer, excepționale. În casa unde el a locuit timp de 5 decenii, locuiește Ion Țiriac. Imediat după moartea lui Ion Gheorghe Maurer, Țiriac a avut grijă să pună mâna pe această casă, a luat-o pe gratis, nu faceți probleme de la statul român. Mickey Rooney, 1920, mare actor american, 1930, Ray Charles, un muzician american, Julio Iglesias, 1943, legendă, încă trăiește, George Mihăiță, 1948, la mulți ani, George, să ne trăiești, Bruce Springsteen, 1949, mare cântăreț american, regretatul actor român Șerban Ionescu, 1950 l-am cunoscut pe Șerban, am fost amici o perioadă, prin intermediul Magdei Catone, cu care sunt prieteni și acum de mulți ani. Astea ar fi datele, ați văzut, v-am ținut la curent, i-am ținut locul, sigur, nu atât de detaliat cum face Iuliana, o așteptăm în emisiunile viitoare. A murit într-o zi de 23 septembrie, în anul 1973, marele poet chilian Pablo Neruda, un mare gânditor de stânga în același timp, și anul trecut, în această zi, Claudia Cardinale. Arabia Saudită, cu toate necazurile pe care le are în această perioadă din cauza rebelilor Houthi, are ziua națională, se întemeiază în 1934, în această zi, regatul saudit, deci este un regat tânăr, care nu are încă 100 de ani. Nu? Să vedem ce notă îmi dă Iuliana pentru calendarul zilei, pe care nu l-am realizat în ultimii 4 ani. În primul an, cred că îl făceam eu, după aia l-a făcut mereu Iuliana și l-am ascultat cu plăcere și cu interes. Sper că ați reținut ce era de reținut și ce mă interesa, de fapt. Emisiunea noastră de astăzi este cu Bogdan Comaroni și cu Sarmiza Andronic, din cuprins cam totul este despre scandalul Călin Georgescu și problemele din mișcarea suveranistă, pentru că ăsta mi se pare cel mai important. De acest scandal depinde și guvernarea. Poate că o să atingem niște lucruri legate de guvernare, dar mai puține felul în care se mișcă Siegfried Mureșan este unul disgrațios, penibil. Mă tot uit la cei din presă care preiau comenzi ca să-l denumească la comandă premierul desemnat. S-a trezit și ăsta că e premier desemnat. Deci, și cu Bogdan Comaroni și cu Sarmiza Andronic, următoarea baterie de subiecte despre acuzațiile dovedite care apar în rechizitoriul lui Călin Georgescu, adică cele care sunt probate cu documente, interceptări. Foarte interesant să vedem interpretarea celor doi confrați ai mei, Bogdan și Sarmiza. În acest rechizitoriu este încadrat și demonstrat Călin Georgescu ca fiind șef de grup infracțional organizat. Cum s-a împletit candidatura lui la prezidențiale între 2021 și 2024 cu activități sau promisiuni care să-i aducă profit economic ilegal, inclusiv printr-un soi de trafic de influență. Asta este adevărul. Nu ne place că Călin Georgescu reprezintă în mare măsură și mișcarea suveranistă. Noi suntem un post de radio, entitate media suveranistă, dinainte de a fi Călin Georgescu suveranist. Suntem mai vechi decât Călin Georgescu și eu și confrații cu care realizez din Clubul de Gândire Gold, deci avem dreptul să ne exprimăm. Avem și un caracter transfrontalier al infracțiunilor prevăzute în acest rechizitoriu. Apoi vom discuta mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, ciudățenii. Care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat. În mod telegrafic, o să încerc să trec cu invitații mei prin toate aceste capitole de subiecte. Iar în final, vom trage o concluzie despre situația complicată a mișcării suveraniste din România, în special relația Călin Georgescu-AUR, care este destul de șchioapă, până unde poate merge sprijinul politic al celor de la AUR în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară. Sigur că solidaritatea individuală este posibilă, dar când oficializezi sprijin ca partid care vrea să vină la putere în condițiile în care sunt infracțiuni dovedite, e o problemă. Să vedem până unde merge AUR-ul. Nu știm noi până unde merge, dar ne vom prinde din răspunsurile confraților mei. Avem și Habemus Papa. Avem și editorialul meu. Dacă sunteți curioși, și cred că sunteți curioși, este provocator. O să vă rog să îl urmăriți pentru că este plin de informații în exclusivitate. Practic doar voi le știți, la alte entități media nu apar. Nici nu se dorește să apară, dar e bine că apar aici la noi. Cine a dispus arestarea lui Georgescu după ce timp de 20 de luni a fost păsuit, iertat în același dosar și care este forța externă ce l-a pus în libertate? Statul român este în stare de maximă vulnerabilitate, evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. Ăsta este titlul editorialului meu. Este aproape acoperitor, nu este chiar acoperitor, pentru că o să vedeți, am informații în exclusivitate legate de Negoescu, șeful ăsta de rețea a lui Călin Georgescu, cine este, cum anume s-a remarcat în ghilimele ca securist, ca turnător și multe altele. Sunt știri, marea majoritate astăzi nu se mai învârt în jurul subiectului Georgescu, vă dați seama de ce? Pentru că statul român a dat un mare kicks și atunci presa aliniată este pusă să intre în tranșee, să nu mai amintească că e rușinos și presa toacă din sculare în culcare doar subiectul legat de guvernul ăsta care nu se mai face odată. Banii îl arată pe Nicușor Dan cum își sărută soția. Foarte bine că o sărută. E tandru la cei 58, cred că, de ani. E mai bătrânel ca mine cu 2 ani. Arată mai tânăr, o fi muncit mai puțin. Foarte bine că o sărută. Asta e viața. Pe la New York tot așa și iar așa. O să ia cuvântul astăzi în plenul adunării generale. Să vedem ce o să spună. Problemele României sunt grave, nu cred că le va pune pe tapet. Curs a ieșit din tranșee și a realizat un sondaj de opinie la nivel național de tip Omnibus, care zice că arată rezultatul crizei politice. Acum știți că eu nu cred în sondaje, dar vi le citesc informativ, ca să vedeți care sunt jocurile de culise. Aurul este prezentat mult sub 40%, dar tot pe locul 1 cu 34%. PSD-ul e prezentat pe locul 2 cu 25%. Cred că e un pic mai jos, dar mă rog, 22-23. PNL-ul e gonflat un pic, e prezentat cu 18%. Eu nu cred că există aproape 20% dintre români care să voteze partidul lui Bolojan. Dar asta e viața. USR-ul zice că are 8%. Poate, dar poate mai puțin. UDMR-ul eternul 5%. Bineînțeles că cei care nu sunt cuminți nu se califică. SOS-ul Diana Șoșoacă e cotat doar la 3%. Cred că are puțin mai mult. Partidul Piedone, PNRR, un partid acțiunea conservatoare, nu cred. La Piedone cred și Partidul Sens și aici cred. Au câte 2%, poate mai mult. V-am citit orientativ ca să știți cum se fac jocurile. Deci au mai fost asemenea rezultate și în 2024 și aurul în loc de 30 ceva la sută a luat la europarlamentare 15%, dar puțin peste, dacă mi-amintesc bine. Da. Deci, orientativ, prieteni, doar orientativ, sunt informații pe care le administrați așa, comparativ sau ținând cont de ceea ce se întâmplă pe piața politică. O colecție minunată de știri de pe solidnews.ro, asta e, nu fac reclamă în mod gratuit. Înainte de asta, dăm și una de pe InPolitics. Pupila lui Coldea, prietena lui, șefa serviciilor secrete din Albania, a fost arestată, pusă la domiciliu. În Albania cam așa e, te pun la domiciliu, îți mai civilizația. Și Sali Berisha, a fost președinte al Albaniei, rivalul lui Edi Rama, a fost pus în arest la domiciliu. Vă amintiți interviul lui Liviu Alexa cu Sali Berisha de acum 3 ani, excepțional. L-am dat și la Gold FM. Dar, prin Sali Berisha, opoziția albaneză cere demiterea și arestarea lui Edi Rama, prim-ministru care este foarte contestat și pentru că a avut așa șefă de servicii secrete, dar și pentru că a cedat perla imobiliară familiei Trump, lui Jared Kushner, după cum bine vă amintiți. Analiză în exclusivitate pe Solid News. AFD șochează sistemul cu S mare după victoriile în alegerile din landuri. Anchetă parlamentară privind regulile din pandemie. Deci, acolo în landul Mecklenburg-Vorpommern, așa îi zice, având majoritatea și având 32 de deputați în Parlamentul Regional, au dat drumul la o comisie parlamentară privind, de control privind modul în care a fost gestionată pandemia de COVID. De ce e important? Pentru că este unic în spațiul european, pentru că este într-un land, dar poate să vină la nivelul Bundestagului, dacă vor merge astfel treburile, cu procentul ăsta de circa 30% al AFD-ului, poate să facă guvern și colaboratorul nostru, amicul nostru Aurel Badea, analizează acest lucru despre care nu se vorbește în presa română, că e cu vaccinarea, înțelegeți? Deci, în sfârșit, un partid european, pe locul întâi în sondaje în Germania, anchetează ce se întâmplă cu oamenii bolnavi în urma vaccinărilor, pentru că sunt foarte multe cazuri de oameni care s-au îmbolnăvit doar pentru că s-au vaccinat. Un text de Sorin Faur, preluat de către Oana Medea Groza, șefa noastră de la Sorin News, zice Sorin Faur, e mișto oligonarativul despre cum Călin Georgescu contemporan ar fi produsul de laborator al vechilor securiști ceaușiști cârdășiți cu rușii sovietici. Doar cu rușii, în niciun caz, și cu ucrainenii sovietici, care practic nici n-au existat, este un contraeditorial în care se vorbește și despre niște personaje mai antipatice suveraniștilor, dar este de citit, de-aia vi l-am și semnalat, totul despre Călin Georgescu. Pepe Escobar, tot pe Solid News, prezintă calmul dinaintea furtunii, analizează acest analist extrem de prestigios, dar fi celebru, ce se petrece de fapt la adunarea generală ONU din punct de vedere al geopoliticii Orientului Mijlociu. Foarte interesant pentru cei care sunteți preocupați, dar trebuie să fiți preocupați pentru că Orientul Mijlociu astăzi înseamnă războiul SUA-Iran și implică și Israelul. Vă citesc doar motto-urile acestui articol pe care puteți să-l găsiți pe solidnews.ro. Unul din Machiavelli, singura artă pe care prințul trebuie să o stăpânească perfect este arta războiului, și altul din Sun Tzu, războinicul suprem câștigă fără să lupte. Vi l-am citit ca să înțelegeți că e vorba despre și despre strategia Chinei, care va fi devoalată mai precis începând de mâine, cred că mâine și începe vizita, dacă nu, cred că mâine ajunge, în Statele Unite, Xi Jinping, președintele Chinei, are vizită oficială de stat în marja, sigur, a summitului

0: alt exclusivitate pe care o avem, Silvia Uscov, cea care a plecat din AUR, fiind supărată pe unii și pe alții, are o analiză extrem de interesantă despre Călin Georgescu, așa se și intitulează. Există ceva aproape suprarealist în povestea Georgescu. Și continuă Silvia Uscov, dar partea cu adevărat interesantă nu este Georgescu, suntem noi. Pentru că un asemenea personaj nu apare din vid. El apare atunci când suficient de mulți oameni nu mai caută în politică un administrator, ci caută un sens pentru propria lor nemulțumire. Nouă ne-a plăcut, am publicat acest editorial. Favorita Darii Gușă dintre editorialiste se numește însă Levana Zigmund și ea explică într-un editorial pentru site-ul ei, preluat de Solid News, afacerea Groenlanda. Știți că s-a făcut vâlvă multă cum preia controlul Groenlandei, iar Levana Zigmund, nu o să intru pe larg, o să vă explice probabil Daria mâine, fie la Geopolitica Noii Lumi, unde are un invitat excepțional, vi-l spun mai încolo, fie la Geopolitica la zi, ce s-a ales cu Groenlanda și care este de fapt esența analizei Levanei Zigmund. Cam astea sunt știrile. Din punct de vedere sportiv, mari competiții internaționale nu sunt în afară de meciurile de fotbal ale echipelor naționale. Noi jucăm cu Suedia vineri și grija lui Gică Hagi este să nu luăm goluri multe. Cred că joacă la egal, după cum îl cunosc și îl cunosc bine. E prudent, ar vrea un egal la debut, care sigur ar fi cât o victorie. O știre de ultim moment. Siegfried Mureșan, ca să-și facă notorietate, se ia de cineva notoriu, de Lia Olguța Vasilescu. Nu vreau să fiu în pielea lui dacă Lia Olguța Vasilescu îi întoarce atacul. Și zice că o să aibă mulți specialiști, după ce ieri, fiind luat la bani mărunți, a demonstrat că n-are nici măcar program de guvernare. N-a putut să prezinte un program de guvernare grupurilor parlamentare cu care a stat de vorbă. Băi, fraților, când faceți agenți de ăștia, lăsați-mă pe operativ. Nu-i puneți în zone de concepție, în zone în care trebuie să arate fructul gândirii lor. Pentru că un agent, sigur că gândește, dar gândește operativ și mai puțin creativ. Gândește ca să ducă la îndeplinire sarcinile din foaia de serviciu care îi se transmite. Da. Acestea fiind spuse, îl punem în undă pe Ray Charles pentru două minute și apoi vă invit, atenție, nu ratați, sunați-vă și prietenii pentru că este interesant, să ascultați analiza mea referitoare la toate dedesubturile scandalului Georgescu. Puneți rațiunea în locul pasiunii, ca să înțelegeți mai bine. Cu pasiune se pot multe, dar nu partea cu înțelegerea. Și apoi stați pe fază să vedeți cum dezbatem toate aceste lucruri împreună cu Bogdan Comaroni prima dată și apoi cu, era să spun Iuliana Pitaru-Vlacicu, mereu, dar un bărbătez, asta îi va da energie, cu Sarmiza Andronic. Ray Charles și Natalie Cole, Fever.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Yo. On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine a dispus arestarea lui Georgescu după ce timp de 20 de luni a fost păsuit, iertat în același dosar? Și care este forța externă ce l-a pus în libertate? Statul român în stare de maximă vulnerabilitate, evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. L-am ascultat astăzi de dimineață pe maestrul Cristoiu, care era nici mai mult, nici mai puțin impresionat de mulțimea de susținători și de modul lor de manifestare, cei care au fost la momentul eliberării lui Călin Georgescu, știind că e inteligent și că e și bine informat, îi transmit maestrului să nu se mai prefacă impresionat, ar trebui să-și facă cruce, dar nu-și face cruce pentru că nu obișnuiește. Am vrut să subliniez totuși prin acest exemplu falsitatea reacțiilor în ceea ce privește evenimentul Georgescu. Un fapt divers cu importanță pe care vi-l relatez tot acum la început, aseară am comunicat cu un vechi amic de-al meu, de peste 30 de ani, un general prestigios de la 2 și un sfert, bineînțeles de mult rezervist, tocmai pentru ca să aflu detalii despre acest celebru deja Negoescu, șeful rețelei lui Călin Georgescu, acest fost ofițer, actual popă onorific, nu știam că există așa ceva, dar oricum, în mod clar, șeful rețelei de rezerviști a lui Georgescu și sifon la parchet, dând în primire ca orice securist reșapat tot ceea ce s-a discutat. Zice generalul, și citez aproximativ, că acest Negoescu al lui Georgescu a lucrat o perioadă scurtă pe la noi, pe la 2 și un sfert, în perioada când ministrul era Cristian David, fiind adus pe linie politică. Negoescu nu avea nimic cu unitatea, dar nici cu munca în general. Era mai tot timpul plecat, nimeni nu știa pe unde este plecat, nici nu-l întreba nimeni și el nici măcar nu raporta. E limpede că făcea și o muncă sub altă acoperire. Odată, într-o situație de alarmă, de grad zero, când niciun ofițer nu avea voie să părăsească Bucureștiul, Negoescu al lui Georgescu s-a dat peste cap cu un jeep al unității la Sibiu, condus de către șoferul lui, și a fost daună totală. Necazul era că nu era în misiune la Sibiu, ci se ducea la o gagică să o viziteze în condiții de alarmă. În final, Negoescu a trebuit să plece repede din unitate, făcând multe alte nefăcute, și nu a fost deloc o mândrie la 2 și un sfert. Închei citatul. Dar v-am prezentat asta ca să pricepeți cam ce oameni are Georgescu și cine este și a fost șeful lui de rețea. Am concluzii astfel și din alte legături și conversații pe care le-am avut de-a lungul timpului, că de fapt, răspunzând la prima întrebare, cei care l-au protejat și în acest dosar sunt de fapt foștii securiști, care aveau câte o unaltă precum acest Negoescu. Și dacă ați avut curiozitatea să priviți în presă la rechizitoriu, o să vedeți acolo că multe întâlniri au avut loc la Câmpul Lung. Care Câmpul Lung? Cel condus de Elena Lasconi. Care Câmpul Lung? Cel stăpânit de către generalul Pahonțu, care are casa la Lerești, lângă Câmpul Lung. Și vă readuc aminte, v-am tot spus, că finala din 2024 a fost o finală de tip Paho, între oamenii lui, Elena Lasconi și Călin Georgescu. Apropo de rechizitoriu, Am citit ieri toată după amiaza fragmentele diverse care au fost publicate, ce am mai primit de la diverse surse, cred că am citit integral acest rechizitoriu din dosarul lui Călin Georgescu, unde el este evidențiat și demonstrat a fi șef de grup infracțional organizat. Da, pot să vă confirm, rechizitoriu este un thriller de infracționalitate, inclusiv internațională. Totul este dovedit cu conturi, înregistrări, convorbiri ambientale, poze, filmări. Lăsați asta că inteligența artificială nu e cazul aici. Poate să facă multe, dar nu aici. Și credeți-mă, am această concluzie că e thriller de infracționalitate văzând multe asemenea dosare în viața mea politică sau de jurnalist. Și așa se iscă întrebarea. Da, am înțeles, plângerea acestui leu controversat din Buzău, cel care a împrumutat, a fost făcută în ianuarie 2024, la început de an electoral multiplu. Europarlamentare, prezidențiale, parlamentare. Bun, putem presupune că pe acest controversat leu din Buzău l-a pus cineva să facă plângerea doar în ianuarie 2024 ca să-l încurce pe voievod în campania de prezidențiale pe care și-o anunțase și mergea prin țară. În final s-a văzut că nu l-a încurcat pentru că voievodul a ajuns în finală, inclusiv prin sprijinul unor oameni ca Bolojan sau Falcă sau alți masoni care au dat voturi în județele controlate de ei, unde voievodul a ieșit pe primul loc în județe de la PNL. Apropo de filiera Pahonțu Iohannis PNL. Întrebarea este însă, cine l-a putut proteja de-a lungul anului electoral 2024 pe voievod ca să ajungă în finală, plângerea fiind făcută la începutul anului? Dacă zicem doar atotputernicul Pahonțu, e mult prea simplu. Este mai largă această rețea și puternică, deoarece pe acuzațiile doar din plângerea din ianuarie 2024 și pe dovezile de acolo, fără comisii rogatorii, Călin Georgescu putea fi luat din casă de către procurori în atmosfera din 2024 în orice dimineață. Vă reamintesc că pe Diana Șoșoacă aproape a arestat-o pentru un incident inventat cu așa zisa sequestrare de jurnaliști italieni. Ce a fost pe acolo? Deci era fără milă. E bine, eu merg tot pe varianta mea că în 2024 voievodul Georgescu a fost protejat de rețeaua securisto-masonică din care face parte și acum s-a văzut și din acest scandal de la cavalerii de Malta până la securistul Negoescu, până la alte însemne cu pașapoarte false, că într-adevăr este parte din această rețea, legătura cu generalul Hans la Viena, cu Alexander Nix la Londra, toți masoni de frunte și securiști, bineînțeles, iarăși este ceva ce demonstrează ceea ce spun. Așadar, avem această întrebare. Cine a dispus totuși arestarea lui Călin Georgescu abia acum, zilele trecute, după ce timp de 20 de luni a fost păsuit și iertat în același dosar? Și completez, și care a fost forța externă care l-a pus în libertate ieri? Aseară am schițat un scenariu și astăzi îmi completez. Zic așa, prin arestarea de o noapte, Georgescu a devenit martir politic în securistan. După cum prognozam încă de alaltăieri. Iar eu recunosc aici o intervenție externă clară și am un scenariu probabil. La punctul 1. DICOT a primit inițial un ordin intern, expres, să-l rețină pe voievod din trafic cu presa de față, cu tot spectacolul de rigoare. Cine putea să dea acest ordin DICOT-ului? Doar cei care au pus șefii de la DICOT. Avem două variante. Palatul Cotroceni sau varianta SRI. Sau, varianta a treia, Palatul Cotroceni și SRI de comun acord. De ce? Pentru că n-a mers, nu merge și nu va merge altfel în Securistan. Punctul 2. Ieri dimineață, ordinul de reținere a fost extins către instanța de judecată și s-a dispus, nu, ca ordin, ca Georgescu să primească 29 de zile de arest. Am surse sigure pentru asta și nu doar eu. Am avut informații și de la alți confrați din presă care au fost informați la fel, aflaseră identic ca mine. Ei bine, aceste 29 de zile, nu doar că l-ar fi terminat psihic pe voievod, dar ar fi simplificat influența în zona electoratului suveranist, care influența astăzi este multipolarizată. Asta se dorea, de fapt, prin ordinul intern de reținere a lui Georgescu. Pricepeți, lezne, că mă refer în principal la Aur și la George Simion, a căror relație cu Călin Georgescu este de mult la cota de avarie. De altfel, stenogramele în care Călin Georgescu îi pregătea din 2025 mazilirea lui George Simion sunt relevante. Asta demonstrează faptul că l-a trădat în campania de prezidențiale. Eu știu mai multe, în mod nemijlocit, de la actorii implicați în mod direct. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că nu pot da detalii fiind discuții confidențiale. 3. Această intervenție externă, prin care s-a anulat arestarea pe 29 de zile a lui Călin Georgescu, intervenție pe care eu mai mult decât o bănuiesc că e din SUA, mai precis pe linia CIA, intervenția fiind făcută ieri, imediat după prânz, când era în zorii zilei în Statele Unite, ei bine, prin această intervenție s-a primit brusc un ordin opus să nu se meargă pe arestarea lui Călin Georgescu, iar tot cei care au dat ordinul inițial, Cotroceni sau SRI, au comunicat instanței de judecată la loc comanda și așa a fost eliberat Georgescu. E bine, spun pe scurt că prin reintrarea americanilor în jocul de putere intern, dacă eu am dreptate, se va schimba în mod radical paradigma curentă. Și subliniez aici ceva și să rețineți. Dacă americanii sunt cei care au intervenit, și am niște confirmări și toate motivele să cred asta, n-au făcut-o de dragul lui Călin Georgescu. Relațiile voievodului peste ocean sunt gvasinule, după cum eu știu cu precizie, și după cum s-a văzut în ultimii ani, nimeni nu l-a ajutat din SUA și din regimul Trump. Ei bine, americanii au intervenit deoarece vor control de data asta pe un joc de putere din România, stat unde ei au priceput că Germania, Franța, Marea Britanie sunt total interesate și implicate. O să spuneți, domnule, asta se întâmplă de mult pe partea economică. Nu, nu, nu, de trei ori nu. Subliniez ceva foarte important. Sigur că e și pe partea economică, dar asta este minor și a fost dintotdeauna. Aceste trei state, Germania, Franța și Marea Britanie, sunt interesate astăzi de jocul de putere din România, tocmai pentru că vor să ne folosească drept viitor proxy în războiul Occidentului colectiv cu Rusia. Iar această intenție încurcă extrem de tare negocierile majore dintre Trump și Putin, de fapt încurcă tot jocul global de putere, așa să vă explicați interesul reșapat al americanilor pentru România. Și doar așa. Și de aici, ultima concluzie de azi. Statul român este în stare de maximă vulnerabilitate evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. De ce? Arestezi liderul opoziției politice, care este Călin Georgescu. Adică cel pentru care tu, ca stat român, ești dat ca exemplu negativ pe glob. Da, de la J.D. Vance până la Sergei Lavrov, nu mai vorbesc despre alții, mai puțin importanți. În același timp faci de rușine Uniunea Europeană, care vrea să pară virtuoasă, vrea să pretindă în continuare că e încă o organizație de state democratice, mințind, bineînțeles. Apoi culmea, tu ca stat român, după ce faci asta, nici măcar nu ești în stare să menții decizia de arestare a doua zi. Iar toată lumea de pe glob știe că aceste decizii de arestare sunt controlate prin serviciile secrete, prin șantajul la judecători, în orice stat din lume, stați liniștit. Și în Statele Unite, și în statele majore ale Uniunii Europene, nu mai vorbim despre Rusia sau China. Iar noi suntem în plin securistan. Cum să fie justiția independentă? Deci concluzia, prieteni, este că România este o frunză în vânt. Concluzia pentru actorii internaționali, că România nu este în stare să controleze nimic, nici măcar o arestare sau o eliberare de lider politic. Darmite să se protejeze. Și uite așa, văd limpede că începe noul sezon de vânătoare al României, vânătoare de active românești sau vânătoare de decizii românești, eventual de mers la război, pentru că suntem în țara lui Merge Bre, și asta se vede internațional, da? Maimuța s-a suit în copac și se vede fundul. Iar asasinii economici internaționali interesați de România știau asta de mult. Diferența este că acum, după scandalul Georgescu, știe toată lumea. Iar asta este maximum periculos în lumea de azi, când absolut totul se mișcă din punct de vedere geopolitic și este plin de războaie și statele se pot dezmembra peste noapte. Asta a fost analiza mea. Vă rog să o rumegați. Desigur, v-am solicitat cu rațiune, nu cu pasiune. Bogdan Comaroni este alături de mine și, bineînțeles, de voi, de noi. Bogdane, te salut cu multă plăcere.
4: Salut cu toată lumea și cu aceeași plăcere. Ți-am urmărit analiza și da, foarte interesantă, ca să spun sincer. Ești printre puținii care chiar au studiat rechizitoriu și au căutat să vadă ce poate fi sau nu, sau ai încercat să găsești ca analist politic, în primul rând consultant politic în această situație, că e vorba și de unul dintre subiecții din meseria ta, adică te-ai ocupat de candidați politici, de toate astea.
3: M-am ocupat și de el,
4: dar mai puțin te-ai ocupat mereu de partea, să zic așa, post alegere, adică cea în care clientul, candidatul ajunge iar pe mâna procurorilor. Care ar fi viziunea mea în rechizitoriu?
3: Hai să ne organizăm. Viziunea ta prima dată, că asta ne interesează foarte mult. După aceea aș vrea să intrăm puțin, tu fiind maestrul investigatorilor din presa românească, pe ce ai aflat și tu din rechizitoriu, care acuzații sunt dovedite practic. Cum s-a împletit candidatura lui cu un soi de trafic de influență, că eu văd așa ceva, tu poți să nu fii de acord, dar vreau să pun subiectul pe masă. Cei cu caracterul ăsta transfrontalier al relațiilor de afaceri, cum a fost arestat, cum a fost eliberat și, în fine, cât de mare este necazul în mișcarea suveranistă. Am făcut, cum să zic eu, prezentarea inițială ca să fii atenți cei care ne urmăresc ce vom discuta în intervalul nostru, dar acum te las.
4: În primul rând să dau un răspuns vis-a-vis de partea, așa zis, legată, am văzut că presa a scos-o imediat cu coincidențele, deci care apar cu momentul Călin Georgescu și mai ales că s-au scos de la naftalină, în ghilimele, dosarul lui Georgescu după 4 ani de cercetări. E adevărat, dosarul e din 2022 și are la bază acel denunț despre care se știa, s-a scris, nu e noutate acest dosar, adică nu apare așa peste noapte și o mare lovitură. Dosarul s-a făcut pentru că a depus plângere Răzvan Leu, ăla, pe un sistem de scrocare, adică practic clientului respectiv, această gașcă cu Ruslan, cu mai mulți, îi cereau niște bani care apărea un avans garantându-i, deci practic o formă de șpagă și de împărțeli și de taxe și costuri pe la anumite bani sau anumite zone de creditare, în urma cărora obțineai un credit pe care altfel nu l-ai fi putut avea, cu mult și cu mult mai mare decât suma cu care garantai. Repet, nu întreaga sumă ajungea întâi în zona de garanții bancare sau de părți sau de comisioane care să-ți permită acea... Deci, practic, era un traseu care putea fi cât de cât acoperit sau nu într-o formă de legalitate prin care obțineai niște credite credite pe care garantau o această grupare organizată, da? Cum e declarată. La ea mai apare Conex și Ioan Niculae, care la rândul lui...
5: Deci
4: în prima ocazie era vorba de perceperea unei taxe de 1.100.000 de euro. Ca acest Răzvan Rus să obțină o sumă mult mai mare, peste 10 milioane și într-o tranșă și mai departe să ajungă spre 20 de milioane în prumut.
5: Caritas Internațional.
4: Da, ceea ce îți dai seama că este imposibil, adică n-ai cum să-ți iei asemenea sume garantând practic cu nimic. În același timp, cea mai tare era la Ioan Niculae, adică degeaba face Niculae Poporumbelu păcică când te duci să dai 450.000 de euro urmând să iei sute de milioane de euro, da? Înseamnă
5: 200.
4: Că te duce... Poftim?
5: 200 de milioane de euro, așa i s-a propus.
4: Da, 200, am zis 100, că nu mai țin minte și câte erau cu totul, că e o sumă foarte mare. Deci, e clar că tu dai o șpagă mare ca să fie garantat pe o sumă cu care este limpede că poate chiar intenționezi să și dispare. Adică, când ajungi să dai banii înapoi și mai ales pe chestiuni legate de părți de chimicale, ce făcea el atunci în, cu, spune, avea stațiile aia de producție pentru îngrășăminte și toate alea, care nu erau rele teoretic și îngrășămintele produceau mult, mai ales că Niculae făcea export masiv pe baza celor îngrășăminte, sumele erau într-adevăr foarte mari, dar când ți se cere să dai 450.000 ca să-ți se garanteze cu 200 sau 100 de milioane de euro, e clar că te bagi într-o chestie în care știi despre ce e vorba, știi că o grupare care acționează în astfel și care face chestiuni de tipul ăsta, lăsând la o parte că îți poți să spui întrebarea, bă, dar ce bancă sau cine ar putea să mă crediteze pe mine când sunt atâția implicați pe un traseu în care jumătate de milion de euro înseamnă mai nimic, să-mi dea asemenea sume cu care pot să dispar, să dispară banii, să tot cu astea la un loc. Firește, ăștia toți s-au simțit păgubiți și au acționat.
5: Am o întrebare punctuală pentru tine în punctul ăsta, mai ales că tu ai investigat, începând după 90, absolut toate scandalurile financiare, escrocheriile financiare și românești, dar și care au avut legătură cu exteriorul. Îți miroase anii 90, codul vechi...
4: Da, domnule, deci asta este o escrocherie de manual în care s-a strâns o grupare clar transfrontalieră, deci care ajunge cu conexiuni în Italia, care la un moment dat o să vezi că are conexiuni în Austria, în Germania, în Elveția, deci sunt în mai multe locuri cu mai multe personaje. Deci asta e doar începutul, adică nu, să nu creadă lumea că e o mare scenare sau ce aici, în care acești indivizi, care erau. Bine, parchetul apare că sunt coordonați toți de Călin Georgescu, că sunt cu astea. Se e mult mai amplă rețeaua, de altfel dacă te uiți la Călin Georgescu, încep să capezi și răspuns la ce făcea el fără venituri, cu vile imense și cu bani și cu țoale și cu mașini și cu case și cu tot prin străinătate. Cum avea opulență de asemenea tip și fel, că nu era cea care toată lumea o zicea că da, dumne, stai cu grupul, cu clubul de la Roma, cu Bilderberg, cu tot astea și băgate. Nu, deci omul făcea parte dintr-o rețea din care racola prin indivizi. Rețeaua este mult mai mare și nu este a lui Călin Georgescu și ea. O să se afle. Deci rețeaua cuprinde mult mai multe țări, mult mai mulți georgești de ăștia care participau și racolau din diverse și excrocau personalități din diverse țări, care puneau botul, ca să zicem așa pe românește, la o chestiune în care dând spăgi, comisioane, obțineau sume fabuloase din care pe firme investiții, mai ales din zona asta, urmau să li se scurgă foarte mulți, foarte mulți bani. De ce apare dosarul acum? Și vă spun, sigur că dacă acum se uită la noi de ăștia georgiști, fanatici, nu știu ce, orice le-am spune noi, nu.
5: Asta îi face, că noi nu pentru ei vorbim pentru oamenii
4: naționali. Deci de ce apare ăsta după 4 ani în sine? Pentru că între timp de când a fost el pus și cu tot, nu spun că nu e și o presiune făcută și o să insist după aia. Deci e și presiunea asta făcută în momentul de față pe Georgescu și cum se leagă lucrurile și de ce a primit celeritate în zona de de cercetare transfrontalieră în zona europeană. De ce? Pentru că erau depuse mai multe cereri de comisii rogatorii de cel puțin 2 ani, 2 ani jumătate, chiar primele erau înainte să candideze Georgescu, deci n-a avut.
5: Georgescu... Înaintea plângerii din ianuarie 2024.
4: Da, dar stai un pic să spun, că e foarte important, asta e o bombă ce-ți dau acum. Georgescu există, clar, nu indicii, există concret. Georgescu urma să candideze la președinția României din două motive. Odată era susținut de o rețea din tipul ăsta și financiar și tot, și doi, căpăta o imunitate foarte mare ca președinte al României, el având din capul locului și a și spus înainte de candidatură, că nimeni nu credea, a spus că el va ajunge președinte României și că are o rețea care îl finanțează și care îl propulsează și care îl va duce la putere. Iată că rețea nu era atât rusească cât e din potrivă, intră în zona asta alaltă, pentru că toată rețeaua gen Ruslan din România, ăștia mai mulți care erau în asta, repet, este transfrontalieră și scurcau mai mulți din țările respective. Deci de la noi, în vârful icebergului, apar rus ăsta și cu Nicolae. Și o să mai apară câțiva. Dar rețeaua e mult mai amplă și are conexiuni politice și juridice și astea mult mai importante. Deci Georgescu avea în cap că face parte dintr-o structură paralelă, foarte importantă, și că el poate candida și că tot cu acea chestie, ținând o langă pe la români, cu hrană, aer, apă, toate chestiile alea care îl țin și astăzi în priză, el așa anunța că va câștiga. Deci va câștiga imunitate, practic, pentru că devenea președinte. Doi la mână, forța pe care o căpăta și rețeaua și el și toată această structură era mult mai mare cu, îți dai seama, cu un președinte la putere. Deci aceasta este informația nouă și ceea ce aflăm acum este că, s-a făcut presiune de la Bruxelles și inclusiv de la parchetul european, de la Codruța Covesi și astea, a doua bombă pe care o s-o dau, și pe rețeaua Covesi și Coldea, de unde și aici s-au apărut toți coldiștii puși și s-a reactivat departamentul din justiție alu Coldea, vechiului Coldea Dumbravă, Dumbravă nu mai e, dar e, funcționează. Deci tot acest departament de șantajați, recompensați, cu toți au intrat în priză. O să revin aici, deci cu, pe de altă parte, la presiunile Codruței Chiovești și de ce să se facă celeritate la Comisia Rogatorie. Deci au venit răspunsurile pe foarte repede înainte, de la comisiile rogatorii care erau în Italia, în Austria, în Germania, deci depuse, și în care ăștia, pentru cine nu știe, comisia rogatorie, că poate ca să nu dea buzna la un dicționar de ăsta juridic, e simplu, dacă eu, de pildă procuror sau asta, închetez un caz care, în care e anchetat cineva care are dosar în afară și care acolo e foarte important, se conexează cu ce am aici și vreau să aflu, firește că nu mă pot duce ca procuror și să intru în dosarul ăla sau se fac. Și atunci se creează o comisie rogatorie, așa se numește, și parchetul, șefii de la parchet, împreună cu Ministerul Justiției, se adresează Ministerul Justiției din țara respectivă, parchetului sau ceva similar ce au ei acolo, formulează o cerere rogatorie, adică că o să vină procurorul Popescu că dorește să consulte dosarul și că nu știu ce, și se creează un fel de schimb de experiență. Adică iată, bă, ce avem noi despre ăsta, ce aveți voi, vreau să văd și eu probele, că le conexez cu ale noastre, că ce se întâmplă, care e treaba și creăm dosarul. Asta e comisia rogatorie. Deci au venit răspunsurile din două țări. Au venit răspunsurile din Italia și din Austria. Urmează să vină din Germania și din Elveția, în același dosar în momentul de față. Astea s-au conexat, au apărut în tot ce s-a și bineînțeles că au intrat cu ele în priză. Acum, de la faza asta inițială, care era o procedură și ce se întâmpla la dosar, sigur că trebuie să vezi cum se desfășoară toate sub presiune la viteză maximă, adică intervenția de la Bruxelles, doi, legăturile internaționale, trei, cum intră în asta, reapariția și asta, intrarea lui Coldea pe felie, Coldea fiind artizanul neomarxismului din România, cu SRE-ul, cu toți aia la un loc și cu toți, Coldea fiind artizan în ceea ce prin neomarxismul din România înțelege pe toți, adică inclusiv și pe Bolojan, pe toți ăștia care sunt vopsiții neomarxismului, globalismului, cu tot din toate partide. partidele. Deci este o zonă de coordonare foarte puternică politică, pentru că nu mai e la un singur partid, e transpartinic, intră în toate partidele și în toată zona asta. Și atunci s-a apelat la sistemul Bielă-Manivelă, cunoscut al Coldea Căveșii. De zângăneala cătușelor, intrarea pe post, pe tot, arestări, toate astea și presiune. Adică nu trebuie să fim cine știe ce investigator, să nu observ că algoritmul e același. Bă, da, e fix același. Adică ăla în care eu chiar vorbeam la telefon cu Sorin Ovidiu Bălan în momentul ăsta și făceam schimb de informații și eu i-am zis, bă, Sorine, fii atent acum ce. Bă, ăsta o să-l ia, îl presează, o să-l țină cât se poate de încolo la noapte ca să înțeleagă, să-ți fie marea sperietură cu tot ce se trebuie.
5: Vorbeai cu Bălan.
4: Da, o să-i propună arestarea, nu, alaltere. E chiar în ziua în care l-au luat atunci dimineața. Da. O să-i propună arestarea, da, după reținere, și o să vezi că a doua zi vine și vine un judecător și dă drum. O să fie algoritmul Patriciu, o noapte de arest, ca să te sperii, să înțelegi și să pui, să-ți fie foarte clar.
5: Și s-a speriat după fața lui, era foarte speriat, adică...
4: Da, și cu țintă politică evidentă. Și la Simion, care a înțeles Simion care a venit de tâmpit să zică că asta ne se poate întâmpla oricui mâine și că unuia din noi, adică a zis Simion cu toată faza asta. Deci algoritmul e același, cum coincidența, știi, pare sigur, eu forțez termenii aici, cuvintele, dar coincidența e aceeași, ca să zic așa. Adică, băi, a doua reținere din trafic, da? Pentru că prima reținere, dacă ți-aduce aminte, era voievodul cu piciorul operat de menisc și avea o cârjă și l-a oprit ăia acolo când făcea Pibi pe el, că a făcut și mișto, că dacă nu făcuse pe el, că l-a oprit în trafic, că trebuia să ducă la WC-ul ca să-l ducă la audier, da? Deci era... Da. De ce se folosesc algoritmii ăștia? Pentru că la noi, fiind analfabetism, nu numai funcțional, ci și politic, economic, social, dacă îți prezint același algoritm mereu, tu ai senzație de siguranță, că înțelegi, adică în partea de inginerie socială. Este ca și cum la o dietă, bă, îți dau ce știi, adică ce a făcut cartofi prăziți și cu alea, că dacă ți-aduc mâine caracatiță și creier de maimuță, te-am spart, nu mai înțelegi nimic. Și atunci ce îți prezint? Bă, îl arestăm din trafic ca de obicei, îl ducem acolo, îl speriem, îl ținem o noapte, vin avocații să face circ, împărțim, cel mai important, împărțim societatea în două. Unii îl apără, unii îl atacă, unii nu știu. Deci din punct de vedere al ingineriei sociale e de vis, cazul e împlinit, clientul se sperie de el să cacă pe el sau ce era înainte în trafic, așa, și mai
5: Patriciu,
4: departe...
5: Acum nu vreau să fiu... Patriciu a pățit asta când l-a arestat pentru o noapte, el a pățit asta cu defecarea și eu știu pe cel care s-a dus acasă să-i aducă pantalon curat să spele.
4: Pe de-aia spun că n-a fost nici întâmplător că atunci când l-a oprit în trafic pe voivoda a trecut...
5: Mi-am făcut legătura.
4: Și, așa. Dar, pentru că totuși, adică când vine aia să te ia, cine se dă mare șmecher... Eu în calitate de jurnalist m-am dus pe vremuri cu Adina Anghelescu și cu ăștia, în urma unor anchete de ale noastre, ne-am dus că eram un fel de martor sau nu știu ce, pe la DNA, pe la parchet, pe la DICOT, pe la nu știu ce, și nici în calitatea asta nu ești așa foarte relaxat când intri și cu procurorul, cu totul. Dar îmi te-ai să te opresc unii care și tu știi că ai ceva și te duc acolo, adică e la... e o situație, deci prin care treci. Și atunci de s-a folosit același avânt. Bă, luăm, îl presăm, îl ținem o noapte, îl face nu știu ce, pac, și dăm drumul. Că n-avem. Știi de ce i-au dat drumul? Pentru că din tot ce eram din comisiile rogatorii, nu există proba concretă că a luat cineva sau că Georgescu în mod direct a luat 1.100.000 de... sau acestui transfer sau că la aia cu Nicolae a pus Georgescu mâna pe acești bani sau a făcut, pentru că el într-adevăr din toate stenogramele, din tot ce se întâmplă și tot ce s-a întâmplat și în campanie, el nu a pus mâna în mod direct de bani. A folosit totdeauna rețele de interpuși care au acționat și care au dus și banii și influența și tot ce înseamnă politic și tot mai departe. Având el fiind un om inteligent, adică nu poate fi bănuit de tâmpenie, de prostie, și un individ care știe să manipuleze mase și care poate să facă acest gen de are un discurs de asemenea natură și mai ales mergi la persoanele care, eu tot repet cu IQ-ul ăla României, partea aia care merge spre cimpanzeu și orangutan, pentru cine nu știe să vadă în emisiunea lui Cosmin, am scăzut iar în IQ, media e la 83,7, fiind vorba de o medie, da? Și de unde se presupune că ești om cu creier de om de între 80 și maxim 120, adică acolo ești chiar inteligent și nu ce. Noi eram pe la 101, 103, 100 așa după Revoluție și acum scădem din ce în ce mai mult, suntem la 83,7, suntem ultima țară din UE și antepenultima din Europa, după noi mai e Albania și Macedonia de Nord. Repetam la Cosmin că cel mai inteligent cimpanzeu are 78 și cel mai inteligent orangutan 82, adică trece într-o zonă, ceea ce ne duce că dacă media noastră e la 83,7, înseamnă că avem foarte, foarte, foarte, foarte mulți, ca să nu le zic georgiști, le zic la nivelul la care, normal, media fiind acolo, trebuie să fie unii sub medie mult, dar e așa se face media. Deci suntem cu foarte, foarte, foarte mulți români care sunt la nivel de cimpanzei și orangutani, adevărat, inteligenți, din punctul ăsta de vedere. Și atunci acest tip, mie nu mi-a fost nici, eu sunt martor, Cosmin mi-e martor că eu nu mă răsucesc aici cum sunt eu martorul lui, că nici el, pentru că noi ne-am exprimat aceste opinii de la început și am fost înjurați, adică nu am nicio problemă cu treaba asta. Știu că o să înjure acum mult mai mulți. Foarte bine să înjure. Aici îi dau dreptate și lui CTP-ul, rar de tot îi dau dreptate lui CTP-ul, când a zis că Georgescu nu să piardă un vot nici dacă îi găsesc copiii morți la Mogoșea în vilă, îngropați pe acolo.
5: Poate că pierde, nu, eu zic altceva, poate că pierde niște voturi, dar își radicalizează și mai tare fundamentaliștii.
4: Da. Nu e întâmplător, iată că s-a dorit iar o altă coincidență, adică după ce a fost luat din trafic, după ce s-a folosit algoritmul, tocmai ca lumea să se simtă liniștită. Știi de ce? Fii atent, la fotbal, eu știi că ai mai zis tu asta, am avut 8 ani înainte când am început presă, am scris de fotbal, de sport, de nu știu ce. Și la fotbal apărea mereu chestia asta, că noi fiind din generația tânără, tot vreau să dăm, să facem ediții, să dăm scoruri la zi, să facem niște chestii de astea, știi? Și nu înțelegeam de ce aia bătrânii din, de pe vechi, de pe la Gazeta Sportul, de pe la nu știu ce, domne, dădeau rezultatele a doua zi după meci, după aia făceau o revenire, după aia o nu știu ce, și abia pe miercuri terminau ei meciul din sine. Și asta l-a făcut, l-am dat pe Roșca, știi, când la început aveam ziar și au venit din ăștia bătrânii, dinozauri de acolo, și întreba Roșca, zice, bă, dar de ce nu dăm mă de duminică direct, adică până miercuri mai dau aia vreun gol, știi? Roșca nu se pricepe la fotbal, adică de asta fac paranteza, habar n-are. Și întreba, zice, bă, mai se joacă ceva, adică mai dau aia niște goluri sau de ce nu dăm rezultat? Și atunci când am avut și om, a explicat Lucică Oprea, Dumnezeu să vede, și cu Sorin Satmari, zice, nu e mă știi de ce prinde și vinde asta ziare, pentru că lumea se uită evident la meci, dar tu când dai întâi scorul, după aia dai revenirea, după aia comentariile, după aia nu știu ce, lumea la bere cu vecinul, cu ăla, cu microbistul, zice, vezi, bă, că am avut dreptate, uite, bă, că scrie Nea Satmari aici, bă, bă, vezi, uite, ia uite, scrie Ioan Ițoaia, bă, nu ți-am zis eu că așa e. Și atunci, pe sistemul ăsta se creează și liniștea și relaxarea poporului. Adică, bă, nu ți-adu nimic nou. Deci îl luăm, îl arestăm, îl luăm din trafic, îl chestionăm, împărțim societatea în două, vin avocații să face circ la televiziune, dăm stenograme, dăm rechizitorii, că asta când vezi stenograme că apar direct în presă, mai ales când știi foarte bine că nu ai cum să ajungi în mod oficial la procurorul ăla sau să consulți tu vreun rechizitor, că ăla e interzis, adică n-ai cum. E ce se face public, e procesul.
5: Secretizat.
4: Exact, deci în sala de judecat afli care e treaba.
5: Dar îl știe inculpatul și avocații lui, deci Călin Georgescu știe,
4: da,
5: ce
4: știe. Deci tu teoretic dacă ești pe lângă avocat, te pricep ca ziarist sau mai taine cu procurorul, afli date din dosar pe surse, dar nu are acces așa oricine să duce să vadă rechizitori. Și tu când vezi că în anumite publicații mereu aceleași, adică G4, Media, Hot News, toți ăștia de care e porniseră la Monica Macovei și ajunseseră la Codruța Căveșii, că, apropo, deci puțină lume știe că Codruța Căveși când între cele două, când a fost ea 9 luni în pauza dintre a fi procuror general și la DNA, că a fost anterior procuror general, ea a fost chemată de Monica Macovei la misiunea de la Bruxelles și a evoluat acolo și acolo s-au pus bazele și s-au creat prin Monica Macovei cu Căveși și cu tot ideea parchetului european. Deci asta...
5: Adică direct Soros, pentru că tu când zici Monica Mascovei,
4: da, și toți, de toți, Soros. Toți acoperiții SIPA din presă, da, pe care îi vedem și știm, pentru că SIPA ca și organism a dispărut oficial, dar el încă acționează. Dacă vrei, cum zici tu, securistanul, securitatea, statul paralel din justiție și cea... pătruns și s-a recuperat din serviciile secrete din justiție, fac aceste presiuni, el funcționează. Deci vedem aici, evident, mâna lui Căve și lui Coldea, ăstora toți, vedem cum se leagă și se duc în prim plan stenograme întregi, deci este evident că astea se servesc, să nu-și închipe cineva că Tapalagă și cu Tolontan sunt atât de buni încât obțin ei rechizitorii.
5: Și presoan și factual?
4: Da, sau ăia cu toată gașca aia de la factual. Este evidentă treaba asta. Este evident cum se caută imediat conexiunea, că vezi, mamă, l-a arestat pe Georgescu fix pe între 21 și 22 septembrie, când au fost omorâți, nu știu câți, 250 ceva de legionari care erau cu armă în Călinescu, cu tot. Adică, până la urmă, bine, bă, și ce legătură are, bă, că l-acuzați pe ăsta că e legionar și are viziuni legionariste, dar ce, care e legătură? De se caută pentru prostimea asta de care zic eu de nivel cimpanzo orangutan, tot felul de conexiuni și de chestii de astea. Și acum o să spun care e latura. Deci, care a fost viziunea simplă politică? România în momentul ăsta de față este foarte importantă pentru Bruxelles, o am repetat-o de mii de ori, că se află la granița războiului, pe coridorul sanitar, cu multe interese, cu gaze în Marea Neagră, cu multe, multe interese și cu banii pe care ciordește Zelenski numele tuturor și în parte, că acolo e altă grupare transnațională de influență în care la Zelenski e groapa neagră a banilor și aia ciordește și întorc până apă la Ursula și cine se miră de Ursula să ia afacerile Pfizer, cine se miră de Ursula să o caute când era ministra părării și era coruptă la Rheinmetall și cu toate alea. Deci e o întreagă procedură prin care prin groapa Zelenski se întorc bani în state, în Europa, în tot și aia ne prostesc pe noi că ce se întâmplă. Că dacă ar fi real că i-ar ciordi numai Zelenski, nu ar mai da nimeni banii. Înțelegi? Ori văd că e o mare bătălie de să-i dea toți banii Zelenski, adică să ți se întoarcă banii.
5: Logica e că ajung și la ei bani, că altfel nu s-ar chinui.
4: Păi da, normal. Și atunci, chestiunea e foarte, foarte, foarte simplă. Deci, România, ca să poată fi deblocată, pentru că cât timp asasinul economic e relativ blocat ca intermediar, interimar acolo, nu merg lucrurile chiar cum ar trebui, dar ai fost că asasinul Ilie urmează să facă parte și din guvernul lui Siegfried.
5: Ipoteticul guvern al lui Siegfried.
4: Da, hibridul lui Siegfried, că mi-e place că se numește Siegfried Mureșan, știi? Bă, măcar pe ăla dinainte era Claus
5: Siegfried Berger. Vasilică Mureșan, mai frumos, da, da. Siegfried Vasilică Mureșan.
4: Bă, pe ăla dinainte îl chema clar, Claus Werner Iohannis, adică era clar. Ăsta e mai așa, un nemț o român, adică Siegfried Mureșan, deci suntem pe felie cu tot Ursula, deci trebuie reținut, ea e nemțoaică, ea a fost în guvernele Merkel, a fost acolo, a fost la Parandărăt, la bani, a fost la relații foarte apropiate cu Putin. Degeaba
5: primul ministru din Germania, în ordine cronologică, care a fost dovedit ca plagiator. Ursula.
4: Da, ea a fost inițial la sănătate, că de aici era. Ea era fabuloasă, că era ginecologă la sănătate și Burla ăla era veterinar. Deci ăștia doi erau cu afaceri cu Pfizer, cu nu știu ce.
5: Acum, așa e treabă bărbatul pe filieră. Ca să...
4: Da, acum gândindu-te că zici că COVID-ul venea de la Lilieci, să zicem că mergea și cu un veterinar. Știi că ăla e specialist în oi. Ăla e grec, Burla, și specialitatea lui de bază, oile, laptele de oaie, căcărezele de oaie, deci ăla pe aia e specializat. Și acum fii atent. Deci ca să deblochezi România, da? Ai nevoie de o asemenea intervenție de forță. Deci ce? Pentru că pionul deblocării România e AUR. Deci AUR are două chestiuni. Dacă votează, dacă nu votează cum a făcut la Veștea, orice ai încercat-o cu ce
5: guvernarea.
4: Se duce în aibii orice chestiune de acolo, mai ales că se coalizează și restul suveraniștilor. Sau dacă vrei să nu ajungi la anticipate, da? Adică trebuie să-l baci pe AUR cu PSD-ul, că ei au început treaba asta și atunci AUR a și declarat că ei nu vor face parte de niciun guvern în care nu sunt, nu vor vota niciun guvern în care nu fac parte și între timp și PSD-ul a zis că se poate o coaliție cu AUR, nu știu ce, dar cei mai mulți miniștri să fie de la PSD. În situația asta, AUR avea Și nu e de ascuns încă de la scandalul voievodului cu Alexandreasca, da? Acolo se stabilise clar că s-au împăcat Simion cu Georgescu și că propunerea era evidentă că de-aia s-au împăcat ca Georgescu să fie premier. Să fie clar de tot. Asta a fost de nu știu câte ori. Pentru că ăștia nu erau chemați, l-au amenințat pe Nicușor cu suspendarea. În special pe lumea de Simion, da? Simion, repet, fiind bara, tovarăși cu Nicușor, împreună la manifestări, împreună la Mărieși, dormeau pe acolo, împreună la Clotilde Armand, la toți ăștia. Deci toți oamenii sistemului erau bara. Nu mai trebuie să repet că ăsta s-a dat la o parte la alegeri Simion ca să câștige Nicușor și era clar că Nicușor i s-a spus clar, bă, tu acum trebuie să candidezi și era direcția dată. Și acum... ăsta Simion, o tot ținea langa cu suspendarea lui Nicușor, care era evident așa de chestiune politică și este evident că îl țin pe Ilie cât mai mult la sărăcie, adică la palat, pentru că nimeni nu vrea să intre la guvernare acum în iarnă când e o criză totală de combustibil, gaze, curent, tot la mână. Și atunci deblocarea era la aur, da? Pentru că aurul avea două variante. Dacă intra la guvernare, dorea să și-l impună pe Georgescu, dând către PSD toate listele și toate ministerele de forță, asta era înțelegerea. Iar a doua pe care o spusese Dungaciu, care la un moment dat venise prin plan și pe aia se retrăsese, a zis că nu-i mai interesează suspendarea Nicușor, cât anticipatele, adică direcția de anticipate. Asta însemna că aurul se duce acolo pe o coaliție, pe tot, cu șanse mari, că nu întâmplător acum se dau sondaje echipurile, că aurul are foarte puțin, doar 34%. Aurul are 43%.
5: Nu mai e spaima peste 40, bă, hai să-i tragem înapoi către 30.
4: Da, aurul în realitate are 43-44, dar e vândut pe la 34. Pentru că în sondajul care apare astăzi, care e de râsul curcilor, bă, PSD, PNL și CUSR au fix 51%. Deci fix, bă, da, fix. Deci atâta dau. Deci e făcut din creion.
5: L-a prezentat sondajul, dar nu mi-am dat seama. Bravo, mulțumesc.
4: Dar bă, l-a făcut din creion. Adică, bă, da, 51% fix, bă, nici 50, nici 52, nici 50, 51%. Și atunci ideea este, bă, facem... ăștia de la aur, ce bă, facem anticipate. De ce? Pentru că anticipatele te duc un mandat întreg de 4 ani, nu 2 ani sau cât a mai rămas, da? Și atunci tu vii cu asta, vii cu Georgescu iară să-l impună. Deci problema suveranism, aur, Georgescu a devenit esențială pentru deblocarea României. Cu două zile înainte, trei zile sau mai devreme un pic, Ursula, că acum mă întorc la Ursula, cu Uniunea Sovietică de la Bruxelles, a anunțase că adevăratul suveranism e ea, mă. Ea și cu Uniunea. Adică ea tocmai s-a anunțat în Starea Națiunii Europei că suveranismul real e de la Bruxelles, că restul, pentru că ei sunt disperați cu AFD-ul ăla în Germania acolo, e groasă rău, deci au trecut de 40, nu știu, au câștigat două landuri în Berlin, acolo se răstogolește treaba. În
5: toată au făcut treaba, au făcut comisie ca să încheteze COVID-ul.
4: Da, vor să interzică acolo AFD-ul. Păi ca să interzice AFD-ul acolo, ai nevoie de poligon de încercare în România, unde în România s-au anulat alegeri, n-ai și nimeni în stradă, ba chiar Simion a zis atunci să nu iasă lumea în stradă, n-a venit nimeni să ceară nimic.
5: Simion, Georgescu și Anca Alexandrescu, te rog.
4: Da, exact. În România, Curtea Constituțională interzice candidați din start, decide pe declarații de avere, deci Curtea Constituțională e organul de forță, și în același timp n-ar fi nicio problemă ca să distrugem suveranismul aici cât e, ca după aia să existe un curent. De ce? Pentru că în Germania de Est, din ce în ce, mai în landuri, în toate alea, se cere ca alegerile generale să nu mai fie în 2029, să fie în 2027, pentru că starea politică actuală nu mai reflectă și că este evident că nu se mai așteaptă până atunci. Merz este într-o situație de el, stă de pe o zi pe alta acolo la putere, deci pentru cine nu știe. Și atunci, cea mai mișto chestie, odată că scap de discuții în România de guvern, că de când e cu Georgescu nu mai discută nimeni de guvern.
5: Da.
4: Și a doua chestiune în sine e următoarea. Bă, luăm pe Georgescu să-l speriem, să-l zgâlțim ca să iasă, că va putea fi vreodată premier. Și doi, bătaie la Simion. Bă, Simioane, întoarce caii sau aduc caii, cum era cu aia. Și gata. Adică suveranismul, pa, că s-a stabilit la Bruxelles, că adevăratul suveranism e la Ursula. Ea reprezintă suveranismul vis-a-vis de puterile globale, adică America, nu știu cum, că în rest doctrina europeană e foarte clar, e cea neomarxistă, da? Ea ne-a spus foarte clar, Asta e doctrina nouă. Și că tot suveranii nu trebuie interzis. N-a zis direct interzis, dar a zis tot ce a insinuat. Era că...
5: Asta că așa...
4: Mai, și atunci, mai... stai ca să fac corola de corola de lumini, cum era.
5: De lumina lumii.
4: Și atunci, la aceste indicații prețioase, prima s-a sezizat Căveșii, cu toți care au băgat celeritate și au trimis rezultatele comisiilor rogatorii la dosare. Doi, a intrat pe Bielă Manivelă Coldea, care s-a dus și a intrat în toți aia pe care are el la mână, la buzunar, la toți din sistemul de justiție cu toate astea. Au intrat băieții de la SRI cu ingineria socială, cu ROG, cu Facebook-ul, cu TikTok-ul, cu toate alea la un loc și au zis, bă, trebuie să intrăm pe același algoritm, pe ăsta luăm din trafic, pe îți dai seama câte inadvertențe, că prima, fii atent. Deci la ăsta se duc procurorii la 6 dimineața, dar în același timp la Caracal, când era cu fata aia care era la somoare, au așteptat 2 ore ca să vină să le dea că nu puteau să intre.
5: Vreau să stabilim o concluzie, că noi povestim între noi, dar lumea nu ne poate urmări.
4: Foarte repede. Doi la mână. Dacă îl chem pe ăsta la audieri și ăla se ducea că era cu notul, păi urma să vină la audieri, înseamnă că tu deschideai parchetul la 6 și ăsta n-a venit. Deci, doi, altă chestie nemaivăzută, de se duc și sparg ușa, spun că e protocolul, cu ăla în mașină, zice, stai că zic că nu putem să intrăm la tine în casă, că trebuie să televizăm, spargem ușa, intrăm la percheziții, cu toate astea. Deci tot acest sistem s-a pus în mișcare pentru 2 chestiuni. Pentru statul paralel al nostru, condus de aceiași oameni și pe același regim, care își doresc deblocarea sistemului la bani, la cașcaval, și în același timp ca să execute ordinele care au venit din afară. Nu te mai rețin că probabil doamna
5: Sarbiza... Nu. Vreau să mai întârziem 5 minute, dar vreau să facem o baterie.
4: La care ținem foarte mult și la părere.
5: Vreau să facem o baterie de întrebări de la mine și răspunsuri scurte de la tine, dacă se poate. 1. Din ce ai văzut, din surse, din ce a apărut în presă, ți se pare acest dosar, rechizitoriu vorbesc, unul care descrie un grup infracțional organizat...
4: Da, rechizitoriu corect. Rechizitoriu corect.
5: Descoperit transfrontaliere?
4: Da, rechizitoriu corect o să fie mult mai amplu și mult mai larg și o să fie conexat pentru că România, cum spuneam, e poligonul și începutul și acest bulgăre trebuie să se ducă să ajungă în Germania. Deci ultima dintre țări din partea rogatorie cu totul o să fie Germania, Elveția.
5: Adică este dărâmată mișcarea suveranistă în România ca să se creeze casus belli pentru AFD, pentru Germania sau pentru alte... Bun, am înțeles. 2. Din cronologia din acest rechizitoriu din 2021 până astăzi, ți se pare că Georgescu a împletit activitatea de candidatură cu activitatea de escrocherie financiară relativ trafic de influență?
4: Da, festival.
5: Festival.
4: Da.
5: Bun. Arestarea și eliberarea în 24 de ore a fost preconizată dinainte din punctul tău de vedere sau
4: da,
5: a fost
4: da, explicat.
5: Știu că ai explicat, acum revin la ca să fie clar pentru oameni. Deci da, tu zici, da,
4: și în același timp, și în același timp la transformarea în erou național al judecătorului de serviciu care în ciuda sistemului eliberează pe toți. Inclusiv pe
5: justiția, Vanilia, adică justiția, există totul justiție în România, zici tu. Adică da. Asta să fie ideea.
4: Adică, bă, noi n-am înscenat nimic, pentru că vedeți că până la urmă justiția și-a făcut datoria și apare judecătorul porumbelul păcii care le dă drum.
5: Bun. Ce se face AURU în condițiile în care în rechizitoriu apar fapte de înșelăciune? Omul pe care îl propun premier și și-au reiterat asta ieri și alaltă ieri, este autorul acestor fapte, rămâne să-l susțină în continuare? Sau în baza faptelor care sunt prezentate, AURU zice, bă, nu mai putem, că uite, sunt fapte.
4: Ne dezicem. De el o să fie a doua dezicere, după ce prima a fost, dacă ți-aduce aminte de mult, de tot când Georgescu era membru de AUR, și era tot premierul lor și tot pe bază de legionari s-au dezis de el și nu știu. Deci cei de la AUR au înțeles.
5: Urmează la AUR a doua dezicere de Georgescu.
4: Da, și ei au înțeles. Deci Simion a înțeles pentru că Simion e foarte disciplinat. Deci, pe lângă faptul că el a avut pleutar, proțap, cu toată cozina înainte de treaba asta, că era ziua lui, că de-aia sunt și niște coincidențe care așa s-au întâmplat, că nu s-au pus să facem, hai să o facem de ziua lui Simion odată cu momentul Armand Călinescu.

0: Uită că trece de 233 se filmă așa. Și că cei de la PSD deja analizează că ar fi ok. Chiar și cei
1: Adică
0: de la AUR au...
1: pe două canale trece. Pe canalul PSD, că vezi, Doamne, bine, alegerile anticipate și nu ne putem permite, sau pe canalul de la AUR.
0: Pe canalul ăsta, deci cum de la AUR o să fie, deja au apărut trei opinii că haide domne să deblocăm o dată țara. Acolo s-au făcut două arestări astăzi, că chipurile erau legați de cioban, deci s-a intrat și peste AUR ca să fie limpede de tot.
1: Au
0: Și de
1: găsit
0: unde
1: trei ciobănei din comunele României care sunt membri AUR, da.
0: eu când greșesc, îmi retrag și recunosc. Deci săptămâna trecută ți-am zis că la asta n-are nicio șansă. Deja după cum a evoluat situația și s-au mobilizat toate forțele de la Căve și Coldea, tot la directivele europene și ale statului paralel, încep să cred că, mai ales că fii atent, anunțul a fost când s-au mobilizat forțele. Când Sigfrid a zis că el nu iese de sub planul lui Bolojan, adică a asigurat Europa că merge mai departe. Și doi, astăzi când mi-a fost foarte clar, când a zis că Bolojan va fi unul dintre miniștrii foarte importanți din guvernul Sigfrid Mureșan. Adică, știi cum e asta? E ca la aia, când venea Vadim Tudor și zicea că el e invitat permanent, dar el e consultant sau ceva de genul ăsta. Adică era... dar el făcea emisiunea, de fapt. Deci, așa îl va duc pe Ilie ca să fie cu Sigfrid și cu ăștia toți. Iar evident că Sigfrid Mureșan e garanția Bruselului cu tot. Adică omul Bruselului, înfipt în guvern, ca șef al guvernului, dar unde conducere tot Ilie Nazare, toți aia cu tot care acționează mai departe în sistem.
1: Bogdane, ai
0: Păi să
1: fost...
0: știi că foarte spectaculos, adică la nivel, pe mine mă enervează că după atâția ani de presă încă mai par uimit de treaba asta, adică după 36 de ani...
1: Trebuie, plăcerea, trebuie să mai avem și plăceri, că nu prea mai avem plăceri. Uite, când apare câte o chestie surprinzătoare, avem și noi plăceri de presă, că înainte aveam în fiecare zi. Bă, fii
0: Da.
1: atent, bă, nu știu ce. Ia uite, acum nu mai avem. Am reținut niște concluzii excepționale de la tine. Mulțumim frumos.
0: Mulțumesc și eu.
1: Venim imediat să le confruntăm cu cele de pe teren ale sarmizei Andronic. Ea este mai apropiată de firul ierbii, se întâlnește cu multă lume. Să vedem dacă se susțin și din punctul ei de vedere lucrurile excepțional de interesante pe care le-a spus Bogdan Comaroni. Le voi relua imediat în debutul emisiunii cu sarmiza Andronic pentru cei care n-ați fost încă de la început. Adevărul adevărat despre această escrocherie în care din nou au fost prinși alța român de bună credință. Bă, fraților, mi-e milă de voi, dar de mine mi se rupe inima. Și o să vă spun de ce imediat, dar 83 de ani astăzi, Julio Iglesias, istoria de un amor, toată povestea vieții lui a fost despre iubire. 2 minute, ascultați-l cu calm, eu mai fac un ceai de pătlagină îmi fac, că e bun la stomac, și după aceea revin fix în 2 minute cu doamna Sarmiza Andronic, stați pe recepție.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, a revenit și soarele. A fost un frig pe aici, pe la noi, pe la Cornu, și aseară, și azi dimineață. Acum, cel puțin prin ferestrele largi ale biroului meu, pătrunde și căldură. Sarmiza Andronic este alături de noi. Ea tot timpul are căldură în suflet și în spirit. Uite că e la radio. Sarmiza este o ființă foarte pozitivă. Să o pui la rană când ai necazuri. Nu pariați că are timp pentru toată lumea, dar are timp pentru mult. Sarmiza, mă bucur că ești la radio și bun revenit pe unde la noi la emisiune.
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur tare mult că sunt aici. A mea a făcut mare plăcere să o văd din nou pe Iuliana și am să mă întorc pe aici, pe strada asta, pe unde am mai fost și altă dată, ca să zic așa, înțelegi tu mai multe.
0: Da, în vremuri de demult.
1: Da.
0: Când făceam activități politice împreună, Iuliana, puțin sonorul, e foarte bun sonorul, dar puțin mai sus, se aude bine, oricum, se vede că lucrez cu scule profesionale. Aș vrea să spun în felul următor, înainte să ne apucăm de treabă la această analiză. Bogdan vine cu niște ipoteze foarte interesante, sunt ale lui. În unele cred. Altele, din punctul meu de vedere, sunt diferite. Concluziile de bază ale lui Bogdan Comaroni sunt acestea. E clar, din punctul lui de vedere, că Georgescu face parte dintr-o rețea internațională de escrocherie și că vor urma multe alte dezvăluiri în baza rezultatelor și de la comisiile rogatorii, de unde nu s-au primit încă rapoartele, că nu are legătură cu Rusia. El spune că totul a fost calculat din partea statului român pentru 24 de ore. Aici eu am o părere diferită. Cred că a fost o mare defecțiune în statul român, pentru că văd doliul la nivelul oamenilor din statul român cu care mai comunic, pe care mai observ, vorbim de servicii secrete și justiție, pentru ceea ce au pățit. Și, în fine, a treia concluzie de bază, au fost și alte lucruri interesante, puteți să vă uitați în reluare pe YouTube-ul nostru sau pe Gol TV. El zice că e atât de mare scandalul lui Georgescu și va crește atât de mult încât aurul va fi obligat să se lepede de Călin Georgescu. Pentru a doua oară va fi acest lucru, de data asta nu pe motive de legionarism, cum a fost acum 5 ani, 4-5 ani, ci pe motive de escrocherie. Acum o luăm de la capăt și ținând sau neținând cont de ce a spus Bogdan, că nu trebuie să ne raportăm neapărat, vreau să începem așa. Să ne spui părerea ta de om care a văzut multe rechizitorii, care a comentat multe scandaluri în ultimii cel puțin 15 ani. Ce părere ai despre faptele descrise în rechizitoriu, care sunt opozabile unor dovezi, din ceea ce ai aflat din presă, din ceea ce ai aflat de la sursele tale, referitor la dosarul Georgescu? Te rog.
1: Este incredibil cât de multe informații au ieșit în ultimele 24 de ore la suprafață. Toată lumea vorbește despre Georgescu, însă, așa cum bine tu remarcai la începutul emisiunii, vorbește mai puțin lumea pe stradă și foarte puțin în acest moment televiziunile vorbesc mai puțin, pentru că pare cumva că vor să pună Batista pe tambal. Cred că, într-adevăr, instituțiile statului au greșit, pentru că au creat cel puțin pentru susținătorii lui Călin Georgescu, un personaj care este victima perfectă. Și aici ai văzut imaginea cu cătușele, a doua zi aceeași imagine fără cătușe, a fost o chestie foarte înțeleaptă din partea lui Călin Georgescu, a știut exact cum anume să atragă atenția
0: Să joace.
1: asupra, sigur, s-a jucat cu mintea oamenilor și a făcut-o până la urmă corect, pentru că, iată, astăzi am cătușe, mâine nu mai am, sunt liber, asta nu înseamnă că este nevinovat, adică n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Eu vorbesc doar din punct de vedere al imaginii pe care el a afișat-o. Pe de altă parte, sigur, instituțiile pleacă privirea. Aici a fost o neconcordanță între ce au făcut, ca dovadă că acum Călin Georgescu este, hai să spunem, mângâiat pe cap, dacă vrei, dar dacă te uiți în spațiu social media, o să vezi cum oamenii care îl susțin și l-au susținut chiar pozează în câștigători, în victorioși, de ca și cum...
0: Au impresia că au câștigat ceva, nu?
1: Da, toată imaginea asta de om care a avut cătușe și acum iată nu le mai are, s-a transmis la susținătorii lui imaginea asta de victorios, înțelegi? Și bubuie social media cu astfel de imagini, cu texte de genul...
0: Fantastic!
1: Da,
0: adică...
1: Da.
0: Oamenii cred că ei au câștigat ceva, au câștigat o victorie, sunt cumva la putere, voievodul lor merge mai departe.
1: Da, exact. Și uite că am avut dreptate să credem în Călin Georgescu, pentru că statul nu poate demonstra absolut nimic. Și dacă vorbim despre rechizitoriu, într-adevăr, acolo sunt multe lucruri care se bat cap în cap. Sunt lucruri care par cumva foarte clare, fapte care pot fi demonstrate și spre surprinderea mea, rechizitoriul are și niște chestiuni foarte subiective. Ori, de obicei, rechizitoriul nu există astfel de nuanțe. Acum o să vedem ce o să se întâmple pe mai departe, însă dacă vorbim despre percepția publică, acolo unde îmi place mie să vin de fiecare dată, atunci lucrurile sunt destul de grave. Nu, avem un...
0: Vreau să te duci până la percepția publică, vreau să rămâi pe niște fapte și să încadrezi totuși acest dosarul Călin Georgescu, nu neapărat pe el. Ce impresie îți lasă? Nu știm dacă va fi cu pușcărie, prejudiciul este clar, dar ce impresie îți lasă faptele din acest dosar, din acest rechizitoriu? Faptele clare, nu, că nu sunt invenții aici. E limpede ce e acolo.
1: Mie îmi spune foarte clar acest rechizitoriu faptul că, într-adevăr, Georgescu face parte dintr-un sistem, dintr-un grup. Nu știu dacă organizat la modul de grup infracțional, adică nu aș vrea să fiu înțeleasă greșit.
0: Cum e definit de procurori.
1: Dar faptul că omul ăla care i-a dat 1 milion de euro, care este fapt, da, scris, negru pe alb, spune că a făcut asta în 2021, păi hai să ne amintim în 2021 că Călin Georgescu nu exista ca persoană publică. Adică cine știa cine e Călin Georgescu la acel moment? Și atunci te întrebi cum putea cineva...
0: Atunci a început să noate în lacul înghețat din Austria.
1: Da, da, nu e suficient ca să primești 1 milion de euro.
0: Nici. E adevărat, da? Decât dacă faci parte dintr-o rețea, pentru că despre asta e vorba, asta, da. Tu asta vrei să ne spui.
1: Exact asta vreau să spun, adică nu ți dă nimeni 1 milion de euro decât dacă cunoaște oameni din jurul tău, decât dacă are o garanție că poate nu tu garantezi pentru banii ăia, dar altcineva e în spatele tău și poate garanta pentru că nu greșești. Nu poți să arunci 1 milion de euro pur și simplu unui om pentru că înnotat în lac. Înțelegi? Cineva...
0: Mergem la rețeaua din care face parte și despre care vorbeai și îl găsim în rechizitoriul procurorilor pe celebrul general în rezervă de la SIA, generalul Hans,
1: da,
0: despre care vorbea Nicu Ian, a fostul șef al fantomelor, cu Georgescu, care avea putere. Îl găsim pe tatălui Bog Piar, tot la Viena, în 2021, cu Georgescu, cine știe care i-a dat comanda să noate în lac, îl găsim pe Alexander Nix de la Cambridge Analytica, din Marea Britanie, de acolo încă n-a venit dosarul Comisiei Rogatorii. Deci ușor, ușor se conturează această zonă de infracționalitate transfrontalieră, ca să-i zicem așa.
1: Păi, transfrontalieră chiar e. Nu îi zicem noi, așa e. Iar grupul ăsta, într-adevăr, începe să aibă față, pentru că până acum vorbeam despre Călin Georgescu.
0: Nu știam, ai dreptate. Uite, asta ne-a adus rechizitoriul procuror.
1: Da,
0: fața grupului, da, lui Călin Georgescu, inclusiv cu Negoescu ăsta despre care vorbeam eu astăzi.
1: Da.
0: Da. Securistul de la 21 sfert.
1: Da, avem nume, prenume și chipuri. Ori asta e foarte important. Înțelegi? Și omul ăla care i-a dat 1 milion de euro știa clar în ce se bagă, știa ce-i cu el.
0: Toată lumea se întreabă cum dai 1 milion de euro. El, de fapt, dădea 1 milion de euro unei rețele de oameni grei, cum ar veni, generali, nu-i dădea neapărat lui Călin Georgescu.
1: Cam asta reiese din rechizitoriu. Că grupul era destul de mare și că cumva n-aveai cum să dai greș dacă te uiți din exterior și vezi că cineva a dat 1 milion de euro unui grup. Ți-e greu să spui dacă e și general, dacă e și om de afaceri în grupul respectiv, dacă mai e nu știu ce persoană despre care tu doar ai auzit. Toți sunt niște oameni care ar garanta pentru banii tăi. Deci grupul este mare din punctul meu de vedere și este important, adică sunt niște oameni acolo cu poziții excelente. Înțeleg acum foarte multe lucruri și cum a ajuns Călin Georgescu să fie cine este în România. Dincolo de bani, dincolo de suta aia de mii, apropo, de, că am văzut că scrie în rechizitoriu că 100 de mii de euro erau pentru campanie. În primul rând, n-ai ce face cu 100 de mii de euro în campanie, adică nu înseamnă 2 zile de campanie. 100 de mii de euro și un plan. Înțelegi? De ca și cum planul ăla ar demonstra că banii ăia, 100 de mii de euro, s-au cheltuit ca acolo. N-ai de unde să știi. E doar un plan. Ce s-a întâmplat cu banii până la urmă? Poate într-o zi vom afla sau poate nu vom afla.
0: Poate da, poate nu. Vorba ta, depinde cum e. Imediat ajungem și la treaba cu organizarea arestării și eliberării. Dar, înainte de asta, analizând faptele, apropo, de unde a apărut Călin Georgescu, dintr-o dată, dar analizând faptele din acest rechizitoriu, care sunt descrise începând cu 2021, când în România n-a auzit mai nimeni de Călin Georgescu, să adresez aceeași întrebare ca lui Bogdan Comaroni. Ți se pare, în baza acestor fapte, că el a premeditat, că și-a împletit activitatea de candidat? Că el s-a anunțat în 2021 că va candida, nu pentru toată țara, dar a zis public, și inclusiv la Gol de Fema, este în 2022, că va candida la prezidențiale și că va câștiga. Se pare că și-a împletit activitatea de candidat cu cealaltă de om de afaceri care, în baza calității de viitor președinte sau cum prezidențiabil, stoarce profit economic?
1: N-avea cum să lucreze altfel decât împletind cele două lucruri. Și spun asta pentru că sumele care se vehiculează atunci când vorbim despre Călin Georgescu sunt uriașe. Au mai apărut și altă dată pe surse sau nu, noi am mai auzit sume legate de Călin Georgescu, chiar dacă nu au fost puse public. Și atunci, cum să te duci tu să ceri bani, 1 milion de euro, 500 de mii de euro, tu fiind un necunoscut? Și atunci sigur că împletești într-un mod deștept chestiunea asta cu business-ul ca tu să-ți faci bani de campanie. Nici nu o văd altfel. Adică mă duc eu, bat la ușă, nu eu s-ar miza Andronic, eu cine-i fi? Mă duc și bat la ușa unor oameni de afaceri, da, și le spun eu vreau să candidez la președinție și am nevoie de niște bani de la voi. Păi nu funcționează așa, bănuiesc că nu e nimeni naiv să creadă asta. Și atunci sigur că are grijă sau a avut grijă Călin Georgescu să găsească cea mai potrivită cale de comunicare. Cum? Prin vocabular de business, dacă vrei. Da, unde oamenii sunt foarte sensibili, oamenii erau cumva pe teritoriul lor și atunci Călin Georgescu a livrat o poveste legată de business. Da, sunt împletite cele două lucruri.
0: Această dimensiune transfrontalieră, nu, de care noi ne aducem aminte din anii 90, apărea cât un italian fulminant sau cât un american și după aia se vedea că este un mare escroc. La el a apărut un italian. S-au și făcut transferuri financiare și tot din Italia am avut ieri un articol de-asta de teoria conspirației în care un ziar fără nicio valoare, dar e limpede că a fost plătit, ne vorbea despre Bruxelles și Londra care complotează împotriva lui Călin Georgescu și pe bani a apărut în presa românească treaba asta. Închid de paranteza că de fapt vreau să ajung la concluzie. El, crezi că și-a construit această rețea internațională cât a stat la Viena, cât timp a fost pe la clubul de la Roma și că, de fapt, această rețea internațională l-a parașutat în România în postura de prezidențiabil? Asta de afaceri?
1: Îți dai seama că asta este o întrebare la care nu pot răspunde, nici nu pot să exclud ipoteza ta. Nu pot exclude ipoteza ta, asta e clar. Dacă Londra și Bruxelles sunt două orașe care sunt supărate pe Călin Georgescu, sună așa, mă rog, mai puțin plauzibil, dar dacă te gândești la grupurile de influență de la Londra din care domnul Georgescu ar fi putut să facă parte și dacă grupul de la, din România s-ar fi împletit cu grupul de la Londra sau de la Bruxelles, sigur că lucrurile stau altfel. Noi vorbim de foarte mult timp de faptul că Georgescu este un nume care face parte dintr-o rețea, pentru că altfel n-ar putea să supraviețuiască. Că acum începem să dezlegăm noi mistere, asta nu este rău. Începem să înțelegem cât am fost manipulați unii dintre noi sau cât n-am fost manipulați, că uite ce bine că n-am fost manipulați și așa mai departe. Dar dacă se vorbește despre Londra și despre Bruxelles, astea nu sunt două orașe, nu sunt niște informații pe care putem să le dăm la spate. Sigur, nu pot eu să confirm asta, dar din ce se vede, pare cumva
0: pare
1: că domnul...
0: fezabilă.
1: Da, pare foarte fezabilă, mai ales că și numele acelea din grupul lui Călin Georgescu au legături și cu Bruxelles, și cu Londra, și cu Viena, și cu alte orașe, da, în care se întâmplă lucruri și prin care domnul Georgescu a trecut. Pentru că, uite, apropo de italian, ok, o fi apărut un italian, dar eu mi-amintesc și acum îți spun în cunoștință de cauză, pentru că sunt protagonista, dacă vrei, eu am stat de vorbă cu Călin Georgescu cu mult timp în urmă, nu știu dacă ți-am spus vreodată, și mi l-a pomenit pe Kennedy. Da. Deci el, în cele două întâlniri pe care le-am avut cu el, mi-a vorbit despre Kennedy. Nu am auzit niciun alt nume, dar sigur că a știut exact unde să puncteze, eu fiind analist politic și știind că mă interesează foarte tare Statele Unite, știind cine este...
0: Robert Kennedy Jr.
1: Jr., exact, da. Și spunea că o să vină încoace și că o să facă lansarea de carte și așa mai departe. Acum a trecut la alte nume. Îți spun, sunt nume reale, dar nu știu unde să-l plasez pe Călin Georgescu în toată combinația asta. Dar că există un grup, e clar, rechizitoriu spune clar, nu este deloc de neglijat faptul că el putea să facă parte și dintr-un grup de la Viena sau mai știu eu de pe unde, deci nu putem să-l izolăm pe Călin Georgescu de toate astea. O să vreau să fac o observație și aici aș vrea să te întreb, pentru că am... primit mai multe întrebări și eu însă nu știu să răspund la această întrebare, dar poate tu ești mai informat și știi. Ai văzut că pe legitimațiile care au apărut cu Ordinul de Malta și așa mai departe, scrie senator Călin Georgescu. Este o denumire care se practică în interiorul acestor ordine sau acestor grupări sau este o minciună gogonată și acolo? Că acum pot să înțeleg că a ieșit cineva și a spus că n-are nicio legătură cu Ordinul de Malta, cel pe care, despre care noi am auzit. Dar chestiunea asta cu senator, am fost întrebată și n-am știut să spun. N-am știut să răspund la ea.
0: Cred că pot să răspund eu. A ieșit să infirme ambasadorul oficial al Ordinului de Malta în România, care, culmea, este un italian, Roberto Musneci. El este de 30 de ani în România, mare corporatist, este amic cu mine, n-am vorbit cu el de vreo 10 ani. Uite, e o idee bună să-l și sun. El este acest ambasador pentru că Ordinul de Malta trebuie să fie avizat de către papalitate. Nu degeaba este un italian ambasadorul Ordinului de Malta în România. Nu există acest termen de senator. Există, dacă vrei, în engleză un fel de prior, care înseamnă ceva, un titlu de noblețe, dar nu se folosește decât la adresabilitate. Nu se folosește ca etichetă de rang, cum ar veni. Acolo se vede puținătatea sau nivelul jos al relațiilor lui pe această linie. În mod normal, dacă primești asemenea pașapoarte sau legitimații, le arunci la coș a doua zi, eventual le arăți soției, lui Cristela, și uite ce tâmpiți sunt ăștia și cu greșeli gramaticale, mi-au dat așa ceva, hai să le aruncăm, că le mai prinde dracului cineva pe aici și ne face de râs. El nu le-a aruncat, le-a menținut și legitimația și pașaportul, Zicând că cine știe, iar dacă facem legătura cu convorbirile telefonice, mesaje și cele înregistrate că își căuta ieșire în Italia, probabil că el chiar spera că acel pașaport ar putea să îl facă scăpa. Eu despre chestia asta că vrea să scape în Italia, nu-l condam. E greu să te pui cu statul din Securistan, are doi copii minori, și doi copii minori, are și unul major, deci cred că era frică și încerca să scape. Unde nu înțeleg eu, sau mă rog, înțeleg, dar nu l-am înțeles pe parcurs, având totuși atâția bani, vrând în 2025 să cumpere o vilă de peste 1 milion de euro, Călin Georgescu, de ce n-ai vrut în decembrie, noiembrie la final, decembrie la început 2024, să plătești 300.000 de euro pentru avionul lui Robert Kennedy Jr.? Pe mine m-a atras în tărășenia și m-am făcut de râs la americani, pentru că amicul meu mai vechi, amic bun, Ovidiu Stănică, care are o relație privilegiată cu administrația Trump, patronul de la The Diplomatic Affairs din Elveția, este cel care a negociat sprijinul din partea lui Robert Kennedy Jr., din partea lui Tucker Carlson și din partea lui Cash Patel. Era toamna după ce câștigase Trump la începutul lui noiembrie președinția, îl nominalizase pe Robert Kennedy Jr. și Ovidiu Stănică este cel care a negociat ca să vină în România, sigur, asistat și de mine, pentru ca să nu iasă Lasconi președinte, să-l scoatem pe Georgescu președinte, pentru că Lasconi era un dezastru. Georgescu a zis că are banii, ne-am dus mai departe, iar apoi Georgescu a venit și mi-a zis să-l împrumut eu cu 300.000. Și zic, bă, Căline, bă, zic, e candidatura ta. Faptul că te ajut poate face mai mult decât 300.000. Dar zic, eu nu-ți cer să mă plătești, te ajut pe gratis. Acum să mai încerc și bani. Eu ajutându-te pe gratis, este aberant. Deci asta n-am înțeles eu. Pentru că el dacă plătea 300.000 de euro, am trei oameni de afaceri importanți cu care totuși am discutat să-i întreb dacă nu vor să-l împrumute pe Călin Georgescu. Tu cunoști doi dintre ei. Nu le dau numele, dar ți-o să spun. Și unul era aproape să dea banii, dar după aia am spus, bă, zic, nu-i dai dacă nu-ți dă garanție. Ăsta n-a vrut să dea garanție, n-a primit banii. Ceilalți doi n-au vrut până la urmă să-i dea banii, deși am apelat, fiind descurajați de către două servicii secrete din România, care le-a spus, dacă îi dați bani lui Georgescu, vă băgăm la bulău, fără vină. Deci am făcut toate aceste eforturi. Deci el trebuia să mobilizeze banii ăia, care erau o treime din vila din Toscana, și era președinte astăzi, pentru că dacă venea avionul, avionul fusese programat. Se plătise un avans. Cred că 30.000 de dolari s-au plătit 10% pentru ca să vină să decoleze din Miami direct în România cu Robert Kennedy Jr. Erau vreo 6, dar 3 dintre aceștia Robert Kennedy Jr., Tucker Carlson și Cash Patel. Trebuia să vină cu un asemenea avion pentru că avea și un fotoliu special. Robert Kennedy Jr. avea niște probleme la spate foarte grave. Și nu putea decât pe un fotoliu special care se monta acolo și asta era viața. Și are în continuare aceste probleme.
1: Iartă-mă că te întrerup. Ar fi fost 300 de mii, ce, poate singurii bani bine investiți, dacă vrei, pentru că cu cele...
0: Și era din start parteneriatul cu regimul Trump.
1: Era validat. Făcut. Era validat.
0: Era validat. E, acum să-și explice lumea de ce regimul Trump nu îl bagă în seamă pe Călin Georgescu, pentru că a fost tras pe sfoară încă de atunci. M-am extins puțin cu explicația și acum...
1: Dar e foarte bine că ai făcut asta, să știi, Cosmin, pentru că chiar dacă ne abatem un pic de la agenda pe care tu ai fixat-o, să știi că oamenii sunt foarte curioși și acum cu atât mai mult, pentru că sunt multe persoane care nu înțeleg și vorbesc aici despre oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu.
0: Hai să-ți mai spun, uite, mai fac o dezvăluire. Deci, Ovidiu Stănică trăiește, este în Elveția, vine în România din când în când, a fost la nunta tânărului deputat, tu l-ai întâlnit pe Ovidiu Stănică acolo, el poate să depună mărturie, el în continuare este sprijinitor al lui Călin Georgescu, atenție, dar asta nu înseamnă că va minți dacă va fi întrebat, el va spune adevărul, plus că sunt mesajele, deci cred că sunt sute de mesaje ale mele cu Călin Georgescu, procurorii dacă au avut acces le-o fi descărcat de acolo. Acolo se vede exact ciclu în cele 2 săptămâni în care am colaborat cu America, cu toate treburile astea, plus că se vede corespondența cu Ovidiu Stănică legată de venirea lui Robert Kennedy Jr. Mai mult, am organizat un recruiting pentru Călin Georgescu la rugămintea lui și după aia și-a bătut joc, în care oameni importanți din România să-i conving să facă parte din echipa lui de consilier la Cotroceni și să meargă în turul 2 vorbind despre acești oameni importanți din România de diverse specialități. Și pe listă erau de la rectori de facultate, rectori de universitate prestigioși, până la oameni din Clubul de Gândire Gold, până la oameni importanți din viața publică. Și am convins, cred că erau 7 sau 8 la număr, nici măcar le-a dat un telefon. L-am certat atunci că aveam această posibilitate și i-am spus, bă, de ce ești așa nesimțit, mă? M-ai făcut să mă întâlnesc cu oamenii, nici măcar le dai un telefon? Ce e asta? Nu înțeleg nimic. Până a venit momentul de pe 6 decembrie, unde am priceput tot, în care el a ieșit public și a zis ca oamenii să nu iasă în stradă, să apere turul 2. După el a ieșit Marius Tucă, după el a ieșit George Simion, după aia a ieșit și Anca Alexandrescu și cei 4 corifei au fost cei care au vorbit oamenilor să nu iasă în stradă ca să apere turul 2. Turul 2 era pe 8 decembrie, asta se întâmpla pe 6. Și am rămas eu singurul prost care mi-a ieșit public și a zis ieșiți români în stradă, că altfel nu e turul 2. Și bineînțeles, cu repercursiunile ulterioare. Asta este the long story short.
1: Știi că cu povestea asta ai trezit și mai multă curiozitate și mai multe întrebări în mintea oamenilor. De ce atunci
0: nu s-a ieșit? Singurul care a fost rezervat să intre în echipa lui Călin Georgescu, și dau numele, pentru că a stat la masă cu restul, este Bogdan Comaroni. Eu l-am rugat pe Bogdan să accepte să fie consilier pe partea de nu neapărat comunicare publică, de administrarea comunicării prezidențiale, pentru că el știe foarte bine textura presei din România. Și el a zis, ce, bă, nu te refuz că îmi faci tu propunerea, dar nu prea vreau. N-am încredere în el.
1: Nici nu se potrivește.
0: Dar Bogdan Comaroni este un martor care oricând poate să confirme. Și cine mai era la acea masă, o masă prestigioasă? Deci, bun, am spus destule, am spus pentru audiența noastră strict, ca să nu se înțeleagă, că doar de ei îmi pasă, ca să nu se înțeleagă că aici facem acte de teribilism. Nu, astea sunt chestii dovedite, înregistrate de serviciile secrete. M-am întâlnit în public de 2 ori cu echipa asta, în saloane private ale unor restaurante din public. E limpede că toată lumea ne-a urmărit, dar știam că suntem înregistrați, deci serviciile secrete oricum știu. Aș vrea să revin acum și să te întreb în felul următor. Mai avem încă 2 baterii de nelămuriri pentru opinia publică pe care vreau să le pun pe masă. Prima este legată de arestare și eliberare. Bogdan are acea teorie, eu nu am acea teorie. Vrem să aflăm teoria ta, cum l-au arestat dintr-o dată și atât de samavolnic, aia nu e corespunzător regulilor, știm, și cum de a doua zi i-au dat drumul. Te rog.
1: Aș vrea să nu uităm că Nicușor Dan este în America. Și aș vrea să nu uităm că există întrebarea de ce s-a anulat turul 2. Este foarte posibil, dar asta este o altă teorie. E adevărat că jumătate din această idee, mă rog, mi-a venit stând de vorbă cu un coleg al nostru din presă. Este foarte posibil ca toată această mascaradă cu arestarea lui să fi fost pentru a-l proteja pe Nicușor Dan de a da răspunsuri în Statele Unite. Este foarte posibil ca cineva să-l fi întrebat sau să-și fi dorit să afle de ce s-au anulat alegerile în Statele Unite și Nicușor Dan să nu fi avut răspunsuri și atunci să spună, stai că uite, e un infractor, nu am eu dovezi că a lucrat cu Rusia, dar uite. Uitați-vă pe presă, uitați-vă ce e cu el, uitați-vă că este totuși un infractor, eu știu ce-o fi zis acolo. Și a doua zi să îi fi dat drumul tocmai pentru că nu a existat această corelare de activități între instituțiile statului. Poate fi și asta o variantă. Poate fi și un joc de imagine pentru presa internațională sau pentru scena internațională.
0: Bun, deci a fost, Dicotu a primit o comandă,
1: da,
0: să îl aresteze peste noapte, exact, și presa să fie de față.
1: Și presa să fie de față, evident. Dar, repet, eu nu îl acuz de nimic pe Nicu Șordan. Este doar o variantă în care încep să cred.
0: Nu, putea să, nu că îl acuz, dar nu putea să vină comanda decât din două locuri.
1: Bun.
0: De la Cotroceni sau de la SRI. Sau și, bun, de la Cotroceni și de la SRI, că știm cum merg treburile.
1: Bun. Și atunci, ca să nu mai existe răspunsuri obligatoriu de dat, da, trimiți la presa din România și îl vezi pe Călin Georgescu arestat și spui, s-au anulat alegerile, dar uite cu cine avem de-a face.
0: Bun. Dacă îi dai drumul de la audier sau dacă îi dai drumul după 24 de ore, îi faci o statuie de martir politic, cum am spus eu, pentru,
1: absolut,
0: că suntem în securistan. Și acum te întreb. A fost premeditat să îi se dea drumul după 24 de ore sau s-a întâmplat ceva ce a schimbat ordinul să nu mai fie ținut 29 de zile, ci să îi se dea drumul după 24 de ore?
1: Eu cred că nu și-au dorit să-i dea drumul. Eu cred că undeva au fost neglijenți și superficiali și le-a scăpat ceva. Că, din păcate, se mai întâmplă așa în România. Eu nu cred că a fost premeditată chestia asta. Eu cred că ei chiar au vrut să-l rețină 29 de zile și nu au avut de ce. Pentru că nu și-au făcut treaba corect.
0: Da, dar contează? Adică, păi, tu crezi că vreun judecător se împiedică de chestia asta în România? Stai puțin. S-au anulat alegeri aici.
1: S-au anulat alegeri, da. Tu nu vezi că nu dă nimeni niciun...
0: S-au fraudat alegeri. Au dus oameni nevinovați la pușcărie.
1: Cosmin, noi suntem persoane publice și ne punem întrebări. Și uite, eu mai preiau din ceea ce scriu oamenii și spun aici ca să lămurim lucrurile. Și mai fac o paranteză și mergem mai departe. Nici Călin Georgescu nu spune de unde are banii. Noi ne întrebăm acum de ce i-au dat drumul. Păi, în primul rând că l-au luat cu o chestie... Da, decată de bani, dar știe,
0: dar
1: cineva...
0: Dar putea să meargă liniștit la procuror fără să stea la pușcărie, păi, după cum se va întâmpla.
1: Putea, dar cred că avem de-a face cu două grupări foarte puternice. Una care îl susține foarte tare pe Călin Georgescu și una care încearcă să îi dea în cap lui Călin Georgescu. Și,
0: și aia care încearcă să îi dea în cap a acționat la... repriza întâi la reținere
1: și grupa
0: și cealaltă,
1: exact,
0: care apără acționat la instanțe.
1: Exact. Cred că este un pion, oricum el a folosit acest joc de șah în discursul lui, ceea ce înseamnă că e un joc care încă se joacă, da? Nu e încă mat pentru nimeni și atunci cred că el cu discursul ăsta s-a poziționat ca fiind un pion și cred că poate fi o variantă. Știi că așa a zis, că e un joc de șac și că se joacă încă și n-a căzut regele și, mă rog, în metafore, așa cum vorbește el, pentru că aici o să fac o observație, Cosmin. El vorbește foarte simplu, dar el vorbește în fraze, tu ai văzut? Deci propozițiile sunt foarte scurte și...
0: Și de ce? Pentru că cei la care li se adresează, ea nu înțeleg fraze.
1: Da, știu, și nici nu sunt legate.
0: Adică exact cum a început Bogdan Comaru în această emisiune... Coeficientul de inteligență, fără să jignim pe nimeni, că nu e vorba despre toți, unii se înșală, este mic. Și atunci spui, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Ăla care aude...
1: Îți dă dreptate.
0: Da? Deci, wow, mamă, bă, chiar așa e și înțeleg și eu. Este o prostie. Lumea este mică și Dumnezeu este mare.
1: Bun.
0: În primul rând este o blasfemie, pentru că Dumnezeu n-ar accepta să fie... pus într-un sistem de comparație, și asta poate să ne spună orice specialist al scrierilor creștine, în felul ăsta. Deci e blasfemic ceea ce spune el, dar sună bine. Nu? Și acum a spus, cum a ieșit de la tribunal de acolo, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Bă, frate. Da. Bun.
1: Da, dar uite că are votanți, are simpatizanți, oamenii cred încă în el. Chiar ieri îmi scria cineva și mă contrazicea, orice spuneam eu nu era bine. Totul era sub semnul întrebării, el era perfect, ceilalți erau răi și murdari și nemernici și toată lumea a
0: furat
1: bani.
0: E și disperarea oamenilor. Eu înțeleg, mulți au scris pe tema asta. Noi am publicat două editoriale de acest gen, unul al lui Alex Nicula, care zice, dom'le, lăsați-l pe Georgescu, hai să ne uităm la români. Altul a Silviei Uscov, foarte interesant, publicat astăzi pe Solid News, plecată de la AUR și care tot la fel spune, dom'le, lăsați-l pe Georgescu, este o defecțiune, hai să ne uităm la România și de ce se ajunge la asemenea soluții de tip misticoid. Bun, ultimul capitol de discuție este legat de AUR. Ce se face AUR în continuare? Poate să acționeze politicianist și să spună da, mergem în continuare cu Călin Georgescu, numai că atunci va fi extrem de atacat de către tot spectrul politic care o să le spună, bă, dar voi cu ce diferiți de noi PSD-iștii, de noi peneliștii, de noi useriștii, de noi udemeriștii? Că susțineți un tip dovedit că face escrocherii financiare. Nu? Adică cam asta este ideea. Cum o să administreze AUR-ul această situație? Că, ok, o zi, două, nouă, încă mai merge. Da, statul paralel, bine mă, statul paralel, dar milionul, dar escrocii internaționali. Pentru că vin dezbateri politice. Ziariștii, sigur că o să îi întrebe, că nu sunt foarte simpatici de la AUR pentru toată presa. Dar întreabă și politicienii. Cum se descurcă AUR-ul?
1: E o chestie foarte complicată, pentru că, pe de o parte, George Simion își dorește foarte tare publicul lui Călin Georgescu și aici fac observație. Nu sunt simpatizanții AUR 100% de partea lui Călin Georgescu, nici simpatizanți a lui Călin Georgescu, să ne înțelegem. În interiorul AUR sunt două grupări. Una cu Georgescu, una cu AUR și atât.
0: Adică eu cred că cu AUR și atât e una ultramajoritară.
1: Da,
0: eu
1: da, da.
0: Cunosc ce e la AUR acolo. Da. Nu uita că nu vorbim doar de tânărul deputat care este președinte, dar vorbim de George Simion, de Fei, de Dungați, de oameni care sunt de neamță, de oameni care sunt pe noștri.
1: Dar dacă George Simion decide să meargă alături de Călin Georgescu, sunt două aspecte. Ori George Simion vrea neapărat să se omoare politic, ori George Simion știe ceva ce noi nu știm. Știe al cui este Călin Georgescu, știe din ce grupare face parte, știe că are Călin Georgescu o misiune, doar în acest caz George Simion mai poate să meargă alături de Călin Georgescu, pentru că ce s-a întâmplat acum două zile a fost un semnal clar. Oricând, Georgescu poate să aibă cătușe. Deci ar fi păcat pentru tot ce a construit George Simion să nu se uite foarte atent la Călin Georgescu și să-l citească cu adevărat și să înțeleagă cine este. Eu nu spun nici că e bun Călin Georgescu, nici că e rău. Eu doar spun că George Simion are o mare responsabilitate, aceea de a fi cu oamenii, pentru că el și-a asumat asta, de a vorbi pe înțelesul tuturor și de a nu dezamăgi oamenii care au încredere în el. Dacă vrea neapărat să fie cu Călin Georgescu, atunci să iasă și să spună de ce îl susține pe Călin Georgescu în condițiile în care noi nici măcar nu știm din ce trăiește Călin Georgescu. Că asta este marea problemă și marele subiect pe care noi nu putem să-l neglijăm totuși. Eu nu înțeleg oamenii care îl susțin. Foarte bine că îl susțin. Rezonează cu el. Mă, dar nu-l întreabă nimeni totuși. Doamne, de unde-s banii aia de care tu te folosești, te duci să iei pâine? Înțelegi? Sunt foarte mulți bani la mijloc, extraordinar de mult. El nu știe să lucreze cu bani mărunți. Eu când am auzit 100 de mii de euro pentru campanie, mi s-a făcut rău. Ceva nu era în regulă. Înțelegi? Deci oamenii rezonează cu Călin Georgescu sau cu George Simion. De aceea misiunea lui George Simion este una uriașă. Poate să piardă George Simion rapid cei 35% sau poate să câștige 40% dacă vrea neapărat să se lege de Călin Georgescu și nu i se mai întâmplă ceva lui Călin Georgescu. Da, asta e o chestie pe care el poate să o garanteze?
0: Nu, și ultimul punct este că din înregistrări ambientale, din mesaje, Apare totuși ceea ce eu tot susțin, sigur nu pot să dau toate detaliile că sunt actorii implicați, dar apare acum, în ultimele două zile, că Georgescu vrea să se debaraseze de George Simion încă din 2025.
1: Dar e debarasat, Cosmin. Cosmin, este debarasat de mult. Când l-ai văzut tu pe Călin Georgescu lângă George Simion? George Simion se agață de Călin Georgescu. Eu zic că e cazul să se rupă de el. L-ai văzut tu pe Călin Georgescu cu oameni lângă el? Eu am spus asta de foarte mult timp, că tot spunea de Mihai Viteazu și de Ștefan cel Mare. Oamenii ăștia au trăit prin armată. Au avut armata lângă ei, au avut oameni care au luptat lângă ei. Unde este armata lui Călin Georgescu? Sunt cei care se duc și strigă în fața tribunalului? Atât? Unde? Vezi tu vreun intelectual, vreun mare om lângă Călin Georgescu? E cineva care să apară public? Eu sunt convinsă că are o grămadă de prieteni. Eu nu, repet, eu nu zic că e bine sau e rău, eu nu-i văd. Călin Georgescu e singur împotriva tuturor și, dacă mă întreb pe mine, poate dacă interesul lui este să fie împotriva AUR, este împotriva AUR. Punct. Dacă George Simion are o problemă în partid și o să aibă 15% și nu 35%, Călin Georgescu nici nu-l mai pomenește sau poate să iasă și să îi dea și două smetii așa mai voalat. Adică, știi ce vreau să spun, că cu asta închei? Nu-l văd pe Călin Georgescu luptând ca un lider. Înțelegi? El stă în vârfurile scărilor, în vârful scărilor de la tribunal și are pretenția să fie ovaționat, că îi se cuvine. Dar ce face el?
0: Lui Cristoiu i-a plăcut. Zice, domne, n-am știut asemenea lideri. Adică, asemenea lideri. A strâns 200-300 de oameni, asta e asemenea. Dar auzi, și cu asta închei. Crezi că mai sunt la fel de mulți care se țin de pulpana lui Călin Georgescu spre a face audiență sau trafic, care vânează această zonă de oameni mai ușor de convins cu sintagme de tip lumea e mică, Dumnezeu e mare?
1: E o chestie provizorie. Iese Călin Georgescu și are cătușa, se leagă și alții de el, nu? Tac toți. De Călin Georgescu poate fi folosit și este un instrument, sigur, pe care alții îl folosesc din plin. Cum a fost și Anca, cum au fost și alții, nu neapărat. Uite, sunt o grămadă de oameni din presă care s-au agățat de Călin Georgescu, dar mai e ceva. E foarte posibil ca oamenii ăștia chiar să creadă în el. Că eu cred că Anca a crezut în Călin Georgescu, poate Marius, tu că a crezut în Călin Georgescu. Robert, acum lasă-mă...
0: Bine
1: atunci, dar lasă-mă să-mi duc ideea că tot într-acolo ajungeam și eu. Da, deci... și atunci când apare Călin Georgescu, spun și ei Călin Georgescu. Când dispare Călin Georgescu, nu vorbește nimeni despre el. Tu n-ai remarcat chestia asta?
0: Ba da, și e bine că ai finalizat așa. Eu întrezăresc și altceva din afirmațiile tale, că dacă George Simion rămâne în această fază pe care un jurnalist și-o poate permite, dar un lider de partid nu și-o poate permite, susținerea lui Georgescu în continuare ar putea să devină casus belli pentru invalidarea lui de la conducerea AUR-ului.
1: Da,
0: pentru
1: absolut.
0: Pentru că se vorbește despre asta, adică sunt acolo, eu l-am auzit pe Piperea, puțin deranjat. Peiu Petrișor vorbește din vârful buzelor despre Călin Georgescu. Mereu nu l-am întâlnit în viața mea și nu mă înghesui să-l întâlnesc. Dan Dungaciu l-antipatizează puternic pe Călin Georgescu. Marius Lulea nu are vreo apetență pentru Călin Georgescu. Deci avem deja o masă critică de lideri care poate să-i spună lui George Simion, băi, știi ce, ia stai tu cu publicul lui Georgescu, că noi nu mai vrem.
1: Păi, să spun ceva și poate ne aude George Simion. George Simion, de ce ai tu nevoie de Călin Georgescu? Tu care ai deja un brand în România. Piperea, Petrișor Peiu, Dan Dungaciu, există foarte bine și
0: mă
1: fără...
0: Mă prefac că sunt George Simion.
1: Și fără Călin Georgescu.
0: Nu, pot să rezist fără Călin Georgescu, dar avem același șef.
1: Asta e deja, e cu finețe, asta e cu subtilitate.
0: Am dat și nu mă gândesc neapărat la pahonțul.
1: Hai să vedem.
0: O să mă gândesc și la pahonțul.
1: Da, bine, hai să vedem atunci ce va face George Simion ca să putem să deslușim ițele acestei povești încurcate între George Simion și Călin Georgescu. Asta cu șeful mă pune pe mine pe gânduri, bănuiesc că și pe alții.
0: Păi da, ți-am dat și eu o temă, ți-am dat mai multe, de fapt, teme de gândire la această emisiune. Sarmiza Andronic, mulțumim foarte mult, a fost foarte plăcută și interesantă emisiunea.
1: Mulțumesc și eu.
0: Îți dorim o săptămână bună în continuare, prieteni. A fost Sarmiza, chiar din studiourile de la noi, de la Gold FM. S-a auzit bine, mult mai bine decât se aude de la mine de aici, e microfonul ăla profesional. A fost o ediție interesantă. Puteți să o reascultați sau să o revedeți pe conturile de pe rețelele noastre de socializare, pe YouTube, pe Facebook, pe goldtv.ro. Mâine este o zi plină la Gold FM. Aveți posibilitatea să-l întâlniți pe Ștefan Popescu, unul dintre cei mai valoroși geopoliticieni, care va fi în dialog cu geopoliticianul Daria Gușă. Va fi un dialog foarte interesant. Mâine, la Geopolitica Noii Lumi, mă bucur și o să ascult și eu cu atenție această emisiune. Apoi este Geopolitica la zi. Și pentru cei interesați de culisele jocurilor de putere din România, mâine seară de la orele 18, puteți să auziți toate secretele lui Piedone în dialogul fără filtru cu Jesse. Asta este ziua de mâine, dar și astăzi este o zi. Muzica frumoasă și emisiunile vă vor acompania. Mulțumesc frumos! Bruce Springsteen este ziua lui și pe străzile din Philadelphia puteți să defilați cel puțin cu gândul mai în trecut. Astăzi străzile din Philadelphia arată groaznic, este unul dintre cele mai calamitate orașe, mare metropolă americană, e plin de homeless și de cerșetori. Numai bine, prieteni!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Unitil Global susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitil.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nufor-ul. Cu Nufor-ul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nufor-ul cu experiență de peste

0: Cheie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la ultima ediție din această săptămână, Golden Hour, pentru că vă anunț din nou, am modificat programul. Luni, marți și miercuri ne vedem la Golden Hour, iar de joi, adică în ziua de joi, ne întâlnim la emisiunea Fără Filtru, unde vă aștept și mâine de la orele 18, împreună cu invitatul meu din această săptămână, Cristian Popescu Piedone. O să ascultați acolo un interviu foarte interesant, cu mărturii, cu lucruri pe care poate nu le-ați mai auzit până acum. Mâine, joi, 24 septembrie, orele 18, Fără Filtru cu Jesse și Cristian Popescu Piedone. Dar astăzi ne întâlnim în ultima zi de Golden Hour din această săptămână cu Carmen Tudor Săpna, pe care mă bucur mult să o am astăzi alături de mine. Știu că v-a fost și vouă dor de previziunile, de analizele pe care le face Carmen, mereu foarte interesante, mereu revelatoare și aducătoare de adevăr, să zic așa, sau de lumină. Da? Alții sting lumina, noi aprindem lumina aici la Golden Hour cu Carmen Tudor Săpna chiar acum și vorbim despre acest final de lună, septembrie, care are multe aspecte, nici nu știu cu ce să încep. Avem un echinocțiu, avem o lună plină care scoate de sub preș multe lucruri ținute, ascunse de cei care sunt acum la putere, această dorință de a păstra controlul și multe alte lucruri pe care o las chiar acum pe Carmen să ni le prezinte. Va fi o oră foarte interesantă, așa că stați cu ochii și cu urechile pe noi. Bună seara, Carmen! Ce faci? Te pup! Mă bucur să te revedem!
7: Bună seara! Te pup și eu! Bine te-am regăsit și bine i-am regăsit pe ascultătorii voștri. Am venit cu, mă rog, informațiile pe final de lună septembrie, pentru că informațiile astea pregătesc luna octombrie. Eu am spus mereu în emisiunile făcute de-a lungul timpului că, practic, energia schimbării se va vedea din a doua jumătate a lunii septembrie, de aceea nici n-am marșat foarte mult pe astrologie până acum și vedem că, exact cum am văzut, că nu se întâmplă mare lucru, nu prea s-a întâmplat, adică ceea ce era normal se întâmplă într-o societate care merge cum merge societatea noastră. Ei bine, luna septembrie a fost o lună, ci încă mai este că avem echinocțiu, care pregătește din a doua jumătate niște transformări pe care le vom rezinți cu toții până la finele anului și de data asta vor fi vizibile. Și acum, să încerc să vorbesc cumva cronologic, în așa fel încât toată lumea să înțeleagă de ce anume se întâmplă aceste schimbări dincolo de echinocțiu de pe 23. Poate aici ar trebui să specific că un echinocțiu este o dată care nu cade în fiecare an în aceeași zi, pentru că multă lume confundă echinocțiu 22 cu 23, ci echinocțiu este ziua, adică pică în ziua în care soarele pășește la 0 grade balanță. Întotdeauna. Și cum soarele nu are același pas, el merge cu aproximativ un grad, dar are, și la revoluțiile solare când îl întorci, el nu este în aceeași zi la același grad cu gradul în care te-ai născut. Poate fi într-o zi mai devreme sau a doua zi după ziua nașterii. E, la fel este și cu echinocțiu. Într-un an pășește la 0 grade în 22 septembrie, anul ăsta, iată, pășește în 23 septembrie, motiv pentru care avem, pe lângă faptul că ziua e egală cu noaptea, și mutarea soarelui pe partea de sud a cercului, da? Deci el va merge balanță, scorpion și așa mai departe, pe zodiile elevate. Ce ne aduce acest echinocțiu a fost pregătit de luna nouă, care a fost pe 11 septembrie, și aici n-am cum să nu mă leg de data de 11, care e număr maestru, care a fost în Fecioară. Luna nouă, deci vine cu ordine, vine cu disciplină, vine cu încercarea de a aranja lucrurile care au fost lăsate evraiște în dezordine, că na, Fecioara e cu ordinea, să le punem în sertălașe pe categorii. De ce luna nouă a fost atât de importantă? Păi atunci, pe 11, am avut un Uranus poziționat în casa 10-a, iată deci răsturnările pe social, casa 10-a fiind casa socialului, a guvernării, fiind casa și a profesiunii și a imaginii publice. Deci iată că a venit cu niște răsturnări. Spuneam eu atunci că era conjunct și pe mijlocul cerului, deci începem să ne utilizăm conștiința și de grup și cea personală la nivel maxim și începem să ne onorăm responsabilitățile pentru cauze drepte, pentru cauze oneste de data asta, fiindcă Uranus nu stă să negocieze pe minciună. El, în astrologia ezoterică, înseamnă și iluminarea sau iluminatul. Și întotdeauna când un când o planetă de tipul lui Uranus se mai află și în conjuncție cu mijlocul cerului, deci cu spida casei a 10-a, atunci clar vor veni niște transformări în plan social fără precedent. Ele se întâmplă, nu știu cât se realizează, că deja am intrat în procesul de schimbare. Tot atunci a intrat Mercur în balanță, deci a venit cu legea echilibrului. Vom vedea că în octombrie Mercur intră în retrogradare în Scorpion și atunci o să ne invite și mai abitir la a gândi riguros, ceea ce am făcut-o și n-am prea făcut-o până acum. De regulă am luat de bune toate zvonurile, toate mă rog, fake-urile, toate știrile aruncate așa online de oricine, oricând, oricum. De data aceasta vom gândi mai profund, dar deocamdată suntem încă cu un Mercur pe parteneriate și cu un Venus care ne obligă să mergem, să apelăm la latura emoțională, pentru că în ultimul timp am reușit cumva să devenim orice altceva decât ființe emoționale. Deci, cum mai spun câte unii NPC-uri, știi, corpuri fără suflet, niște roboți care merg pe două picioare, care nu mai gândesc, care nu mai relaționează, care numai. Deci, ziceam că anunță schimbări. Mă întorc la eclipse. Aceste luni noi și aceste luni pline nu înseamnă eclipse. Niciodată o lună nouă nu este egal eclipsă. Însă, în Completare la ce am mai spus și mi-aduc aminte că aici, la tine, în emisiune, am deschis prima oară subiectul cu celebrul vestitul coș al lui Barbeau. Vreau să reiterez cumva și coșul, pentru că el se mai formează până în 2028, am zis eu că are vreo 5 perioade în care se formează la anumite grade și o nouă subliniere de ce e atât de important, pentru că acest coș anunță, cum ne spunea astrologul André Barbeau, o schimbare benefică la nivel social pe întreg mapa mondului, deci nu ține doar de România. Și omul spunea în studiile lui că atunci când ai o configurație în care sunt implicate planetele grele cu aspecte negative, respectiv cuadraturi și opoziții, atunci lucrurile merg în jos, ca să nu spun în rău. Ceea ce a și previzionat în momentul în care a anunțat 2020 și situația care s-a întâmplat și știm cu toții. Din păcate, omul în 2019 a trecut dincolo și n-a mai apucat să-și vadă predicțiile îndeplinite. Poate că e mai bine așa. Însă, tot Barbeau a văzut acest coș care s-a format în iulie, cu sextile și trigon de data asta între Pluton, Uranus și Neptun. Și s-a tot vorbit. Acum, 2027, va reconfigura coșul, dar nu pe 4 grade, ci pe 6 grade. Iar apoi 2028 va reconfigura coșul la 8 grade. Adică pe 7 iunie 2027 vom avea din nou o formare a acestei configurații. Deci vine cu repetarea lecției, să vedem dacă am învățat, și apoi pe 15 iunie Uranus cu Pluton fac un aspect mai strâns, pentru că în mai 2028 ele se poziționeze la 8 grade. De ce vorbesc de 4, 6 și 8 grade? Sunt grade de materialitate. Deci acum în iulie pe 4 grade începem să materializăm o transformare, la 6 putem face o alegere, de aceea și majoritatea astrologilor, colegilor mei și chiar și eu însă m-am spus că 2027 este un an cu adevărat important, 2026 doar pregătește, adică ne aduce cumva în condiția de pasăre Phoenix care trebuie să se transforme în cenușă ca după aceea să poată să renască, iar apoi în funcție de ce am ales, 2027-2028 vine cu gradul de putere. Este foarte important pentru toată lumea să înțeleagă că această configurație este una de construcție în sensul cât mai benefic. Dar dacă te situezi pe partea nebenefică, să spun așa, bineînțeles, vei construi pe acea latură. Și de aceea suntem ajutați cumva de către astre să ne trezim. Trezirea a început, cum spuneam, cu luna nouă din 11 septembrie. Pe echinocțiu, adică pe 23, se produce un echilibru. Mă rog, măcar încercăm să producem un echilibru dacă ne uităm pe hărți și analizăm puțin harta echinocțiului de toamnă. În primul rând, în momentul în care se produce, când soarele intră la 0 grade în balanță, avem un ascendent pe leu. Foarte important acest ascendent pe leu, pentru că leul vine cu o notă de putere, de forță, bineînțeles, el vine și cu un ego destul de dezvoltat, dar pe partea cealaltă, dacă reușim să stăvilim acest ego, leul și Jupiter, poziționat în casa 1 la 18 grade, pe axa leu vărsător, adică a nodurilor, aduce o schimbare în sens pozitiv, în cel mai bun mod, cu putință, chiar dacă există acolo un aspect pe care îl face cu Pluton din vărsător, care se află la 3 grade, și o opoziție cu Luna, dar aceste prezențe învârsător a lui Pluton și a Lunii, de fapt, vin cu o conștientizare legată de umanitate și legată de schimbare și legată de transformare. Vom vedea că în octombrie o să avem un Pluton conjunct cu un asteroid care indică o creștere spirituală, dar momentan nu voi vorbi despre asta. La echinocțiu Uranus se mută pe casa 11-a, adică pe casa influențelor, pe casa tratatelor, pe casa ambasadelor, dar și pe casa celor care ne pot deveni dușmani dacă nu reușim să ajungem la un consens, la o înțelegere pe care încearcă să ni le tot, mă rog, bage sub nas, ca să mă exprim așa mai plastic, Saturn și cu Neptun din Berbec. În momentul echinocțiului, ambele planete sunt în casa a noua. Deci exact ce tot spuneam și repetam de-a lungul timpului, că ajutorul poate veni de undeva din exterior și nici de cum din interiorul țării. Îmi reiterez afirmațiile conform hărții echinocțiului care a avut loc la ora 2:52 AM 23 septembrie, adică astăzi când facem emisiunea.
1: Da, adică că tot rău spre bine, deși probabil că ascultătorii noștri au multe întrebări în acest moment. Uite ce s-a întâmplat, Carmen, săptămâna asta luni, da? Avem arestarea lui Călin Georgescu, reținerea lui, acum este sub control judiciar. Urmează să se voteze în Parlament un premier care ar fi un agent german. Unde-i binele?
7: Nu cred că se va vota, ci cred că Lilith intră în ecuație, pentru că iată, ea pe 15 septembrie, deci acum câteva zile, a pășit în Capricorn. A ieșit din Săgetător, acolo unde nu și-a acceptat condițiile, unde se punea contra propriei evoluții, pentru că Lilith, practic, ce este? Este punctul de umbră, este punctul de frică, este punctul de ispită, este punctul în care ești cel mai tentat să faci anumite chestii pe care, în mod normal, nu le face. Și cine este foarte slab și nu reușește să-și vadă umbra, pică sub vraja lui Lilith, în ghilimele. E, acum ea se mută în Capricorn și ce crezi că face acolo din 15? Septembrie, unde va sta 9 luni, deci un tranzit al lui Lilith este 9 luni, cât o sarcină. Nu este întâmplător, da? Deci în momentul în care ea pășește într-o zodie, este ca și cum s-ar naște o chestie nouă spre conștientizare. Acum Lilith este în Capricorn și ce face ea acolo? Are senzația că n-are destui bani, are senzația că n-are destulă putere, are senzația că nu mai deține frânele controlului, are senzația că pierde acest control, are sentimentul că nu are funcțiile publice dorite și că nu mai poate ține, practic, sub control ceea ce are deja. Deci e foarte interesant această mutare, dacă vrei, a lui Lilith în Capricorn, cu atât mai mult cu cât tot acolo în Capricorn o găsim pe Juno, asteroidul parteneriatelor. Ea este poziționată la 25 de grade în Capricorn și împreună cu Lilith vor veni și vor face mutațiile de fond, pentru că, de fapt, Lilith în Capricorn unde este? Este pe domeniul lui Saturn. Saturn unde? Este în Berbec. Ce înseamnă Saturn în Berbec? Începuturi noi, configurație nouă, restructurare nouă. Ce mai face Saturn în Berbec? E acolo împreună cu Neptun unde va și sta până la finele anului și începutul anului viitor. Împreună cu Neptun va dărâma și dărâmă, după cum se vede, întreg vălu, întreagă structura socială, întreagă maia, spune cum vrei, și va scoate de sub preș tot ceea ce a fost aruncat acolo și îngropat îndelungul zecilor de ani. Practic, ea va sta în Capricorn până pe 11 iunie 2027. Până pe 11 iunie 2027 vom vedea în continuare aceleași manifestări care au început să se vadă acum. Tot felul de... n-aș vrea să le spun arestări sau rețineri sau... dar oricum ceva asemănător, pentru că practic acolo în Capricorn Lilith vine și manifestă nevoia de control, furia, rușinea pe care ai avut-o până acum și care acum dispare ca prin senin, își revendică statutul social și profesional, chiar dacă nu este un statut meritat. Deci, efectiv, ea va scoate la iveală pe tot parcursul, împreună cu Iunona, cu asteroidul parteneriatelor, exact acele parteneriate care nu au fost ok, care au fost încheiate pe menținerea nevoii de putere, nevoia de control, nevoia de reprimare, nevoia de menținere a funcțiilor, a pozițiilor publice, și se va duce un război pe viață și pe moarte între cele două facțiuni, una care vrea să păstreze actuala stare de lucruri și cealaltă care vrea să deblocheze actuala stare de lucruri. Capricornul este zodia guvernului, da, e casa 10-a, este guvernat de Saturn, repet. Deci Lilith se află pe domeniul lui Saturn și pentru o categorie socială va scoate de sub preș mizeria, dar pentru o altă categorie socială va veni și va face dreptate. Pentru că aia este, până la urmă, menirea ei. Iar tu, dacă îți urmărești rezultatele pe termen lung, pentru că asta face Lilith, te pune să alegi, iar rezultatele alegerii au loc pe termen lung și foarte lung, atenție, chiar dacă ea stă 9 luni într-o zodie, ceea ce alegi cu poziția lui Lilith în zodia respectivă are reverberație pe termen lung și foarte lung. Și atunci va pune accent pe ambiție, va pune accent pe disciplină, va pune accent pe

cu acest tranzit al lui Lilith în Capricorn. Alegerile astea, nevoia de control, se poate manifesta și la nivel personal. Se pot face compromisuri cu acest tranzit și vom vedea ce aduce și luna plină în berbec. Se vor încerca a se face compromisuri. Compromisuri pentru ce? Compromisuri pentru venituri și de cele mai multe ori sunt venituri necuvenite. Se vor face compromisuri pentru menținerea funcțiilor sau anumite compromisuri în schimbul unor funcții, ceea ce iată și vedem că s-a întâmplat. Apropo de ce spuneai mai devreme, arestarea lui Călin Georgescu, acele probe plantate, nu știu, noi nu facem politică, dar mie mi s-a părut ciudat să te duci dimineață la ora 6 să iei un individ din casa lui, nu contează cine e, fără mandat, fără să anunți dinainte, fără să-i faci o citație, o chemare, nimic. Și știm cu toții că se pot planta probe cu această ocazie, deci iată că tot ce s-a întâmplat a început să iasă încet, încet la iveală, acele plângeri făcute de cine, în schimbul unor funcții și în schimbul unor sume de bani nemeritate. Deci, dorința asta de a avea acces în, nu știu, high life, high control, straturile înalte ale societății, să spunem așa, este ilustrată din plin de acest Lilith care tranzitează Capricornul. Ce mai debutează, ce mai face în debutul ei prin Capricorn în a doua jumătate a lui septembrie Lilith? Abuzurile de autoritate. Repet, depășirea limitelor, exploatare profesională. Deci se pot vedea multe derapaje începând cu acest cu această jumătate a lui septembrie până, repet, anul care vine, 11 iunie 2027, ne vom confrunta mereu cu aceste derapaje și cu aceste încercări de a forța lucrurile să rămână într-o matcă când de fapt ele trebuie să urmeze cu totul și cu totul alt curs. Toate relațiile din perioada asta se vor construi sau vor fi consumate în raport cu puterea și controlul. Vor fi bazate pe putere și pe control. Va fi o luptă care se va duce inclusiv în plan internațional. Și vedem foarte bine ce se întâmplă și în afară, legat de Iran. Legat de cine să aibă ultimul cuvânt, să domine zona respectivă, nimeni nu mai ține cont de nimic, este acest lucru tot o consecință a lui Lilith în Capricorn, care vine cu nevoia de control și de putere. Repet, vor ieși la iveală documente, vor ieși la iveală dovezi, vor ieși la iveală mărturii care vor veni cu evidențe care până acum s-au putut ascunde, s-au putut deforma, au putut fi manipulate. De data asta, face Lilith în așa fel încât să scoată la iveală realitatea. Acolo, dacă mă gândesc bine pe echinocțiu, avea se întâmpla pe numai puțin să deschid harta pe casa a cincea și casa a șasea. Deci atâta timp cât Juno, asteroidul parteneriatelor, inclusiv asteroidul parteneriatelor internaționale cade pe casa a șasea, înseamnă că vorbim de administrativ. Iar cu sfida casei a șasea la echinocțiu cade în Capricorn, deci pe domeniul lui Saturn. Și atunci acest
asteroida parteneriatului, Juno, vine inclusiv cu această rezolvare și scoatere de sub presiune în domeniul administrativ, repet,

0: actelor, documentelor care să vină să scoată la iveală întreaga poveste. Ajungem în continuare pe luna nouă, care se întâmplă pe 26 septembrie, care va avea loc la ora 6:57 PM, luna plină, scuze. M-am uitat la hartă, vedem ce face și luna plină de pe 26. Păi, dacă am avut o deschidere cu leu, acum avem o deschidere cu berbecul. Ascendentul lunii pline din septembrie este în berbec, adică exact acolo unde, repet, se află poziționat Saturn cu Neptun. Tot acolo, guvernatorul ascendentului este Neptun, dar de data asta este Neptun aflat în retrogradare, care face o conjuncție cu Luna aflată la 3 grade și care, la rândul lor, sunt în conjuncție cu Saturn și el aflat tot în retrogradare. Pentru că Neptun și Saturn au intrat de ceva vreme în retrogradare în berbec, cu scopul de a ne readuce în atenție acea lecție a noilor începuturi, a deschiderii de ciclu nou, mă rog, asumării curajului, asumării responsabilității, asumării cauzelor pentru care luptăm și, în general, luarea frâielor în mâini și trecerea la acțiune, ceea ce văd că nu prea se întâmplă. Și atunci, luna plină va declanșa cumva, voit sau nevoit, această acțiune de revendicare, dacă vreți, prin această configurație de trină, de aer, deci se va mișca totul cu repeziciune între Pluton, Uranus și Soare. Deci este această trină foarte importantă. Pentru că, în primul rând, e o trină de aer. În al doilea rând, Soarele se află poziționat în acea zi a lunii pline în casa șaptea. Casa șaptea, care e casa parteneriatelor. Și spuneam cu alte ocazii că luna septembrie este, prin excelență, o lună a parteneriatelor, pune accent pe parteneriate și, după cum putem observa, chiar asta s-a întâmplat pe parcursul lunii. Au căzut parteneriate, s-au reconstruit parteneriate, s-au dat jos măști voit sau nevoit, posibil că s-au așezat alte măști care vor cădea și ele, deci n-am nicio îndoială, dar una peste alta, soarele în balanță și în casa șaptea vine și intensifică această nevoie de a rebalansa, a reface parteneriatele, fie că sunt legate de parteneriatele private, fie că se leagă de parteneriatele publice. Ne uităm că balanța este un semn al echilibrului și un semn zodiacal care declanșează, practic, tranzitul soarelui pe partea de sud a zodiacului, adică toate lucrurile care, în mod normal, până acum au fost ascunse pe partea de nord, vor ieși la iveală pe partea de sud. Foarte interesant este că tot acolo, în casa șaptea, îl găsim pe Mercur în balanță. Încă, unde vă spuneam că a intrat în 11 septembrie și, bineînțeles, tot acolo, pe casa șaptea, o găsim pe Venus în Scorpion, care și ea a intrat tot atunci în Scorpion. Deci, luna nouă, care este o lună a declanșării, începuturilor, noilor începuturi, practic, până la următoarea lună nouă, care va avea loc în Fecioară, început să pună bazele unei noi stări de lucruri, voite sau nevoite, repet, pentru că nu ne va întreba nimeni dacă vrem sau nu vrem transformările care se întâmplă acum. Faptul că Soarele, aflat la 3 grade în balanță, face un trigon cu Pluton, aflat la 3 grade în vărsător, aduce foarte clar o schimbare, o transformare, o trezire în conștiință, inclusiv pentru România, pentru că știu că sunt întrebări și legate de țara noastră. De ce? Pentru că harta României este cu soarele în vărsător sau cu ascendent în vărsător. Deci dacă o iei pe aia de la 1918, ascendentul e în vărsător, dacă o iei de pe cealaltă, de la 1859, e soarele în vărsător la 16 grade. Automat, soarele în tranzit va face un trigon și cu soarele natal a României în momentul în care va ajunge la 16 grade. Și cu Pluton acolo vom avea o explozie de, dacă vreți, trezire în conștiință, de realizare a situației, a stării de lucruri de fapt și nu ceea ce ni se tot aduce în prim plan și ni se tot explică că albul e negru și negru e alb. Nevoia de schimbare vine și o rezolvă trigonul pe care Uranus din Gemeni, care este retrograd, îl face cu Pluton acolo la luna plină. De ce e o trină de aer? Pentru că are loc în semne de aer, da? Pluton în vărsător, Uranus în Gemeni, soarele în balanță. Va fi pe comunicare cu Mercur în balanță și va fi pe emoțional cu Venus în casa șaptea. Foarte bine aspectat și din plin avem axa 1-7, adică axa berbec-balanță. O mulțime de asteroizi și planetuțe acolo, inclusiv Chiron, care se întoarce la 29 de grade în berbec, deci îl intrase în taur, acolo venise să ne anunțe cumva, vedeți ce faceți cu posesiunile, vedeți ce faceți cu teritoriile, da? Vedeți ce faceți cu pământurile, taurul. Vedeți ce faceți cu ceea ce aveți și cum anume vă raportați la ceea ce aveți, iar acum prin retrogradarea lui în berbec ți-aduce aminte de spre cine ești. Întoarceți-vă puțin la voi din nou în urma evenimentelor care au avut loc și reconsiderați-vă poziția. Asta face Chiron retrograd în berbec. Te pune din nou în fața întrebării cine sunt, ce vreau, ce îmi doresc de fapt, ce aștept să se întâmple, de ce aștept să se întâmple, iau vreo poziție și dacă nu iau poziția, de ce nu iau? Pentru că el este învățătorul care după ce a ajuns el însuși la niște întrebări, vine și ți le adresează și ție ca să-ți poți oferi răspunsurile. După care, în funcție de cum ți-ai oferi răspunsurile, te și ajută. Deci, iată că în luna plină, de la sfârșitul, de pe 26, și aici avem un ciclu interesant, pentru că vom avea a doua lună plină tot pe data de 26. Eu am o problemă în astrologie și cu numerologia, care se va întâmpla în octombrie de data asta. 26, de ce este important? Pentru că 12 cu 6 fac 8. Suntem într-un 26 cu un an 2026, deci 8-8 și într-o lună septembrie 7 sau 9, care sunt două cifre foarte importante în numerologie, pentru că sunt cifre de închidere de ciclu, după calendarul actual sau sunt octombrie, luna 10-a, deschidere de ciclu nou, închiderea unui punct de putere și deschiderea unui alt punct de putere. Mi se pare extrem de important felul în care vom traversa acest sfârșit de septembrie și felul în care ne vom construi din punct de vedere mental, pentru că suntem și pe grad anaretic și aici vroiam să mai aduc în discuție planeta Marte. Suntem pe grad anaretic cu Marte. El, la luna plină, se află pe 29 de grade rac, deci vine cu un test legat de familie, legat de rădăcini, legat de țară, pentru că racul poate să însemne foarte bine și rădăcina, tradiția, neamul, strămoșii, străbunii, racul, casa a patra. Și pe 29 septembrie, Marte va păși în leu. E, aici o să avem o problemuță. De-aia spuneam că finele lunii și începutul lunii octombrie va aduce niște evenimente pe care s-ar putea să nu ni le dorim. De ce? Pentru că după ce a făcut tranzitul prin rac, acolo unde a scos la iveală relația ta cu tine, relația ta cu rădăcinile tale, relația ta cu familia ta, cu căminul tău, cu domiciliul tău, cu ce ai de făcut, legat de interiorul tău, pentru că racul este și introspecția, este ceea ce ai tu în interior, dar nu vrei să împarți cu nimeni, nu revelezi, va păși în leu. Marte în leu vine cu un surplus de acțiune, e foarte adevărat, vine cu acel aplomb de a face, dar vine și cu acel ego exacerbat, da? Pentru că e o planetă care guvernează un semn de foc, ea însăși de foc, într-un semn de foc, pe domiciliul soarelui și va face la un moment dat o opoziție cu Pluton. Această opoziție între Marte în leu și Pluton în vărsător mie nu-mi place deloc, cu atât mai mult cu cât pe 1 octombrie Pluton deja se află poziționat în casa a șaptea. Deci dacă până acum în cursul lunii septembrie a fost poziționat pe 6 și a venit cu structuri administrative transformate și vedem că se transformă, se schimbă, au fost o mulțime de evenimente, mi-e imposibil mie să le aduc acum pe toate în discuție, care au dat semnalul transformărilor. Mare parte din justiție, vedeți bine, s-a împărțit, există procurori, judecători, avocați care vin și se întorc împotriva corupție, împotriva vânzării, împotriva manipulării, împotriva minciunii, da? Și se poziționează de partea corectă a baricadei. Pe lângă faptul că avem, cum spuneam, acele intervenții care se vor face din exteriorul țării, se va produce și o trezire cumva în conștiință, începând cu echinocțiu, pentru că spuneam că acolo este un Jupiter care face o opoziție cu Luna și care face o opoziție cu Pluton, dar la un moment dat acel Jupiter vine practic ca justițiar împreună cu Pluton. Iar Pluton în Vărsător reprezintă justiția divină, reprezintă legea care se situează deasupra legii umane. Nu știu cum să găsesc cuvintele în așa fel încât să fiu înțeleasă cât mai bine, dar odată mutat în casa șaptea, deci începând cu octombrie, Pluton va veni pe parteneriate, pe 1-7, tot ce este, dacă vrei, negociere, contract, acte diplomatice, înțelegeri, fie că sunt la nivel guvernamental, fie că nu, fie că sunt oficiale, fie că sunt neoficiale, fie că sunt reale, fie că sunt nereale, deci făcute de ochii lumii sau totul, totul, totul va veni, va dărâma, va transforma și acest adevăr va fi din ce în ce mai des pus pe tapet, astfel încât oamenii care au fost manipulați în toată perioada asta să înceapă încet, încet să se trezească, să revină la sentimente reale, nu neapărat la sentimente mai bune, Pentru că ai tot dreptul să fii nervos, ai tot dreptul să fii nemulțumit, ai tot dreptul să îți revendici, dacă vrei, dreptul la viață, pentru că, așa cum spuneam, la luna plină din septembrie, Lilith în Capricorn va ocupa casa a 10-a. Deci, casa a 10-a va fi pe domeniul Capricornului, cu Lilith în 10, cu asteroidul parteneriatelor în 11, deci luna plină practic va veni și va certifica schimbările care și le va sigila cumva, dacă vreți, care au început la luna nouă. Pentru că Lilith în 10 practic vine cu acea filosofie de viață pragmatică, dacă vreți. Oamenii nu vor mai visa, oamenii nu vor mai spune ce ar fi dacă. Da, dacă ăsta are dreptate, da, dacă nu are, da, dacă nu știu ce. Nu. Pragmatismul din ei va ieși la iveală și vor începe să pună întrebări, vor începe să caute. De fapt, lucrul ăsta se întâmplă de ceva vreme. De pe vremea când Lilith balea pe ultimele grade a săgetătorului. Și Lilith în săgetător nu agrează limitele, nu acceptă rutina. Pe ultimele grade, cu atât mai mult, nu ți-a complăcut în starea de fapt care era impusă. Și atunci a început să iasă din aceste limite și din modelul ăsta impus și preconceput. Dar odată intrat în Capricorn, aici chiar va rupe orice restricție și va începe să caute și să cerceteze pe cont propriu. Motiv pentru care, repet, că vrem că nu vrem, vor ieși la iveală o grămadă de alte chestiuni despre care noi știm, atenție mare, noi știm, dar nu avem certitudini, nu avem acel știam eu, simțeam eu, dar acum știu sigur că lucrul ăsta e adevărat. Așadar, luna septembrie, mă rog, finalul de lună septembrie vine în sfârșit cu punerea în practică a tot ceea ce s-a întâmplat începând de la, mă rog, așa zisa moțiune de cenzură din mai și pentru că știu că multă lume ar putea întreba, dar o să avem prim-ministru, o să se parcă citesc așa din public ce întrebări ar putea fi. Eu vă spun că nu vom avea prim-ministru momentan, pentru că fiecare prim-ministru nominalizat va beneficia de protecția lui Lilith, în sensul că exact ce am zis până acum, Lilith va face în așa fel încât să iasă la iveală toate priurile în care, mă rog, nominalizatul a fost implicat, a făcut parte din tot felul de, mă rog, agenturi, că știm că sunt, colaborări securistice, că știm că sunt, nu, nici n-are rost să ne mai ascundem, că deja adevărul începe să fie pus pe față. Iar acest Lilith nu îi va ajuta pe cei care vor să rămână pe partea de umbră. Îmi pare foarte rău că decepționez o parte din, mă rog, aparatul de manipulare, dar nu-i va ajuta Lilith în perioada asta și începând de acum și până prin 2027 vor trebui să fie foarte atenți la cum manipulează, ce manipulează, că nu o să le mai iasă. Nu mai ține. Și cu Marte ăsta care intră în Leu pe 29, septembrie și aflat acum la grad, mă rog, anaretic, lupta pentru scoaterea la iveală, pentru că, repet, este pe rac, este pe lucrurile ascunse. Casa a patra înseamnă și secretele, casa a patra înseamnă și mormântul, adică lucruri care au trebuit ținute, ascunse cu orice preț. Și aici putem vorbi și de masonerie, și de ritualuri, și de simbolistică, și de tot ce ține de latura asta a ocultismului, să zicem, a ezoterismului ocult, de manipulare și control, ei, aceste lucruri nu vor mai putea fi ținute sub preș, oamenii încep să caute, să cerceteze, pentru că Marte va da și acțiunea pe lângă acel impuls de războinic, acțiunea de a căuta și de a cerceta, pentru că el intră pe domeniul Soarelui. Și Soarele, guvernatorul leului, ce face? Luminează tot ce este ascuns, da? Scoate la iveală tot. Nu mai poți să păstrezi ascuns mai nimic.
1: Carmen, chiar menționai despre data de 29 septembrie și tocmai asta voiam să te întreb, pentru că eu am unele informații că domnul Sigrid Mureșan ar putea să vină să, în fața Parlamentului să fie votat chiar pe 29 septembrie. Cât de benefică crezi că este această dată pentru România și pentru alegerea prim-ministrului?
0: Păi uite, eu am harta lui 29 septembrie deschisă în față și pot să spun așa, că nu cred că o să fie votat. Odată, pentru că ascendentul cade în rac. Doi, Pluton e în casa 8-a. Deci casa 8-a, casa domeniul Scorpionului, este exact ceea ce spun, scoaterea la iveală a lucrurilor ascunse de sub preș și deci manipularea. Și ce vor ei să ne inducă acum, că ar fi bun domnul, că e nu știu ce, nu va ține. Ascendentul pe rac Capricorn vine cu această Lilith care este pe casa 6 la un grad deja pe data de 29 și care pe domeniul administrativ casa 6 nu aduce nimic bun pentru data de 29 privitor la ce spui tu structură guvern. Pe partea cealaltă, pe casa 10-a a guvernului, avem în continuare Neptun conjunct cu Saturn, ambele retrograde, în berbec. Deci berbecul pe casa 10-a anunță, printr-o opoziție a ambelor planete cu soarele din balanță, că parteneriatul ăsta nu se încheie, nu se face. Sunt cu un soare în casa a patra pentru data de 29, sunt foarte multe lucruri în parteneriate secrete, nespuse, ținute sub preș în continuare, pe care nu le mai admite Neptun și Saturn retrograde din berbec din casa 10-a, care sunt pe segmentul adevărului, pe segmentul revelațiilor. În plus, soarele face o quadratură cu ascendentul momentului. Deci, sub nicio formă, eu nu văd ca domnul Mureșan să fie nominalizat. E o încercare, da, nu face majoritate, nu va întruni condițiile, vom rămâne în continuare și în plus, pe 29 deja avem opoziția Marte-Pluton. Noi vom rămâne fără prim-ministru și fără un guvern, cred că până la finele anului, dacă mă întreb pe mine.
1: Da, asta vreau și eu să concluzionez. Deci, așa cum ziceai mai devreme, n-o să avem mult timp de acum încolo un prim-ministru, adică până la finele anului, cum ai completat acum. Dar eu vreau să te întreb totuși dacă crezi că se va ajunge la niște alegeri anticipate.
0: E posibil. Până la urmă să fie declanșate alegerile anticipate, am spus-o din cursul anului și tot mereu am zis că ne tot ducem către finele anului, dar nu le vom avea anul ăsta. Da, se pot face demersuri, se poate din ce în ce bate monedă, dar nu noi vom declanșa, ci străinătate. Cei care deja vor să schimbe starea de lucruri în România și vor pune presiune. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat și cu Călin Georgescu a fost tot o comandă din exterior, da? Care, mă rog, s-a întâmplat cu la loc comanda pentru că au venit alte ordine, alte dispoziții din exterior și li s-a spus opriți-vă că nu-i timpul și nu-i momentul și nu-i cazul. Da?
1: Și cred că aceleași
0: ar fi vrut să-l închidă pentru vreo 30 de zile, dar nu le-a ieșit.
1: Dar crezi că acea putere externă care a venit în sprijinul lui Călin Georgescu acum vor veni să pună, cum să zic, pumnul în gura celor care vor să controleze România altor puteri?
0: Dacă te referi la polii de putere, deja e luptă, da, e luptă între polii de putere. Și dacă te referi la Uniunea Europeană și la ce se întâmplă, că pe 1 noiembrie e ziua Uniunii, împlinim 33 de ani, cifră maestru, dar tot la fel de bine la 33 de ani s-ar putea ca Uniunea să fie cădere liberă, deși ea deja este în cădere liberă, dar s-ar putea să avem primele semnale clare, nu ca până acum. N-a întrunit votul, a fost blamată, s-a supus discuției în Parlamentul European activitatea doamnei von der Leyen. De data asta cred că se va întâmpla ceva care va veni și va spune stop, până aici totul trebuie reconstruit, reconfigurat, reupdatat. Și atunci vom vedea cu ajutor extern cum se prăbușește încet, încet și întregul aparat administrativ de la Bruxelles, care deja e în
1: Și
0: cădere liberă.
1: ar fi un moment bun să vină americanii, de exemplu, în România și să pună lucrurile în ordine?
0: Eu cred că ei deja sunt aici.
1: Sunt aici 100%, dar văd că nu au acționat prea mult.
0: Nu acționează pe față. Momentan, eu cred că acțiunile astea sunt făcute în subsidiar cumva, ca să dea și timp oamenilor să se obișnuiască cu ideea schimbării, a transformărilor și să poată să meargă mai departe cu cercetările, pentru că noi știm că de mult timp sunt infiltrați aici, încearcă să ia urma armamentului, urma banilor. Deci, nu am de gând să fac politică, dar câteva chestii le-am urmărit și au luat urma banilor, împrumuturilor, creditului, armamentului. Da? Și știm toți, adică nu sunt lucruri pe care le inventez eu acum, că au fost extrem de nemulțumiți că toate ajutoarele lor au trecut prin România, prin Polonia, s-au dus către Ucraina și practic un acord de pace pe care ei îl vizau pentru regiunea asta nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat, pentru că ambele puteri, ambele țări implicate, atât Rusia cât și Ucraina, nu sunt dispuse să facă concesii și atunci va trebui ca altcineva din exterior să vină să regleze cumva. Și cum poți regla? Exact cum arată cerul. Întâi făcând justiție. Unde-s banii? Unde sunt armele? De ce nu s-au folosit și nu s-au dus acolo unde trebuiau de fapt? De ce s-a făcut trafic? De ce s-au sifonat prin toate conturile offshore și altceva s-a întâmplat decât trebuia, pentru că e banul contribuabilului american. La ei nu e ca la noi. Punem taxe, omorâm cetățeanul de rând să putem să ajutăm altă țară. Și dacă mă întreb pe mine și aici e neoficial, dar mă rog, e public, eu cred că deja la un anumit nivel, și asta este strict părerea mea și mi-o asum, noi suntem vizați a face parte dintr-o, eu știu, colonie mai mare, da? Împreună cu Ucraina și cu Republica Moldova. Mie îmi pare că cineva manipulează de undeva, și așa cum s-a întâmplat Maidanul în Ucraina în 2014, vor să alipească încet, încet Moldova de România, ca împreună să le alipească la Ucraina. Pentru că, repet, ce am mai spus în decursul anilor, de ce pe mașinile de poliție avem culorile galben-albastru? Unde este roșu? Unde este tricolorul României? De ce trebuie neapărat acum, acum, acum, când toată lumea stă pe un butoi de pulbere, noi să ne unim cu Moldova și împreună să ajutăm Ucraina? Dacă te uiți, tot ceea ce se întâmplă, totul, totul, totul se duce în direcția Moldova și Ucraina. Pentru ce? Pentru că până la urmă o să aflăm că facem parte dintr-un mare stat care s-a format, pe care îl vrea Soros, pe care îl vrea Bruxelles, pe care îl vor alții, fără ca românul de rând să fie întrebat. Ori mie mi s-ar părea, și în cazul României, și în cazul Republicii Moldova, că pentru chestia asta ai nevoie de un referendum.
1: Da?
0: Ai nevoie să vină omul de rând să spună, domnule, vreau sau nu vreau să mă unesc cu Moldova.
1: Da, dar poate
0: Deci,
1: vor fi starea de urgență, știi, și se fac așa niște lucruri, nu
0: ei
1: știu, poate.
0: asta încearcă. Ei asta încearcă acum. Prin tot ceea ce fac, toate dronele astea căzute, care întâi sunt rusești, după aia sunt ucrainene, care sunt puse pe seama rușilor, care vin de prin Polonia, care, uite, Bulgaria a fost mai estes ca noi. Da? Ei au venit și au zis, domnule, dronele sunt ucrainene, noi nu avem nicio treabă, au dat totul pe față și au spus clar, nu intrăm în conflict. România, de ce trebuie neapărat să intre? Adică, de ce trebuie neapărat ca de pe teritoriul României să izbucnească un conflict? Pentru că, practic, dacă mă întreb conform hărții cu plutonul ăla pe casa a șaptea, din octombrie încolo, mie asta îmi sună a bubuială. Din partea forțelor adverse.
1: Închidem discuția aici, Carmen, pentru că vom vorbi despre luna octombrie. Cât de curând, probabil săptămâna viitoare, le pregătim ascultătorilor previziunile și pentru luna octombrie. Tu zici că ai analizat deja această lună și lucrurile nu-ți plac cum arată, dar ne auzim atunci săptămâna viitoare. Stați alături de noi, dragi ascultători, pentru că vine Carmen cu previziunile pentru octombrie. Îți mulțumim și pentru această analiză de azi, Carmen. Te îmbrățișăm și să ne vedem cu bine.
0: Mulțumesc și eu, la revedere și să ne vedem cu bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă zic că ne revedem de luni, tot aici la Golden Hour cu Jessie. O seară frumoasă, vă doresc și weekend relaxat.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor. Cu Jesse Baneș la Gold FM.
3: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.